Bu katlam taçkı görünüş dəl hər bir adamda boladığan mecaz xarakterini qabıdır. Biz, bəzdə muhit pərqi, bəzdə obyektin oxşumaslıqı səhəblik, hər vaqt həqiqi özümüzü ifadələməyimiz. Şu səhəbdən biz bu niqabını qoğduşuqa muhtaç bolumuz. Çünki o bizgə asal

Gəplərimiz aran 10 yığızdan aşmaydı. Şu çağlıda o küçük baladak yığılab toxtamağın. Andı sanda özünün keyfiyatıdan ayrılıp mağın qarığını da əyiplişimden qorqandak, adatta mən bunda qəməzdim, mən əzəldim başqalarını alıp yığılmaydım, mən kişilərdə həmişə mükəmməl təsirat qaldıraddım, deyip təkidləgən. O meni aldımığa idi. Çünki pişqan və qaysar boluş, onun xarakter niqabı bolub, məsləhət beriş işxanısı sırtıdiki o, çoxum turmuşdiki hər xil qiyincilikləni toluq qoralınıb kütüviləcək gərək idi. Şu səbəbdən, o başqalarının nəzərdə mən görüyü urğub durduğan, heç nərsədən qorxmaydığan qiyafətdə namayan boladdi. Bıraq bula onun mecaz xarakterinin həmməs əməs idi. Onun niqabının arqığa acizlik və hoduqış yoşırınğan idi. Əməliyyətə həmimiz şundaq. Həmimizdən adam bar və yox caylardaki ifadımız bütünləy fərqliq boludu. Başqalığı körüstüş muvafiq bulmağan nərslərimizni ustalıq bilən yığışdırmalımız. Öz-özümüzgə yalğız yüzləngən məlum pəytlədələ, niqabımızı elü etib, mecaz xarakterimizdiki besi bitiləgən tərəflərini azadlik və rahat keçirimiz. Siz xizmət məstanlısı edib qarğan ayal xizmət işiniz, maaşdan tezrək öz üçünü nişan qığan buluşu. Ailəsində beqişini kütüb durğan kesili iğir anısı buluşu. Kündüzləri müstəqil və qaysar xarakterini ifadiləgən onun öyü qaytqandın kiyin kesil karabıdə aldı da işini sürtüşü mümkün. Siz əvəz qığan bayının balısı kişilə bayərdə ərgin və mərt aldığını ifadiləşi mümkün, bıraq siz onun sırdışıdığan yıqın dostu yox buluşu. Siz uyquğu kətkəndə onun könlədik sözlərini etdiyi adımı yox, öz yalğız azaplınıb oldurğan buluşu mümkünlükini pərəz qılalaysız. Sizin yeniğinizde hemşe öpküsü yoktay təsirat berdiğen sadda ve tüz könül kız dostunuz. İhtimal hayatının açıq çüçüklerini sizden burun tetip, eni sınırlarının oxuş haqını üstüge ilu ağan buluşu. Yelkisidiki yük, özünün külümsürşidin yüzdəsi iğir buluşu mümkün. Sizin körgünüz haqiqi buluşuna dayın, sizin oylu qaldırınız, sizin oylu qaldırınızla buluşu mümkün.

0: Yardım beriş 2026 yıllık baş temalık körgezme faaliyetinde gayri maddi medeniyet mirasları xas taamlar ziyafeti bölüki icadı oturuğa çıkarılıp memleketin her kaysi caylardaki gayri maddi medeniyet mirasları mezelik taamları toplanıp her millet amma ve sayahatçilerge mezelik taamlardaki gayri maddi medeniyet mirasların sehri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Niurumiyani Tongguan Rujiamosi Nanchang Benfeni Katarlık gayri maddi medeniyet mirasları mezelik taamları arka-arkadan namayan kılınıp Xushidi etrafka taraldı. Gayri maddi medeniyet mirasları xas taamlar ziyafetiye her kaysi ülke şehirlerinin xas gayri maddi medeniyet mirasları mezelik taamları bilen Şincan'ın yerlik temleri toplandı. Caylardaki gayri maddi medeniyet marasları mezelik taamlar varisleri en enevi tayyarlaş ünlerini yakın aralıkta namayan kıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugu şu cayda 200 yılı yakın varislik kılış tarihiğe ige. Yağdı pişirgandan keyin mayda leylikeşke şundak nam algan. Yine Fugu diyen sözge ahandaş bolgaşka, bəxtiyar turmuşku bolgan güzel arzu tilekler mücessemlengen. Varislik kılgıcı Zhuang Peibin mundaq dedi. Gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesindeki yaxşı supa arqılıq Quanzhou'nun gayri maddi medeniyet mirasları mezelik taamlarını texmu köp kişiye tonuşturduk. Hebei Handan'nın gayri maddi medeniyet mirası bolgan gül nusqısı çıqırılgan moma xas taamlar ziyafeti de közünü qamaşdırdı. Varislik kılgıcı tabii meyve köktat şerbeti bilen rengini tanşeş, yuğuruş, tügüş, işiş, kesiş qatarlıq, köpxil iştertipi arqılıq adetki ximirini ömür şaptılı. Şinşi, modengül qatarlıq canlıq şekillerge keltirdi. Bu momlarının rengi ucuq, şekli nəbiz, yemeklik kımeti ve bədii güzellik tuyğusuğa ige. Onunğa aşıqtın mol husul eliş, bəxt, saadet, işlar, oğuşluq buluştak güzel mənalar mücəsəmlengen. Şeyhanzi şəhri ahalisi Li Xiuxia alaydan balılarını elib gelib gül nusqısı çıxırılgan momini tallab seytivaldi. O mundaq dedi. Pütülləy qoldi etilib, rəngi köktat şərbeti bilən tənşilibdu. Bir qədər işənçlikken, şəkli, rəngi kiçik dostlarını naidi cəlib qıladikən. Balılar körgəzməki qatnəşib, hər qaysi caylarının yeməkliklərinin xaslıqını gördü. Məzilik yeməkliklərini tetidi, həm bilim aldı. Cənubi və Şimali Congo'nun xas taamları bu yərgə cəmb olub, hər xil məzilik taamlar yuğurulub, özgəcə xaslıqı igə bir meydan gayri maddi mədəniyyət mirasları katlı ziyafeti sayahatçilərinin aldıda namayan boldu. Sayahatçilərinin bəzilləri qədimini toxtutub, nəbiz təyyarlaş işlər tipini tamaş qılsa, bəzilləri xas məzilik taamlarga iğiz deyib, gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamlarının arxısıdakı xəliq örüb adeti hikayeləri və varislik qılış əsası üstüdə inçikə izləndi. Şeyxənzi şəhri ahalisi Yang Qian Qian mundaq dedi. Qurtulğan kalı göşi, sıba, Kali göşi, vənzisi qatarlıq, hər qaysi caylarının məzilik taamlarını tetiduq. Bir baxmağan bəzi şəhərlərinin məzilik taamlarına nəx meydandıla iğiz deyib, onlarının xaslıqını düşəndiq. İqlinişçə, gayri maddi mədəniyyət marasları, xas taamlar ziyafeti pahaliyyəti 8-ci ayının 3-cü günü keçə davamlaşırıqən.
1: Stansımız xəvri. Xotan Gilan madaniyatini es qilish markazi yaqinda Xotan Tuanchang Manzi rayonida sirtqi ech etildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgacha gilamlardan cho'xma o'zirini olaydi va uni es qila olaydi. Xotan Gilan madaniyatini es qilish markazida qatlamlar bo'yicha es qilish andisi qo'llanilib, birinchi qavatda ko'rish, tomosha qilish, milliy kiyim almashtirish va aram elib xotira qoldirish asos qilindi. İkinci qavatda gilamning taraqqiyot tarixi va an'anaviy to'qish hunar san'ati sistemalik namoyon qilindi. Bu markazning eng chong alohidaligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemasi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari va peshqadam hunarvalarning og'zaki bayonlari to'planib, gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilib, 41 chong tiri bo'yicha 200 xil gilam nusxasi to'plandi. Sichuanlik sayohatchi Wang Yue

Meyvelik bağlarda ösümlik asraş maşinisi qatarlıq yeni məhsulatlar arqa-arqadan meydana geldi. Ehtiyacının türkisi de bu iki yılda Chongqing, Julongpo, Jiangjin, Bananni yadro qılğan Edirliq, Tağlıq rayon yezigilik maşinleri cabduqları kəsbi tərəqqiyə toplaşqan rayonu dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. Jiangjin rayonu yana dövlətinin Edirliq, Tağlıq rayon yezigilik maşinleri cabduqları otur kiçik karxanlarının özgəcə kəsblər topunu muvafiqiyyətlik bərpa qıldı. Jiangjin rayonluq İqtisad Uçur Komiteti Parti Qrupsinin şujisi Jing Junyan mundaqdaydı. Yoqri iqında 100-dün artıq yürüşləşkən karxanı bar. Onlar birlikdə yuqur önümlük bir saatlik yürüşləşkən çəmbərəkni şəkilləndirdi. Otur iqında nurğun, bütün, maşina, başlamçı karxalırdın təşkilləngən yadroluq matrisa, çonqur ağdırış maşinisi, etiz eriq başqırış maşinisi, özgici ziraətlər məxsus maşinisi qatarlıq sahələr bar. Tövən iqında yenə 200-dün artıq yezigilik maşinleri, mülazimət təşkilatı yezigilik maşinleri məhsulatlarını etiz başlarqıcı yetküzüb, yasaj, kinaytış, işletiştək mükəmməl yipiq halkını şəkilləndirdi. Diqqətini yuqri əxli iqtidarlıq yezigilik maşinleri cabduqları, İdirliq, Tağlıq rayonlarına maskildiğən yezigilik maşinleri cabduqlarından ibarət işki noxtılıq yönelişki mərkəzləşdirib, yaqınqı yıllardan buyan dövlət yezigilik maşinlarını tədqiq qılıb yasaj məxsus türü təsdiq qılıb, 20 ölkə və 4 mərkəz karxanısının yezigilik maşinlarını tədqiq qılıb yasaş, kengaytib qollanışını noxtada sınaq qılışını qollab, bir türküm bəlgi xarakterlik yezigilik maşinları məhsulatlarda büsüş hasıl qılış və kəsbləşdirib qollanışını ilgir sürdü. Hər qaysı tərəflərinin ortaq tırışçalıqı da partiya 18-ci qurultuydun buyan dövlətimiz yezi igilikini maşinlaşdırış və yezigilik maşinları cabduqları tərəqiyyatı da körnərlik müvafiqiyyətlərini qolğu kəltirdi. Dehqancılıq ziraətlərini teriş, yığışının universal maşınlaşış nisbiti 2012-ci yılıdaki 57.2%-dən 2025-ci yılıdaki 76.7%-ki östü. Dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınlarının iqtidarı, sübti muqim ösüb, çoğ otur kiçik tipliqi tən hazırlanğan. Əxli iqtidarlıq, yeşil, yuqur ünümlük buluş bir gəvdiləşkən yönülüşkə qarab tez ilgirləməkdə.

0: Hürmetli radioanlıqçılar, Chongqing şəhəri qatnaş transport qanun icra qılış üsulda davamlıq yenilik yaratdı. Muxbirimiz Polat Amanuri bu haqda xəbər verdi.
1: Chongqing qatma-qat tağlar arası deyitilgən şəhər. Chong şəhər, Chong yeza, Chong tağlıq rayon, Chong ambar rayonu bir gəvdə qılınğan. Yer şəkli alayidliki mürəkkəb. Qatnaş toru zic. Köşmü kişilər topi zor bulub, qatnaş nidar qılışqa köp xil real xiris elib gəlgəndi. Chongqing yakın yıllardan bu yan qatnaş transport kanun icra qilish usulda davomliq yangilik yaratib, darajadan tashqari chong shaharni zamonaviy idora qilishga kuch qo'shib, kishilarga safarda rohat his qildirish, ashyo obrotini ravonlashtirishda go'zal orzuni amalga oshirishni tezlatdi. Raqamlik menga odam dengizi taktikasining o'rnini oldi. Fuling rayoni Dashi Xipon kitidiki naq maydonda turmayla normadan ortiq yuk besishni tuzash nuqtasida bir yuk avtomobili asta-asta o'tib ketdi. Uning o'xsani, og'irligi qatorliq alqiliq uchurlar oxirgi uchtiki boshqaruv supsiga dal vaqtida yetkazildi. Sistema darhol qonun belgilimiga xilof qilmishlarning bor yo'qligiga avtomatik hukm qildi. Bu Chongqing shahri normadan ortiq yuk besishni tuzash to'ri boshqarish uchur sistemasining doimlashgan qo'llanish muhiti. Chongqingning tog'liq edirliq ko'lami 90% oshadi. Yo'lning loyalanishi murakkab. Davonga chiqadigan va davondan tushadigan yo'l belaklari zich. Avtomobillarning qonun xilof holda chekdan normadan oshirib yuk besishining xatiri cho'ng. Bugün gündə nəx meydanı turmay qanun icra qilishda, eğirliqni elektronlıq ölçəş, yuqur süzüklükdiki kamera qatarlıq əxli iqtidarlıq nazarət qilish üskünləri tayinib, taş yolda yürüatqan avtomobillarının sallıq məlumatlarını bütün gün 24 saat üzüldürməy toplaş və təhlil qilish əməlgə şürülüb, nazarət qilish başqırış ünümü zor dərəcədə östürüldü. Növətdə Chongqing normdan aşırıb yük besişini tüzəş bir torunu ziş toqub, bütün şəhər bir taxt şahmat buluş əndisini dəstək qədəmdə şəkilləndirdi. Bu uçur sistemisi 41 orunda muqum normdan aşırıb yük besişini tüzəş ponkidi. 149 orunda nəx meydanı turmay normdan artıq yük besişini tüzəş noxtisi. Əmdə 23 rayon nayədiki noxtuluq yük tuş mənbəsi karxanısı. 109 ponkitning eg'irlik o'lchash sonliq ma'lumotini birlashtirib, muqim normadan oshirib yuk besishni tuzash ponkiti bilan ministr darajalik qurgan supining ulinish nisbatini 100%ga, sonliq ma'lumotni to'g'rilashtirib yo'llash nisbatini 96.85%ga yetkazdi. Raqamlik Chongqing qurilishi fursatidan foydalanib, Chongqing qatnash transportni uchirlashtirish qurilishida qadamni tez va puxta oldi. Növətdə Chongqing qatnaş transport qanun icra qılış sahəsindəki 209 sezish baylıqı, 30 türlük sallıq məlumat baylığını toplab, 15 əməli qolunuş mühitiqə küş qoşu bilən bir vaxtda, Guan qatarlıq 16 tarmaqının 60 neçə türlük sallıq məlumatının ortaq bəhirlənib, qanun xilab yipuçini ötküzüb beriş, deloni bir tərəb qılış və ötküzüb beriş mexanizmini orntub və takamalaşdırıb, bixətər əvrişim şəhər qurluşuqa küşlük törtkü boldi. Başqırış tipidin mulazimət tipiqçi bolğan halk iş. Şapınba rayonu Çınca-Çao kutusidiki ikiləmçi qol yol, tarmaq yolda amivi qatnaş kəmçil bolğaşqa, üçcaqlıq velisipet, motosikletta bəlgilimi xilap yolu iştuş məsilisi gəvdilik bulub, köp qıtımlıq tüzəş ünümü yaxşı bolmağın. Qanun icra qılğıcı xadimlar tövəngi düşüb, təkşürüb, tətqiq qılğandan kəyin, inkas şəkildəki amiyu qatnaşını yol qoyub, 2024-cü ilin axırda rəsmi əməliləşdirdi. Bu xil amiyu qatnaşda torda aldın kilisə, yol boyda çıxalısı buludu. Canlıq, qolaylıq mülazimət şəhər ağlılarının yaxşı bahası qerişdi. Yaqın yıllardan buyan Chongqing şəhərlik qatnaş transport qanun icra qılış tarmaqları bixətərlikni qoğdaş qatarlıq mülazimət markalarını yaratıb, ammının fikri və karxanlarının tələbini təşəbbüskarlıq bilən anlab, işxanını koça yol iğızlığı yötkəb, bir bikət şəkildəki xəlqi qolaylıq mülazimət bilən təminləb, xəlq durmuşidiki bir türküm ağırıq nuxtu məsələlərini həqiqi əl qıldı. Bulturluq Dövlət Bayramı və Cunçu Bayramı məzgildə G65 Bautu Maumin yuqur sürəti taş yolunun nurğun mülazimət rayonlarda qatnaş qıstancılıqı zor dərəcədə azaydı. Bu, elastik tənşəş tipidiki mülazimətinin yolu quyulğanlıqıdan boldu. Chongqing shahri qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish bosh shtati yuqori sur'atli tashyo'l 3-chi tarmoq atirtining aloqador mas'uli mundaq dedi. Wulong mulozamat rayonini misol qilsak, shahardan chiqadigan avtomobillar bir qadar ko'p bo'lganda, xizmatchilar avtomobillarni tuvangi tushadigan yo'lda to'xtashga yetaklaydi. Yoki shahar kirish yo'nalishidagi mulozamat rayoniga tarqoqlashtirdi. Shahar kirish yo'nalishidagi avtomobillar tez ko'payganda, avtomobilni shahardan chiqish yo'nalishidagi mulozamat rayoniga berib, dam olishga ta'tir yo'nalishda yetaklaydi. Yangilik yaratish tadbirlarining unumi ko'rinarlik bo'ldi. Бұлтырқы дөләт байрымы, чоңчу байрымы мәзгілді, вулу мұлазымет райында шәрдің шыққан вә шәрі кірген екі мұқтары айрым-айрым алда бұлтырқ оқшаш мәзгілдікідін 35.63% вә 6.2% ашты. Умуми екі мұқтары бұлтырқ оқшаш мәзгілдікідін 17.51% ашты. Көп қыл бесім астыдымы қатнаш тәртіплік раван болды. Қатнаш домырыны бірекмі күш шәкелендіріп раванлаштырыш. Бұлтыр 5-ші айда Чонгчиңден өтіп кетіп отқан Сычуан Нанчун тәуелігіндегі бір үйік парахоты тексеріш куәнамасының уақыт өтіп кеткендігі себепті қанун бойынша тұтып қалынды. Бұл жағда Сычуан Чонгчиң екі жайының су үсті қатынаш басқарушы тармақтары зіш әмкарлышып, пақат 72 сағатта бұл үйік парахотының тәртіп келісіні тәмамлышығы жәрдем беріп, қатынашны оңышлық әсле келтірді. Өлке алқыған қатнаш қанун ижрасы ілгірей сая ішіде әмі итрап қылған қиын мәселеді. Еқін қиылардың бұян Сычуан Чонгчиң ішкі жай әмкарлышып күш шықырып, қатнаш транспорт саясыда бірлік келген мәмүрі жаза өлчеш өлчімін отыр құйып, мәмүрі жазаны кәчірім қылыш, мәмүрі жазаны енекілтеш қатарлық 5 тізімлікні үрішләштіріп түзіп шықты. Қатнаш транспорт районында қанун ижра қылыш, әмкарлышыш чарсы, қатнаш транспорт мәмүрі қанун ижра қылышта дәліл сұпат іліш қайдысыны мас қадамды ел құйып, район алқып қанун ижра қылыш, әмкарлышының конкрет шәкілі вә тәртіпіні айдыңлаштырды. Хошны районларда алақыдар тармақлары ене таш елда елні қоғдаш, су елда су елні тәртіп селеш қатарлық мәқсіз әркетлеріні дайымлық қанат ейдіріп, ішкі жайының қатнаш транспорт қанун ижра қылыш өлчімі, тәртіпі, мәзмұнны бірлік келтіруш вә электронлық куәхнаме, инаветні жазалап ағақландырушны өзара итрап қылышны асас жәттіні әмәлгі ашырып, елді үріш үніміні еніме үстірді. Чонгчиң шәһәрлік қатнаш транспорт универсал мәмүрі қанун ижра қылыш баш әттіртінің алақыдар мәсулі мұндақ деді. Кейін қадамда біз ене қанун ижра қылыш әмінеті вә жәмиетінің ихтияжығы бірләштіріп, қанун ижра қылыш, идар қылыш сүпті, үнімі, қошынның тарақиет ықтыдары вә мұлазымет тірек ықтыдарыны үзіліксіз өстіріміз.

ایغز بوشلقی ساغلاملقی بوزغونچلق قلشی، حتی بالالارنان پسخیکسیغی مو تاثیر کورسیشی ممکن. Мұхбірінің егілішчі, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзеш мәғлуп оған түйен яшлық беймарламу аземеске. Мәлім әріз қылы субсидеке алақыдар әріз 4000 дынашы деке. Бәзі аппаратла, балыланың беқінішчалықының яқшы болмаслықы, атаанланың яқшы башқұрмаслықы қатарлық сәбілі білән мәсулиеттің өзіні қачыр деке. Чен Хуйфан мұндақты дей. Яны бәзі балылар балдырлы түзеш саймаларын ішлеткешке, шилтызның ечілік келішіні келтіріп шықырды. Yəni, bəzilərdə bir məzgil düzətkəndin ki, udul çiş çişləşməslik əhvali körüldü. Qonşi tibbi daşəsi qarmıqıdaki eğiz boşluqı doktorxanısı, balılar eğiz boşluqı bölümünün muavin müdiri Çinli mundaqdıdı. Yeş kiçik balılarının əxli teyik pişib etilməgən, davalaşqın maslaşış və eğiz boşluqı tazlıq adatı qırayı qılışda bəlgil qiyinçilik buluşu mümkün. Növətdə, bazardaki balılar eğiz boşluq aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Amma nisbətən nopuzluq, qeliplaşqan eğiz boşluqı davalaş aparatları balılarının çişini baldırlı uğrunsuz qayrilik boyucu tüzəşini xalımıq aşqa, əksicə bəz atallarının itiraf qılışıqı eriş əlməkdü. 2023-ci ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tört tarmaq, eğiz boşluqı davalaş mülazimiti və kapalət başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besib tarqıtıb, eğiz boşluqı davalaş mülazimitini yolu qoyuşta alaqıdar qanun nizamlığı qatdıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexətəlikinin yadroluq tüzümünü qatdıq əmeliyləşdirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş qollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qılışını tələb qıldı. Rujanmadaq təklif verdi. Kəsbi cəmiyyət və nazarət qılıb başquruş tarmaqları balılarının çişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskildiğən kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qilibləşdirişi gerek. Qismən bazar aparatları çişini tüzəş təşvişini qəstən payda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardaki nazarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini qollandı. Guangxi İctimai Pəllər Şöyəni Cəmiyyət Şunaslıq Tədqiqat Orunun başlıqı Yao Hua mındaqdıdı. Kəsblərini nazarət qılıb başquruş və cəzalaş salmaqını küçəyitib, balılar eğiz boşluqı şifahansı qatarlıq aparatlarını aşkara və yoşurun təkşürüb, qarı tizimlik təsis qılıb, həm də qərərlik elan qılıb, ticarətini qiliblaşdırış qaydəkçilik qılış. Bəlgilimgi xilap balda balılarının çişini tüzəş, davalaş, operasiyas qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatdıq cəzalab, qılmışı eğirlərinin kəsb icazətnamısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlıq mütəxəssislər mündaq tapqardı. Çişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş əməz. Çiş sağlamlıqı cəhətiki pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəyitib, toğra çiş bilimlərini tarqıtıb, atanlarga ilmi, aqlani təkçilik qılış gerek. Çiş tüzəşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəpləmə, mobalığı qılıngan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğılacı anlamaslıqı, qarğılacı işlənməslıqı. Öz aldığı əsvab seti verib, ailədə öz aldığı çiş tüzməslıqı gerek.

Hürmetli radyonlu qoçılar. Bu qeytimki cümgoğu nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti. Məsul muhariri Polat Amanuri Ənvər Erkin. Nazarətçisi Arapa Tüsencan. Tövəndi deyiqtənlə stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil programlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca xulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Техімі зор салмақ білен қошмы имтан суалыны яқшы ішіліп, тамамлаш жыңыны яқшы қылып, толып ташқан ішенчі білен намыратықтың құтылдырыш өткілігі ғожым қылышының әң ақырқы ғалбысыны қолығы кәлтіріш үшін атын ішін тәләп қылды. 8 yıldan bu yan Partiya Merkezi Komiteti namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçını devletini idare kılıçta gövdülük oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki tövençek vazifesi kılıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçının kaynam taşkılık tolgan halık uruşunu teşkillep kanatayı durdu. Partiya ve halık tosal olanı tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkik şiroyunu cari kıldırıp, ən eğir qeyinçilik, ən eğir namıratlıqını bir-birləp yenip, namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta zor tarihi muhafıqiyyatlarını qoluğu keltirdi. Yezladiki namırat ağalının həmmisi namıratlıqın kutulup, umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkıştiki nişan vəzifelerini işqa şuruşqa aşkuşluq tökpü koşuldu. Partiya 18. kurultaydın buyan, Yılığa otur hesap bilen 10 milyondan artık adam namıratlıktan kutuldu. Bu otur hal bir devletinin ahalisini namıratlıktan kutuldurganı beraber. Namırat ahalının kırım seviyesi körnerlik özdi. İşkidin gəm kıldırmaslık, üçtü kapalletlendiriş toluk işki eşip, namıratlıktan kutulgan amma yemek işmek, kiyim keçekten gəm kılmaydıgan boldi. Mecburiyet mağarpi, asasi davalınış, Turalgu bexəterliki kapalletlendirildi. İçimlik su bexəterliki mu kapalletlendirildi. 20 milyondan artıq namrat bemar tür boyucu davalınıp, ilgiri kesel səbəbidin turmuşi qeyin əkvaldı qalgan ailənin qədri uslandı. 20 milyon qeyqin namrat amma tövən turmuş kapalıtıdın və qeyinçiliki eğirlanı qutquzuş, yardan beriş, bekiştin bəkriman boldı. 24 milyondan artıq qeyinçiliki ba meyip və eğir meyip turmuş və pərviş toluqlumısıqı erişdi. 1 milyon 100 mindan artıq namırat amma orman muhabizətisi bulup, süzük su yeşil tağını qoğdap baylıq yarattı. Məyli qarlıq egizlik çöl bayavan bolsun, ya ki tikiyalıq, tağu taşlıq rayon bolsun, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum kılıçının nuri, Her bir bulun puşkağını yoruttu. Bunun bilen, sansızlığan kişilerinin təqdiri özgerdi. Sansızlığan kişilerinin arzusu əməlgə açdı. Sansızlığan kişiler bəx saadetki erişdi. Namıratlıqın kutulgan rayolla, ixtisadi, icdimai tərəqiyyatda çoğun qədəm bilen yetişvilib, umumi qiyapıtı da zor tarixi özgürüşlər boldu. Namırat rayollarının tərəqiyyat qədimi körünərlik tezlişib, İqtisadi əməli küçü üzlüksüz eşib, ul əslə quruluşu uşqandak ilgirləb, icdimai işlerini tez tərəqi qılıb, yol yürüş qeyin buluş, su içiş qeyin buluş, tok işiltiş qeyin buluş, alaqilişiş qeyin buluş, məktəbdə oxuş qeyin buluş, davalınış qeyin buluş məsələləri tarixi yosunda həl qılındı. Arxib kartı turguzulgan namırat ailədiki məcburiyyət mağaripi baskıçıda oquatgan oquqıcıladın oquşdun toxtap qalqaları udulluq tükütüldü. Şarait hazırlıgan yez bazarla və iştatlıq kənitlərinin həmmisigə qatıqlaşdırılgan yol tutaşdırıldı. Aptobus selindi, poştiyyət küzüldü. 1 milyon 100 min kilometr uzunluqdiki yezi taşoli yenidin yaki özgərtib yasaldı. 35 min kilometr uzunluqdiki tömür yol yenidin yasaldı. Namırat rayonlarda yezi elektr tor arqılıq tok təminləşinin işənçilik buluş nisbiti 99%. Çoğun elektr torunun qaplaş dairisidiki namırat kənitləgə dinamikilik tok yetküzüş nisbiti 100% yetdi. Namırat kənitləgə optik talalıq tor və 4G torunun yetküzüş nisbiti 98% aşdı. 7 milyon 900 min aile, 25 milyon 680 min namırat amının xəterlik öyü özgərtilib, cəmi 35 min mərkəzlik orlaşdırış rayonu, 2 milyon 660 min yürüş orlaşdırış öyü silinib, 9 milyon 600 mindən artıq adam namırat kəpsini köçüb çıxıb, bekinmilik və qalaqlıqdan qutulub, yeni yurt makanı köçüb qırdı. Nurgun amma, seyirilmə kövrük bilən xoşlaşıb,

Şunda qılıb günlərinin birində yeliqi qarız vəqəsi yüz vədi. Bu iş minin yurtdan çıxıb gedişimgi səbəb oldu. Əmdi mən mu təkliflik bolsamu bir jurnalının muharrir bop qaldı. Ekin, oylamağa yedin tasın asmani yeydiğanı yeb, aldığanı ilib, əsrimini ilib qilib bəhməydiğan qandaq soltak o dəb eğizliq gəgən söz bilən mini sestib yürübdü. Əməliyyətdə, mən təhirlik üstülüyü oldurğandan başlab, abdurlağı yaxşı mamlı qilib gelib atabdım. Yaxşı əsər bolsa, onun abdurunun kim buluşu bilən hesablaşma etdim.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Şundaq, mən özəmni sizdən ayırıb durub təsəvvür qılanmayman. Siz bilən bir can, bir tən. Bunun dinkin özəm kimi, siz kimi tınışlıq bombaydı. Bizgi mənsib boluduğunu, xapılıq həm bəxsizlik. Ya ki, bəxit, çəksiz bəxit. Bunun mümkünçiliki yok, dəb oylamsız.
0: Bunun dinkin, mənə bundaq gəplərini qılğıcı bombaq. Biz yaxşı dostladım bu ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsiyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələyə cevap verişinizdə iltimas qılınan. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, siz gibi ikinci körünmeyle koyu
0: ben. Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə.

0: Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyiptinler, stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
0: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
0: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğurmən.
0: Cüməkni çin əkməbdi. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
0: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumasınız, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizgə ilan. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işğa aşırıvatıdı. Cunguça zamanivilaşdırışda cunguça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
4: Mən immunitet sistemisi. Xlumay, tamat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
5: Mən börək. Xlumay, tan atquzu etiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
6: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
7: Uzun məzgil uxulmay tan atquzu iş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
8: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
9: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
10: Qaytı qeyrətkə kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
11: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
9: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
11: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
10: Axalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
12: Siz aldınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
9: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumıqdın stanok qıca, Tokyoludun zapçaslağıca, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
9: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqor yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaydı.
9: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Radioanlıqıcıda dostlar, jandiki ən yeni qızıqarlıq işlər, moda və pən texnika, acayip qarayip işlər doğrusudaki uçurlarını sizlər yetküzüb kilovatqan Jahan Eyniki proqramımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Jahan Eynikimizdə qays məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Yemək işmək adıdığınızdaki qeyrişini tezildidigan bu nöqtlağı diqqət qılın. Rəng özgərtə alaydıqan kəslən çök, xamil yonu biləmsiz. Aqli iqtidarlıq gözəyinə körüş dosalğısı bar kişilərinin dünyanı yez qılışıqı yerdən buyurudu. Bu vaxtla və yeş kiçik balaladiki hül təmrəkkə nemiş üçün qayt-qayt qozğuludu. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahatimizdə başlayıdamdıq. Әмі адам астыра қерішін үміт қолуду. Бірақ тұрмышта бәзі қерішіні тезләт күші доғырлар бізнің емек ішмекімізге ешірінған болып, әрқайсы әзаларының қеріш сүретіні тезләштіру бейтуду. Бірінде, жегерінің қерішіні тезләт күші спирт. Спиртның оксидлеш метаболизмінің 90%-і жегер деліп берілді. Спирт метаболизмі жәріянада әркен радикалар көп асылы болуду. Әркен радикаларының зияды көп болышы оксидлеш сезімчалық алытыны келтіріп чықырды. Оксидлене сезимчалыгы кыйрышны келтирип чыгарган мөһим амилларнын бири. Чөнки у май токулмалары ва аксылгы зыян жеткизип, яшнын кыйрышыгы мунасабатлы кеселликлерни келтирип чыгарды. Узун мөддәт арак ичиш, асылы жигер хуҗайларын зыян кошуртып, һәр хил жигер кеселликлерни келтирип чыгарды. Әң бихатар арак ичиш мөктәри аслан мәҗүд эмас. Бер тимы арак ичмәслек андан һәқиқи саглан булды. İkinci, yürəknin qeyrişini tezlət küçü tətür şəkillik yağ. 2017-ci ili yürək kesəllikləri ilmi jurnalıqı besilğən bir türlük tətqiqatda körüstülüşcə, tətür şəkillik yağını umumüzlük çəkiləş buyruqi yürək kesili səkti kesilgi qırıptar buluş nisbətini tüvəllətişki paydalıqkən. Tətqiqatçılar tətür şəkillik may çəklənən və çəklənməgən rayonlardaki kişilərinin turmuş əhvalını seliştirğən. Tədqiqatlardan bayqılışca, 3 yıl, yəki onundumu uzaq vaqıt çəkləş yolu qoyulğandın kin, şu çəklənən rayonda yaşavatqan kişilər bilən, çəklənməgən rayonlardaki kişilər topunu siləşdirğanda, yürək kesili və səkti səbəbidən doktorxanda yetib qalğanlarının sani körünərlik azayğan. Universal siləşdirmə pərqi bolsa, təxminən 6.2% bolğan. Tətür şəkillik yağının iki xil mənbəsi var. Biri təbii yeməklik, yəni bir pişiqla pişiləş. Biz əsaslığı sünni biriktirilginini kontrol qilishimiz kerak. Material jadvalidə sünni ösümlik meyi, sünni seriq may, sünni qaymaq, çəkilənən hayvanat yəki ösümlik meyi, ösümlik meyi talqını qatarlıq bir qədər köp uçuraydıqan materiallarının həmisi sünni tətür şəkillik mayı hesablandı. Səhiyyə tarmaqları hər bir adam hər günü qəbul qıldığan tətür şəkillik may 2.2 qramdan içib getməsi kerak. Ziyadi köp qəbul qılınsa salamatlıq ziyanlıq deb belgilegen. Şuna uşaq düşək yeməklik, tatlıq turum qatarlıqlarını yanılı az yiyen tüzük. Əgər yeyişki doğru gəlsə, setib alğanda çoxum material jədvəlini obdan təkşürüş kerak. Üçüncü, terinin qeyrişini tezlət küçü tatlıq yeməkliklər. Nurgun ayallar tatlıq yeməkliklərini yeyişini bək yaxşı gördü. Lekin tatlıq yeməkliklərini bək köp isə salamətliki en tayin paydasız. Tatlıq yeməkliklərinin tərkibindeki qənd maqtari bir qədər yuquri. Ziyadi köp qənd qobul qılınsa, terinin qeyrişini dezildib, terinin elastikliqi astasta yuquludu. Şundaqla asalla köp maqtardı qoruq və dağbayda buludu. Adətta, şeker, inçki işləngən şekerinin qobul qılınışını çəkləş. Məsələn, tatlıq içimlik, peçene pranik, nomi gürçü türdeki yeməkliklərini az yiyiş kerak. 4. Aşqazanın qeyrişini tezlət küçü tuzluq yemək işmək. Aş tuzunun yuqru osmos besimi

0: işten çıkınınızda? Ben fakatla yolunuzun yoğurtuşunu oylayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı sıra kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtamın.
1: Qadirlik dostlar, xamilyon bir xil daraxti köprak turdigan yer beyg'irligi hayvon bo'lib, tanshakli kaslanchuklarga o'xshaydi. Asosan Afrikaga tarqalgan. Dunyoda taxminan 85 xil turi bor. Xamilyonning badani yopiloq, teni donchisimon tangichlar bilan o'ralgan. Dumbisida moksimon qiri bor. Oldi orqa puti 5 barmoqlik bo'lib, qarma-qarshi ichki guruhga ayrilgan. Oldi putining ichki 3 barmoqi, sirtidagi ichki barmoqi ayrim-ayrim birikib, birdan guruhni asl qilgan bo'lib, bir-biriga tik turdi. Алды пүті білән арқы пүті өзіра қарымы-қаршы әм тік болып, дәрәқләріне қамаллашқы маслашқан. Қойрықы бәк ұзын болып, йөгвелішқы әплік. Бір жөп болтайған юған көзі бар. Шындақла оның әр бірі мұстақыл әркен айлын алайды. Бұл хал оның көріш тайрысын кеңайтып, озық нишанының іздәшкі қолайлық ярытыды. Hasharatlarni bayqiganda bir ko'z bilan o'ljig'i tikiladi. Yana bir ko'z bilan uning hujum qilishning udub yo'lini izlaydi. Ikki ko'zi bir vaqtda qurtqi to'g'irlanganda undan uni tutadi. Uning tili uzun ham uchi ko'pkan. Ustida shilimshiq suyuqliklar mo'l bo'lib, qurt tutganda chaqmoqdek etilib berib uni yipishtirib oladi. Uning tili tenining uzunligi bilan tanglishib qoladi. Xamilyon o'xshashmagan muhitda rangini tez o'zgartirish iqtidoriga ega. Uning terisidagi pigment hujayrasida guanin va nur sindirishchanligi nihoyatda kuchli mikrodonchilar bo'lib, nervining idora qilishi bilan u pigmentlar chaqqanlik bilan kengayib yoki tarayib, tan rangini muhitga moslashtirib o'zgartirdi. Xamilyon ismi jismiga loyiq rang o'zgartirguchi kaslanchuk hisoblandi. Bu uning ajdodlarining hayotlik ko'rishida tabiatning tanlishi bilan shakllantirgan bir xil moslashishchanligidir. Xamilyon jiddiy ahvolga yo'liqqanda o'pka qismi jiddiy kengayish bilan badanini qisqa vaqtda yo'g'intib, dushmanni qo'rqitadi.
2: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
3: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Menimcha ocharchilik Yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde durup atıdı.
5: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
2: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
5: O ne mi?
2: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini dünya seyyar teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atıgı. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
0: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyli.
1: Qadirlik dostlar, aqli iqtidarlıq gözəynək bir xil yenidən barlıqqa kəlgən üskünü bulub, qolaylıq həm işlətiliş dairəsi kən. O, küçlük boğan sünni səzgü əza arqılıq, Körüş tosalğısı bay kişilərə dünyanı his qıldırıb, onların gündəlik turmuşda texniki köp mümkünçülükni əmələ gətirmiş imkaniyyətiga ega qaldı. Aqli iqtidarlıq gözəynək degan nəmə? Aqli iqtidarlıq gözəynək tavuş yoki hərəkətni kontrol qilish arqılıq gün tərtib tüzüş, xəritə arqılıq yol başlaş, dostlar bilan əlaqə qilish, sürətkə tartış və filmə iliş, dostlar bilan görünmə çastotada sözləşiş qatarlıq iqtidarlarını hazırlığan həm də köçmə xəbərləşiş toru arqılıq simsiz torğu ulana alaydığan bir xil gözəynəknin ümumi atalışıdır. Aqli iqtidarlıq gözəynək ən yaxşı aqli iqtidarlıq taqımı üskünlərinin biri bulub, işlətiş asan, həcmi kiçik buluşdak alaylıqlərə ekə. Onun barlığı kilişi kişilərin turmuşluğu zor dərəcədə qulaylıqlarını elib gəldi. Körüş tosalğısı bay kişilərinin səfərgə çıxışı izcil bir məslə bulub gəldi. Cəmiyyətinin uçuruluşuş dərəcəsinin özlüksüz eşiğə gəşib, körüş tosalğısı bay kişilərinin səfərgə çıxışı texnik çoğun sınaqlağı duş gəldi. İlgiri, əmalağı yolbaşlaş üskünləri umumlaşmağın əhvalda, körüş tosalğısı bay kişilər sırtlağı çıxanda, hasa, ya ki ailəsədikiləgə tayinatdi. Yəqin qıyılladın bu yan nurğun şəhərlədə köpləb əmala yolu yasaldı. Bu şəhər mədəniyyətinin tərəqqi qılğalıqının simvolu. Amma nurğun şəhərlədəki əmala yolunu baş quruş və asraşqı səl qaralğan bulub, əmala yolunun həmmili yerdə toq tutub qoyulğan velisped, toq

sikilit qatarlıqlarını uçratqılı boludu. Bu xil əhvallar əmala yolunun normal işletilişigə təsir yetkizdi. Bu xil əhvalların əmisi əmala yolda ketibatqan körüş tosalğısı bağ kişilərini qanqırtıp qoymaqda. Hazır, bazarlarda setilibatqan adetki əmalağı yol başlaş gözəyinikinin türü köp xil bosumu, əməliyyəti körüş tosalğısı bağ kişilərgə təmirləndiğən ixtidar naidi çəklik bulub, pəqət ulağı qarta sırtqı çıxıb meniş cəriyanda adi yetəkləş elib baralaydı. Körüş tosalğısı bağ kişilər çoğun tipdiki soda sarayları ya ki, kiçik dokallağı kırgəndə əmalağı yol başlaş gözəyiniki normal xizmət qılalmağalıqdın, ulanın səpərgə çıxışıq yardan veriş məxsdiki yetkili bulmaydı. Əqli iqtidarlıq gözəyinə körüş tosalğısı bağ kişilərinin dünyanın yes qılışıqı qandaq yardan veridu. Körüş tosalğısı bağ kişilərini ilğar texniki cəhətdən qullaş. Yan telefon app sistemisinin muqumluqının barğansırı küçəyişigə əgişib, əqli iqtidarlıq gözəyinək bilən yan telefon appini birləşdirib qullunuş mümkünçiliki bir qədər küçlük boldi. Aqli iqtidarlıq gözəyinək körüş tosalğısı bağ kişilərinin asasi ehtiyacını təhlil qilish arqılıq, aqli iqtidarlıq gözəyinək bilən yan telefon appini birləşdiriş usulunu qullunub, körüş tosalğısı bağ kişilərinin alaydı ehtiyacını qandırdı. Aqli iqtidarlıq gözəyinəkni yan telefon appi bilən bağlıqandın kin, körüş tosalğısı bağ kişilər və ulanın ailə əzaları yan telefon appini normal işlət ələydi. Aqli iqtidarlıq gözəyinək simsiz köşmə xəbərləşiş texnikisi arqılıq, körüş tosalğısı bağ kişilərinin hər qetimlik səpərgə çıxış orni, səpərgə çıxış liniyəsi və səpərgə çıxqandiki körünmə çastotini dəl vaxtıda yan telefon əpinin arqı supa sağlıq məlumat ambırğı yollaydı. Körüş tosalğısı bağ kişilərinin ailə əzaları xalığan vaxtı kirib təkşürsü buludu. Onundan başqa körüş tosalğısı bağ kişilər, əqli iqtidarlıq gözənəkinin ciddi qutquzuş kınıbqısını basqanda, yan telefon əbi şu vaxtının özdə körüş tosalğısı bağ kişilərinin ailə əzalarıqı agaqlandırı signalı verib qutquzuşunu tələb qılıdı. Körüş tosalğısı bağ kişilər üçün tosalğılarını pərqləndiriş və yönülüş görüstüb veriş. Körüş tosalğısı bağ kişilər yalğız sırtqı çıxqanda, tosalğıladı körülgən inıqsızlıq və yönülüşkə doğru hüküm qılalmaydı. Aqli iqtidarlıq gözənəkinin adətdən taşqırı küşlük təhlil qılış və hesablaş iqtidarı bolğaşqa, tosalğının çoğun kiçikliki və ornini tez sürəti hesablab çıxıb, cisimlani bir qədər inçiki türgə ayırıb, körüş tosalğısı bağ kişilərinin köz aldıdiki tosalğılani pərqləndürüşüqü yardan verirdi. Həm avaz arqılıq ulanı əskərtdi. Yönülüşü pərqləndürüş körüş tosalğısı bağ kişilərini intayn ilacsız əhvalıqı düşürüb qoyduğan bir iş. Körüş tosalğısı bar kişilər tunuş muhitin ayrılğan aman yönülüşni pərqləndirişdə daim nurğun qiyinçiliklarga duş kelidi. Beydol Süniyemra orun belgiləş texnikisi və yol başlaş texnikisinin yol başlaş yumşaq detalda qolunulışı körüş tosalğısı bar kişilərini qolaylıq turmuş və səpərgə çıxış mülazimeti bilən təminləydi. Aqli iqtidarlıq gözəyinəki səplənən yol başlaş yumşaq detali körüş tosalğısı bar kişilərinin belgilənən mənzilgi berişigi yardan berirdi. Ailə əzaları hər vaqt orun belgiləş sistemisi arqılıq ulanın bexətəlik əhvalını egiləyə aləydi. Körüş tosalğısı bar kişilərinin turmuşunu texniki köp mümkünçilik bilən təminləydi. Aqli iqtidarlıq gözəyinək körüş tosalğısı bar kişilərinin müstəqil səfərgə çıxışığı yardan veriş bilən bir vaqtda ulanın müstəqil turmuş keçiriş engi və turmuş maharətini yetildirib, həm də turmuş sübtini östürüb, cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqqi qılışığı türkü buludu. Körüş tosalğısı bar kişilər aqli iqtidarlıq gözəyinək işlətkəndə yalğızlıq hiss qılmaydı və bekinib almaydı. Özgü şəngən alda öydün çıxıb, qaytıdın turmuşdun xoşalıqı erişidu. Cəmiyyətin tərəqi qılışıqı əgişib, körüş tosalğısı bar kişilərinin psixik sağlamlıqı və kündülük turmuşu barğan seri ailəsi dikilə və cəmiyyətinin köyül bülüşüqü erişib adıdı. Əqli iqtidarlıq gözəyinə körüş tosalğısı bar kişilərinin turmuşu da texmi kən küləmdə qolunulub, ulanı pərtexnik elib gəlgən qolaylıqdın bəhirman qılıb, cəmiyyətki pahalı sınıb giriş imkaniyyətiki iqə qılmaqda. Bütkül cəmiyyət ortaq tırışıb, körüş tosalğısı bar kişilərini yardımki eriştiriş. Aqli iqtidarlıq gözəyinəki texniki nöqtəsindən qarağanda, o körüş tosalğısı bar kişilərinin səpərgə çıxqanda yol yüzdəki tosalğılarga dair sağlıq məlumatlarını yığıb, təhlil qilishni əməlgə aşırdı. Həm də körüş tosalğısı bar kişilərinin bexətər səpərgə çıxışı yetəkçilik qılıdı. Aqli iqtidarlıq gözəyinəkinin elib yürüşkü qolaylıq bolışı və güçlük sağlıq məlumatlarını bir tərəf qılış, təhlil qılış iqtidari körüş tosalğısı bar kişilərinin səpərgə çıxış bexətərlikini zor dərəcədə östürüb, ulanın turmuş sübtini yaxşılaydı. Bu, əqli iqtidarlıq gözəyinək, kəlgüsədə körüş tosalğısı bar kişilər səpərgə çıxqanda taynıdığan mühim qoşumcu qoralğa ayınışı mümkün. Halbuki, əqli iqtidarlıq gözəyinəkinin iqtidari məyli qançılık küşlük bolsun, o, başdan axır, yardımcı rol oynaydı. Cəmiyyətdə yaşanğanların köpəyişigə əgişib, körüş tosalğısı bar kişilər yenimi köpəyişki qarab yüzlənməkdə. Körüş tosalğısı bar kişilərgə qarda

0: Күнді аңлауытым әз.
1: Қадылық тосла, әр елі өктәбірдің кейін келі апырылғычы болған мәзгілді өл тәміретке көп қоз қолуды. Нұрғын кіші өл тәміретке деген сөзіні аңылса, терінің бәк өллікідің болуды деп ойлайды. Әмі, әмеліеттел бұның әксіші болып, терінің құрғақ болышы асаслық сәбәп. Әміге мәлім ке, тері адам бәдінің қолдашы ролын өттейді. Лекен, ауа, мұйт қатарлық көп қыл сәбәплер терінің бұзғыншылық өкшірішінен келтіріп шығырып, терідікі су тәркебі азылап, тері құрғақлышып, ажызлышып, өл тәміретке яллық қатарлық мәселелеріні келтіріп шығырды. Бұ вақлардекі өл тәміреттінің қозғылыш нәсіпті йоқырый. Dünyada 20% bala və 3% quramığı yetkənlər öl təmirətkə qırıbdar boğan bulub, bu, köpxil amıllar kəltürüb çıxarıqan qıçışış küşlük boğan teri yalluğulmuş reaksiyası. Növətki tətqiqatlarda məlum buluşcə, öl təmirətkinin qozğılışı, irsiyyət, muid, yuqumlanış, immunitet normansızlıqı və teri tosqı iqtidarının tövəllişi qatarlıqlar bilən münasətləşkən. Bu vaqtlardaki öl təmirətkinin qozğılışı izcil bir qədər yuqur bulub, təkşürüş dokulatıda körüstülüşcə, bu vaqtlardaki öl təmirətkinin qozğılış nisbiti 75.6% kən. Öl təmirətkinin tuncu qetim qozğılışı 6 ay içindeki bu vaqtlarda köp görüldü. Kesel buluş nisbiti 73.96% kiyitudu. Onun alaydılıki kesel buluş yeşi bir qədər mərkəzləşkən bulub, yaş qanç kiçik bolsa, kesel buluş nisbiti şünçü yuqur buludu. Bu vaqtlarda öl təmirətkə dəstəbdə payda boğanda köpüncə simetrik qızıldağ payda bulub, tədrici alda döngç qapartma, soluq qapartma payda buludu, qıçışıdu. Tatılaş, sürkülük səbəbidin soluq qapartma buzulub, sırğımış əlvərə şüzü şəkillindu. Öl təmirətkə baş, yüz və kökrək qısmıda köp görüldü. Öl təmirətkinin aldın ilişdə, bu vaqtlarının yemək işmikidən tövəndiki bir qançı noxtığı deyqat qılış gerək. Birincidən, hamıldarlıq məzgildə vitamin D-ni toluqlaş. Bir türlük yeni tədqiqatı körüstülüşcə, hamıldarlıq məzgili də vitamin D-ni toluqluğanda, bir yaşdın tüvən bu vaxtlarının alaydı xarakterlik öl təmirətkəgi qırıbdar buluş nisbitini zor dərəcədə tövəllətkili buludikən. İkinci, bu vaxtni anüstü bilən bir qışta çıng duruş. Tədqiqatlardan bayqılışcə, əgər balı tuğulubla anüstü bilən bir qılsa, balının çoğun bolğandın kiyin öl təmirətki buluş xəvbi 54% tövəlləydikən. Ləkən, bal imtiş məzgildə anının açıq, xıdıqlıqıcı yeməklərini yeşi çəkləndu. Üçüncü, bu vaxtlarqı yeməklik qoşuş tərtib boyucə tədrici buluş gərək. Bu vaxtlarqa məlum qıl yeni yeməklikini bərgəndə azlıqdın köpkü ötüş, tədrici ilgirləş prinsipiqa əməl qılıb, bu vaxtni asta-asta maslaşdırış gərək. Tötinci, ziyadı sezimcan yeməkliklərdən özünü çətki ilişi gərək. Növətdə sezimcan yemək işməkdən özünü çətki iliş, yeməklik ziyadı sezimcanlıqını davalaşılan birdən-bir ünümlü qüsulu bulub, yeməklik ziyadı sezimcanlıqı yaşlıq çoğun işiqi əgişib, özlüqdən saqiyib keçişi mümkün. Şuna qərəlik təkşür tutturuş gərək. Bəşinci, anüstü bilən beqilgən, kalüsti, axsili reaksiya qıldıqan bu vaxtlarını davamlıq anüstü bilən beqiş təklifə verildi. Ləkin anlar kalüsti, axsılıq yeməkliklərdən özünü çətki ilişi gərək. Anüstü bilən beqilməqən, kala süt axsili reaksiya qıldıqan bu vaxtlarqa amino kislota retsipi ya ki çonqur hidrolizlanğan axsıl retsipi süt paraşokini talab işiltiş gərək. Adətdə, amino kislotası ya ki çonqur hidrolizlanğan süt paraşokini 3 aydın 6 ayıqıcı işkəndin ki, ata anlar bu vaxtlarqa qısmən hidrolizlanğan süt paraşokini berişini tədrici sınab baxsı buludu. Əgər başqa bir normal inkas bulmasa, 6 aydın ki, adətki süt paraşokini sınab baxsı buludu. 6. Köp sandiki, öl təmirətki çıxan bu vaq, yaşlıq çoğun işiqi əgişib, adətdə özlüqidin saqiyib getudu. Məsələn, köp sandiki kalüsti aksili reaksiya qıldıqan bu vaqlarının öl təmirətki çıxış əhvali 3 yaşdın burun inikləydu. Tuxum reaksiya qıldıqan 3-dün 2 qısım balılar 7 yaşdın burun saqiyib getudu. Amma xasın, qatlıq postluq meyvə, bilik, rak, qısqışbaqı qatarlıqlarının reaksiya qılış vaxtı bir qədər uzun bulub, bir qısmi bəlkin bir ömür davamlışı mümkün. Күнділік тұрмышта төәндікі бір қанчы нұқтығы диқат қылыш керек. Бұ вақларға амал бар сап пақты сүпәтлі кейім кечек вә йотқаларын ішілтіш. Қой юңи, хемивитала, нейлон кейімлерінің бұ вақының терісігі тегіп кетіштің сақылыныш керек. Терін әмлікіні сақлаш, ғыдықлашын азайтыш керек. Мөтіділ теріні ғыдықламайдыған, әттір сопуын, яки бәдән үйіс сұйықтықы білән бұ вақыны үйіндіруғанда терігі болған ғыдықлашын еніклер келі болуды. Үйініп болған денкен нәмлік сақлаш мақсулатларын ішілтіш керек. Өйінің ауасын алмаштұрышқы дейқат қылыш. Тамак чекмәсілік, амал бар әрмек айваларыны бақмасылық, və gülgiyalanı östürməslik, öyüşçi havası ziyadı qurqaq boğanda yenə nəmlik aşırıqış qatarlıqlarını işildiş gərək.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizgə ilan. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bolun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə, zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryotdi. Jongocha zamanivilashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men cho'ngmiga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tam atquzu etiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
0: Güllükdə güllər nəsə qurmən?
4: Cümək nə çim ətməkdə? Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
0: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikcə. 7 adəmdən 380 min yöndən artıq pulu aldab getildi. Bir nəvri sığınınız, yıqın tuqunuz mu? Qoy vitilib yıqılğan öymüşki, quşqaşlarını tutub öldürüb qoysa, igisi cavabkarlıqını üstüge alamdı. Qızını məktəbke apırışını rət qılıb acırıb getkən ana balısını biqiş hüququdun məhrum qaldı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da olsun.

Bir nevri sağlığınız yakın tokunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı beku olmağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli perzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötken idi. Lauli'nin bir nevri sağlısı bulup, nevri sağlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevri sağlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli qatnaş hadisədə yaralanıb boşudan ketib doktorxanağa apırıldı. Nəvri sağlısı operasiya maqulnaməsinə imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sağlısı yaqın tuqqunu hesablanamdı. Haq tələb qanun dəsturunda yaqın tuqqanın dairəsi toğrusunda tövəndikidək maddələr var. Uruq tuqqanlar cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz içi qalıdı. Cöre, ata-ana, perzent, akufka, atsınal, boğumuma nevriler yıkın tukan hesaplanıdı. Cöre, ata-ana, perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yıkın tukallar aile azalır boludu. Hektelep kanun destorudu belgelengen yıkın tukallar cöre, ata-ana, perzent, akufka, atsınal, boğumuma nevrilerini öz işçi galıdı. Şirem kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kırmaydı. Başkaça kılıp etkanda kündülük turmuşta yakın bardı keldi kılıdığan tağa ama nevri akufka, nevri açsınıl, kilin küyü oğullar hektelep kanun desturi mühendisidiki yakın tukkan hesaplanmaydı. Yakın tukkalarına dairisini bekitiş, vakaletçi ve vəsi qatarlıqlarının hektelep hareketinin subikitlik salayetiye çetilgallıqı üçün alaqadar hektelep hareketlerini teximu iniqlıqqa iyi kıldı. Yakın tukallarının təbbiqlinişi asaslıqı tövendiki bir neçə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yakın tukallı salayeti belgilik hukukdan bəhrəman buludu. Hektelep kanun dəsturunun 726. maddesinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi muvaffaq möhlət işçidə icarı alğıçıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıçı oxşa şart bilen aldın setibiliş hukukuqa ige. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıçılardın aval setibiliş hukukunu yürgüzgəlleri ya ki icarıcı öyünü yıqın tukallarga setibərgəlleri bunun sırtıda da belgilengen. İkinci, yakın tukalları şu kişiyi vakalıdan hukuk yürgüzeleydi. Hektelep kanun dəsturunun 994. maddesi de ölgücünün isim familisi, sürüti, nam şükreti, pəhri nami, şəxsiyeti, cəsidi qatarlıqlar ziyanı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzendi, ada anısı, hərkət egisinin hektelep cevapkarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca tələb qılışqa hukukluq. Ölgücünün cörüsü, pərzenti bolmasa, həm də atanısı ölüp getken bolsa, başqa yıqın tukalları hərkət igisidin əxtiləb cevapkarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca tələb qılışqa hukukluq dəb bəlgilengen. Üçüncü, yıqın tukallarının davalaş pahaliyetidiki hukuk və məcburiyeti. Hektelep kanun dəsturunun 7-ci qismidiki hukuku çıxılış cevapkarlıqının davalaş ziyini cevapkarlıqı digən babada yıqın tukan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyub-xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabkarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalqı konkretlaşdırğanda Lauli'nin nəvri sınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvri sınlısı yoxurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhirman buluduğan oquqni yürgizəlməkdu. Bıraq, Hektelep Kanun Dəsturunun 33. maddesi de Quramı'a yetkilerden toluq Hektelep Hərket İxtidarı barlar özünün yıqın tukalları, vəsi buluşunu xalaydıgan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilen aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şekilde belgiləb, şu Quramı'a yetken kişi Hektelep Hərket İxtidarı'dan kalgan ya ki qismen kalganda belgilengen şu vəsi vəsilik məsuliyetini ada qılıb buludu, dəb belgilengen. Əgər Lauli kəlgüsü də iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, mal-mülük oqoq mənfəətinin qanun tərpidin qoğdaşqa yerişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmı şəkildi bikitsə, özü əxtələf ərkət ixtidardan qalğan, ya ki qismən qalğanda nəvri sanlısı

Bəlgilik dairədəki tanlaş hüququ 1-ci məktəb türü yəki tərbiyələniş yönəlişi cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəntlərinin əxli iqtidarı, ailə iqtisadi əhvali həm kəlgüsü planı əsasən pərzəntlər bilən məsləhətləşib, hökumət qarmaqıdaki məktəblər bilən qanun boyunca qurulğan xüsusi məktəblər arasında tanlaş ili parsı boludu. Alayidə oxutuş xaslıqıqa igə xəlqaralaşqan məktəb, qoşdillik məktəb qatarlıqlarını tallısımı boludu. İkincidən, dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəntlərinin özünün əhvali həm ailəsinin iqtisadi şəraiti əsasən pərzəntləri üçün tən tərbiyə hərkiti, sənət tən tərbiyəsi qatarlıq dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi türlərini tallısı boludu. Ləkin, barlıq tallaş qanundaki bəliklimlərə xilap olmasıqı kərək. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi Cavxanımın hərkətini quramığa yetməgənlərinin qanunluq hüquq mənfəətiki çıxılğanlıq dəb bekitib, Şautavni dadısının beqışıqa tapşırıb beriş toğırsı da hüküm çıxardı. Ata-anılarının pərzəntlər gibi olan muhabbeti və tərbiyyiliniş hüquqi dövlətinin amıvi mənfəəti və balalarının müstəqillik kişilik hüququ bilən qarşılışıdığan qalqanğa ayınıb qalsıb olmaydı. Məcburiyyət maripini qobul qılışını təkidləş, ata-anı bilən pərzəntlərinin ortaq məcburiyyəti bulub, ailə tərbiyyisinin xaslaşqan boşluqını üzül-kisil besiş əməz, bəlkə dövlət məcburlaş bilən ailə öz aldığa iş görüş, Amivi idrak bilen şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq noxtusunu tepiş üçündür.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi kirişdirgəçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Həqtələb Qanun Dəsturi və Puxralarının Turmuşuqa Münasibətlik 100 Sual Cavab namlıq kitabdan ilindəyib.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini, mini. Sekot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?

0: Bey. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bextiyar Turdi.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Gülbehrem Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 27. kitimlik kolektif ügünüşü de siyasi yetekçilikini küçeytip, terakkiyatı yenilik yaratışını çoğunkurlaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvalaştırışını yukur süpetlik ilgir sürüş gerek tep takitildi. Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping, bir şahsını tökp görsetti deb engeliş doğrusu da umumi buyruk imzaladı. İzniş jurnalda başucu Xi Jinping'nin sağlam cungu kuruşunun tezilteyli mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Goyen'nin daim işler yığını Lijiang'nın riyasetçilikleri içildi. Azatlık Armiye ve Kurallık Sağçı kısım mol mezmulluk faaliyetlerini ötküzüp 1. Ağuz Armiye bayramını tebrik edildi. İran, Hormuz boğazını takıduk dedi. Amerika Armiyesi Merkezi Komandanlık İştabi bunu inkar kaldı. Emdi diktinle haberlerimizin tepsiri mezmullurdu bolsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 7. ayının 30. günü tüştenkin devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvlaştırışını yukur süpetlik ilgir sürüş doğrusu da 27. kıtım kollektif ögünüş kıldı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başşucisi Xi Jinping ögünüşke riyasetçilik kılganda monularını təkitledi. 15. 5 yıl mezgilde yeni devir Jungo'cu sosyalizm ideyesini yetekçi kılıçtı çantırıp, yeni devir armiyeni kudret taptırış ideyesini çoğunkur ızcıllaştırıp, siyasi yetekçilikini küçeytip, terakiyatta yenilik yaratışını çoğunkurlaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvlaştırışını yokur süpetlik ilgiri sürüp, Armiye kurulganlıqının 100 yıllıqı küreş nişanını öz qərəlidə işğa şürüb, dövlət müdafiyesi və armiyeni zamanıvlaşdırışını asasi cəhətin işğa şürüşdə əl qulğuş ilgirləşni qolğa gətirüşkə törtkü bolub, dövlətni qudret tapdırış quruluşu, millətni gülləndürüş uluq işlərini jongoçi zamanıvlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüşni küçlük strategilik tərəkki igə qılış kerak. Bu qadımqı Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun kollektif ögünüşü 1. Avğuz Armiya Bayramı arpısı da ötküzüldü. Xi Jinping Partiya Mərkizi Komiteti və Mərkizi Hərbi Komitetqi vakalətən Xalq Azadlıq Armiyasının barlıq komandir cəngçiləri, Qurallıq Saqçı qısımının ofisir əskərləri, Armiyanın mülki xadimləri, zapas xadimlar və xalq əskərlərinin bayramını təbrikledi. Merkez Harbi Komitet Strategilik Plan İşxanasındakı yoldaş Sönceng, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvlaştırışını yukarı süpetlik ilgir sürüş məsid. Merkez Komitet Siyasi Bürosu'ndakı yoldaşla çöndürüşünü əstaidli anladı hem de müzakirə kıldı. Xi Jinping çöndürüş ve müzakirini anlığandakin mühim söz kıldı. O mündaq tep görsətdi. Devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvlaştırışını yukarı süpetlik olgısılcı tiş, Jungo'cu zamanıvlaştırışını olgısılcı tişte buluşuq tiştik mezmun. Partiya 18. kurultayıdın bu yan Partiya Merkezi Komiteti, Jungho milletinin uluğ güllünüşüden ibaret strategilik umumiyet ve dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın çoğun özgürüş vəziyetini bir tutaş bilallıp, Armiyeni kudret tapdırış, armiyeni güllendirişini partiya ve devlet işleri de gevcilik oranı koyup, partiyanın armiyeyi bolğun mutlak rehberliği de kılç tevrenmeyi çıntırıp ve onu küçeytip, partiyanın yeni devirdeki armiyeni kudret tapdırış nişanını enik oturuğu koyup, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvlaştırışta üç kademki bölüp meniş strategisini planlap yolu koyup, siyasi cahitin armiya kuruş, Armiyeni silahat arqılıq qudret tapdırış, armiyeni pentexnika arqılıq qudret tapdırış, armiyeni ixtisaslıqlar arqılıq qudret tapdırış, armiyeni qanun boyunca idara qilishni umumijlik ilgiri sürüp, bir tərəfdən kürəş qilib, bir tərəfdən uruş tayyarlığı qilib, bir tərəfdən quruluş qilib, armiyemizin zamanıvlaşış səviyyəsi və əməli cəng iqtidarını körünərlik östürüp, Armiyeni kudret tapdırış işleri de tarixi muvaffaqiyetlerini qolğa keltürüp, tarixi özgürüşlerini barlıq keltürdü. Xi Jinping monularını təkidledi. siyasi cəhətin armiya quruş, xəlq armiyasının armiya quruş asası bulub, dövlət müdafiəsi və armiyanı zamanılaşdırış quruluşunun yönülüşü və asasığı münasibətlik. Partiyanın armiyaya bolğan mutlaq rəhbərliyi də çıxıb turub və onu gücləndirib, yeni dövrdə siyasi cəhətin armiya quruş taktikasını ümumilik əməliyyələşdirib, nəzəriyyə bilən qurallanışını gücləndirib, İdivi stil tüzütüşünü çoğunqırlaşdırıb, komandır cəngçilərinin partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişib məniş İdivi asasını puxtulab, Mültiqnin məngü partiyanın komandallıqıqı boysunuşuqı kapalı tıqılış gərək. Çerikliki qarışdırış kürüşünü çoğunqır ilgir sürüb, çoğun-çoğun türləni nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirib, türlük quruluşlarının süptüge, ixtidarıqa, pak elib berilişiqı kapalı tıqılış gərək. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishni yuqori sifatlik ilgari surishning tub yo'nalishi va tashkirish o'lchami boshni oxiri jangovarlikda. Odamsiz aqliy iqtidor texnikasini harbiy ishlarda qo'llanishni kuchaytirib, to'r uchur sistemasi qurilishidan foydalanishni cho'nqirlashtirib, aqliylashgan harbiy ishlar sistemasini tadrijiy barpo qilish kerak. Uruş qılış iqtidar sistemisini toplaşdırışını kücəyitib, əməli uruş boyca təkşürüş, bahalaş xizmətini yaxşı işləb, ərbi məşq və uruş təyirliqini puxta ilgir sürüb, dövlətinin iqlik hüquqi, xəyibsizliki, tərəqiyyat mənpəətini ünümlü qoğdaş gərək. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Birgəvdələşkən dövlət strategiyası sistemisi və iqtidarını müstəkkəmləş və östürüş, dövlət müdafiəsi və armiyini zamanılaşdırışını yuqarı sübətlik ilgir sürüşünün müqərrər yolu. Hərbi işlərini idarə qilishini kücəyitib, armiya və yerlikdən halqıqan islahat vəzifisini əməliyyələşdirişki birləşdirib, tüzlümü mexanizmini əlalaşdırıb, siyasət, tüzümlərini mükəmməlləşdirib, hər kim öz işıqı özü iqi bolulğan, zeç həmqarlaşılğan, qeliblaşqan, tərtiblik bolğan armiya və yerlikdən halqıqan xizmət əndisini şəkilləndiriş gərək. Mərkəz və dövlət orqanlardakı alaqadar tarmaqlar, yerlik partkom və hökumətlər dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu zor küş bilən qollab, bütün cəmiyyətdə dövlət müdafiəsigə köngül bölüdüğən, dövlət müdafiəsini qızğın söyüdüğən, dövlət müdafiəsini gülləndürdüğən, dövlət müdafiəsini qoğdaydıqan quyuq keyfiyyat yaratışı kerek.
1: İstansımız xəbəri. Mərkəzi hərbi komitetinin rəisi Xi Jinping yaqında Jungo Xalq Azadlıq Armiyası 91548-ci qismidəki Yang Yongni Dövlət Müdafiə Pən Texnikası boyunca 1-ci dərəcəli xidmət göstərdi deyə Angeliş toğrusunda ümum buyruq imzaladı.
0: Stansımız xəbəri. İzdiniş yorunlunun 8-ci ayının 1-ci gündəki 15-ci sanıda Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingin sağlam Jungo quruşunu tizilteyli mozuluq mühim maqalısı elan qılındı. Maqalıda bunlar təkidləndi. 2035-ci ilgəcə sağlam Jungo qurub çıxış mərkəz otur qoyğan bir türlük strategilik tədbir. 15-ci 5 yıl bu nişanlı işqaşırışının aşkışlıq məzgili. Bir tutaş pilallab tez ilgir sürüb, terişib, əlqılğuş ilgirləşini qolğu kəltürüş şərd. Maqalda mundaq dəb görstildi. Dövlətimizin əhvalını çıxış qilib, səhiyyə və sağlamlıq işlərinin tərəqiyyatı törtkü buluşda çın turuş gərək. Dövlətimiz sosialistik dövlət, nobus külümü zor, şəhər yezi rayonlarının pərqi yanıla bir qədər çoğun tərəqi qılıvatqan dövlət. Jongochi səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolu da məngəşdə, yəni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcinni izcillaşdırışda təvirnişki bolmaydı. Sağlam Jongo quruluşunu mühim nöqtünə gəvdiləndirib ilgir sürüş gərək. Xəlqəmisinin künsiri eşivatqan köp mənbəlik səhiyyə, sağlamlıq ehtiyacı aldı da, kən nəbiyyət güzdüğən, birəgi təksə, əmməgi təsir görsüdüğən, pütkül səhiyyə və sağlamlıq işlərğa zor təsir görsüdüğən xizmətlərini çən tutub, köş və baylıqını mərkəzləşdürüb ilgir sürüb, üzlüksüz yeni ünümlü qoluq gəltürüş gərək. Ömüvi səhiyyə sistemisini mükəmməlləşdirib, əla sübətlik, yuqur ünümlik davalaş mülazımeti sistemisini bərpa qılıb, sağlam mədəni turmuş usulunu təşəbbüs qılış gərək. Sağlam Jungo quruluşunu küşlük kapalətki iqi qılış lazım. Партком бір тұташ рәхбәрлік қылыдыған партия өкімет тәң

0: Biz kayfiyat to'g'ri kasb muhiti yaratish kerak.
1: Stansimiz xabari. Gouyanning doimiy ishlar yig'ini 7-oyning 31-chi kuni Gouyan zonglisi Li Changning riyosatchiligida ichildi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning oldingi yarim yillik iqtisodiy vaziyat va keyingi yarim yillik iqtisod xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi muhim so'zining ro'yi o'rganildi va izchillashtirildi. Yig'inda munular ta'kidlandi. İdiye ve tonuşni Partiya Merkezi Komitetinin iqtisadi vəziyyət doğrusudaki ilmi hükmü asası da birlik keltürüp, texmu əməli tədbirlər arqalıq iqtisadının sicil, əla, yaxşı buluşqı qarab tərəqi qilişini ilgiri sürüp, tirişib 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş gerek. Makroluq siyasətin yolu quyuş ünümünü həqiqi östürüp, türlük saxlanma siyasətlərdən yaxşı, toluq paydalınıb, əməli, əsqatıdığan köpəymi siyasətlərini vaxtıda pilallab oturuq qoyuş gerək. Şike ehtiyacını önümlü kəngəyitib, yüşürün küçü zor, türütkülük küçü küşlük sahələrini çıxın tutub, bir türküm küşlük tədbirlərini oturuq qoyub, 15-ci 5 yıllıq yerik planda bekitilgən çoğun türlərini yolu qoyuşunu teziltib, 6 tor yerik planı quruluşunu puxta ilgiri sürüş gerək. Tərəqiyyatın işki ərkətləndirgüş küçünü üzlüksüz küçə etib, birliki kəlgən çoğun bazar qorulışı, soğudu mühitini yaxşılaş qatarlıq cəhətlərdə teximi köp əməli qatdıq tədbirlərini oturuqı quyuş gerək. Nuxtuluq sahələrdəki xəyəb xatarının aldın iliş və onu tögütüşki davamlıq küçəb, apətdən müdabiyyəniş, apət ziyinini azaytış, apətdən qutquzuş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq xizmətlərini puxta yaxşı işləb, qiyinçiliqi bar amığa yar yülək buluşunu küçə etib, xalıq turmuşunun tövən çəkini puxta saxlaş gerək. Yığında yeniç elektr tori, əşə obru tori quruluşu əkvali toğırsızki doklat anlab ötüldü. Yığında mundaq təb körüstüldü. Yeniç elektr torini yuqır süpətlik qurub, bir tutaş pilallaş, maslaşdırış və siyasət cəhətdən qollaşını küçə etib, Qurulu süpti və bexətər işləb çıxırışını çıxın tutub, elektr tori quruluşunun onuşluq ilgiri sürülüşüqə həqiqi kaparatlı qiliş gerək. Əşə obru tori quruluşunu ilgiri sürüşünü tezildib, tügün nöqtisi, qol yollarının fonksiyasını küçəyitib, şəhər yezlarının axırqı uçdiki təqsimləb yetküzü sistemisini mükəmməlləşdirib, rayon halqıqan, usul halqıqan əşə obrutunun qaydı ölçümünü cipsilaşdırışqı türütkü bulub, Küçəb kəm tükliklərini toluqlaş, tutaş duruşunu ravallaşdırış, ixtidar dəridisini östürüş gerək. Yığında sağlamlıqını aldınqı oranqı quyuş tərəqiyyat strategiyasının yolu quyuş alaqıdar xizmətlər müzakir qılındı. Yığında mundaqtab körüstildi. Sağlamlıqını aldınqı oranqı quyuş yönülüşünü müstəkkəm turğuzub, amivi səyyə, davalaş mülazimiti və davalaş kapalıtı sistemisini mükəmməlləşdirib, Tibbi dora pen texnikisi da yenilik yarışıqı türütkü bulub, sağlamlıqı paydalıq işləb çıxırış, turmuş usulini tez şəkilləndiriş gerek. Sağlamlıq bilimlerini umumlaşdırıb, umumi xalqının sağlamlıq sapasını özdürüb, sağlamlıq işlerinin tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən birikmi küşünü mücəssəmləş gerek. Yığında Gouyanın Turalğu Amivi Fondini başqırış nizamıqı özgərdiş kürgüzüş toğırsır ki, qararı qarab çıxıb maqullandı. Yığında mündaqtab körüstüldü. Turalğu Amivi Fondının fonksiyelik rolunu teximi yaxşı cari qıldırıb, iliş və işiltiş dairisini kengaytib, tüzümünün qaplaş dairisini kengaytib, ahalilərinin köp xıllaşqan turalğu istimal ehtiyacını teximi yaxşı qandırış gerek. Yığında Gouyanın qısmən məmuri nizamlarına özgərdiş kürgüzüş və əməldin qaldırış toğırsızki qararı qarab çıxıb maqullandı. Məmləkət boyunca bulğun mənbəsini umumüzlük təşviriş nizami qatarlıq, 12 məmuri nizamının qısmən maddələrini özgərdiş kürgüzüş, Cunha Xalq Cumhuriyyəti quruqluq bulğumlarının deniz okyan mühitini bulğışı və ziyan yetküzüşünün aldını iliş, tüzəş boyunca başqoruş nizami qatarlıq, 3 məmuri nizamını bikar qılış qarar qılındı. Yığında Liaoning Juanhe 1-ci basqışlıq quruluşu qatarlıq 4 yadro elektr türünü təsdiqləş qərar qılındı. Yığında mundaq deb körüstüldü. Dünya boyunca ən yuqarı bexatarlıq ölçüm boyunca yadro elektr generatorlar qrupusu qurub və işqə kirishdirib, bütün zəncir, bütün sahənin bexatarlığını nəzarət qılıb başqurışını küçəytib, yadro

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Xalqıradiki ərbablar Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış və idarı qılışını ilgir sürüş üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləb, supu hazırlıq allıqıqa icabi baha verib, Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış ideyesi və əməliyyəti bütün dünyaya çoğunqır təsir görüstüvatıdır, dedi.
1: Koreyanın Pusan'ın ötküzülgən Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növətlik Dünya Mirasları Yığındın xuş xəbər tarqaldı. Yani Çingdejin Qol Hünər Farfır Buyumları Mirası Dünya Mirasları Tizimlikigə muvaffaqiyyətli kirgizilib, Cungonun 61-ci Dünya Mirası bulup qaldı. Cungo miraslarını qoğdaş Dünya Mədəniyyətligigə hüsün qoşdi.
0: 2026 yıllık Dünya Süni Əqil Jığını ve Süni Əqil Dünyavi İdari Qılış Yuqarı Dərəcəlikler Jığını Nəx Meydandaki tamaşibillarını 400 min adam qetimdən artıq cəlb qıldı. Nurgun Çetel Taratqularının xəbəriga qarğanda, Cungonun Süni Əqil kəsbidə texnikidə yenilik yaratış bilen Dünyavi Həmkarlıq Tən İlgirləşdək Tərəqiyyat Vəziyyəti Barlıq gəlgən. Bir tərəfdən adam siman maşını adam, çoğun model qatarlıq sahalərdə özlüksiz bösüş hasılı qılınıb, universal rəqabət küçü sicil aşqan. Yəni bir tərəfdən Cungo süni əqil boyca dünyavi idarə qılış həmkarlığını faal ilgir sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən yer şarının cənubiga teximi köp nəb yetküzüşkə türtki bulub, yer şarı boyca süni əqilini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdürüşkə yeni quvvət qoşdu. Tövəndi dextanla, Programımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun. Hörmətlik radio dinləyicilər. Növbətdə sünni əql qatarlıq aldınqı qatardakı texnikalar tez sürətdə yenilənib və qullanılıb, qoşbislik xəncəri ünümü bağansır gəvdiləndi. Sünni əql həm qayət zor pürsətini öz işi qaldı, həm idarə qılış xırısıqı duş gəldi. Qanda qılıb sünni əqlini olgı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Rəis Xi Jinping bütün insaniyyətinin bəxt saadətini nəzərdə tutub, bir yaqıdını baş çıxırıb, dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdirib, sünni əqlini bütün insaniyyətinin bəxt saadətini aşırış, insaniyyət mədəniyyətinin tərəqiyyatını ilgir sürüşdiki qudrətlik aktiv küşkə həqiqi türdə aylandırışını təşəbbüs qıldı. Qərib qoxşamaydığın bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan kəlgən 29 dövlət yaqında Dünya Sünni Əql Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçı əza dövlətkə aylınıb, xəlqara cəmiyyətinin sünni əql xırısıqı taqabıl duruş, ortaq tərəqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxdi Qaham bunularını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçı əza dövlət bolğanlıqıdan intayin şərəf his qılıdı. Cungo süni əql tərəqiyyatının mühim qatnaşqıçısı və başlamçısı. Cungo tərəqi qılıvatqan dövlətlərə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidi turuşuqa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mındaq dedi. Cungo sünni əql tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə texim yaxşı bəxt yaratışqa başını axırı küş çıxırıb, Cungo'nun rəhbərlik iqtidarı, hərəkət iqtidarı və məsuliyyət çallıqını namayan qıldı. Tayland, Panya Pivat, Başquruş şöyəni Cungo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri Tang Jimin Cungo'nun sünni əqilini dünyavi idarə qılışını ilgir sürüşdə cari qıldırğan mühim rolunu İdiyə və Omivi Qaralmının təşəbbüsçisi, köptərəplik həmkarlıq mexanizminin ilgir sürgüçisi, sünni əqil xəlqara Omivi məsulat bilən təminlik üçü dəb təsvirlidi. Avustriya, Cungo və Şərqi Cənubi Asiya Tədqiqatxanasının başlığı Xanis Filner bunularını bildirdi. Сүнни әқілні тәрәқи қылдұрыш вә идары қылышының ашқышы, кімнің игі болышы, қандық нишан үшін мұлазымет қылышы вә қандық қылып текімі кән әм бәхриман болыш вә еріш шаллықны ішқашырышта. Джунгу сүнни әқіл мәнбәсіні ічіветішіне ілгір сүріп, омыви маслаштырушыны күчәйтіп, о адамны асас қылышты чаң тұрып, ғәріпкі оқшымайдыған бір қыл тәрәқият yolunu намайан қылды. Бразилияның район сияси шунасы Вашингтон Араужо мұндақ деп қарады. Қалқыра жәмиет шуны текімі тонып етті ке, сүнни әқіл тәрәқиятыны пәкәт техникіді біз шаслық қылыш вә еңіліқ ярты сүреті білалла өлчәшкі болмайды. Пәнтехникінің инсаниет жәмиетіге хақиқи мұлазымет қылыш қылалмаслықы

Bir belbağ bir yolu sünni əqil pən texnikisi da yanılıq yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğuçı dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdürüşünün küşlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyetlik sicil tərəqiyyat nişanı katıbat başqarmısı, Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü qrupsunun məsləhətçisi Şakir Lamay bunlarını bildirdi. Cungu zomigerlik və monopolluqını qolaşmasın, bəlki özara nəbiyyət güzüb, tən payda aladığan teximi köp xəlqıra həmkarlıq subsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Cungunun sünni əqilini tərəqi qıldırış ideyisi və əməliyyeti bütün dünyaya çoğqır təsir görsətməkdə. Pakistan qatarlıq tərəqi qılıvatqan dövlətlər pürsətini çan tutub, Cungunun təcrübələrini öyünüb və örnək qılıb, Cungo bilen bolgan hemkarlıqını çoğurlaştırıp, sünni əqilini dünyadaki her qaysi dövlətlərinin kelgüsi tərəqiyatının hərəkətləndirgüş küçüge aylandırışı kerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Koreyanın Pusan'da ötküzülgən Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, Pen, Mədəniyyət Teşkilatının 48-ci növətlik dünya mirasları yığındın quş xəbər tarqaldı. Yəni, Çingdəcin qol hünər farfor buyumları mirası dünya mirasları tizimkigə muvaffaqiyyətli kirgüzülüb, Cungonun 61-ci dünya mirası bop qaldı. Көп йыллык дөнья мәдәният мирасылыгыга илтимас кылыш жолыгы назар салсак, Бейҗин оттыр ох сызыгы Джунго гайви шәһәр тәртипенең надир әсәре. Бадан җирен кумлыгы Шашен көл топи. Гарби Шия кабрстанлыгы катарлыклар дөнья мирасы тизимлегенә киргизелде. Джунгоның дөнья мирасылары умумы саны дөнья буенча алдынгы катарда турды. Тайҗи гумпси Cungo'nun ənənivi çayçılıq hünri və onunla alaqıdar örüb adətlə. Çağın Cungo'luqlarının ənənivi yeni yılını təbrikləşdiki ictimai əmliyyəti qatarlıq 45 tür Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Tizimliki isimlikigi kirgüzüldü. Omumi sani dünya boyunca birinci orunda durdu. Qadimi şəhərinin tağ dəryalarından milli örüb adət salyotları qıca. Әмәли қадими ядыгарлықлардың жаллық үнәр сәнәт кіче. Көп қыл шәкілдегі джунго мұраслары дүния мәдінилік гүлзарлықыға үзліксіз джунға салапытыны қошды. Джунгоның өз мәдіниет көхіріні қадырлыши вә қоғдыши дүнияның мақтышығы ерішді. Таджикистан зонтунға қарашлық стратегиялік тәтқиқат мәркізінің мұтәхәсісі Бәхтияр Хәмдәмов хаяжалланған халда мұндақтыды. Dünya bilişiş dolqunda Cungo özünün ənənisini yoxdub qoymadı. Mədəniyyət miraslarına bolğan yüksək hörmət, öz mədəniyyətliyi bolğan şənç və yenilik yaratışqa bolğan intiliş bu qədimi dövlətin tərəqqiyatını yeni dövrə ilib kirdi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif, Pən, Mədəniyyət Təşkilatının sabiq baş iş bicirgüçüsü Elina Bokova mündəq deb qardı. Cungo mədəniyyət miraslarını qoğdaş cəhətdə intayın yığınlıq yaratış royiqi igə. Teyximi uçu qiyabət bilən dünya mədəniyyilikigi varıslı qilishqi küş qoşdi. Cungo mədəniyyiliki üzülüb qalmağan, sıqdırışcan bulub, dünya mədəniyyilikinin köp xillikini qoğdaş üçün özgic tökb qoşdi. Cungo özünün mədəniyyilik nəticilərini köngül qoyub asıraş bilən bir vaqtda dünya miraslarını qoğdaş işlərqa əqil parasiti və küçünü təqdim qıldı. Cungo dünya mirasları sahasını dünyavi idare kılışqa baştan ahir məsuliyyətcan pozisiya bilən qatnışıb, köp qitim dünya mirasları komitetiga əza bolub saylandı. İki qitim dünya mirasları yığınını muvaffaqiyyətlik ötküzdi, həm dünya mirasları komitetinin rəis dövdü boldı. Dövlət halkı birləşib dünya mirasları qatarqı kirgüzüşünü iltimas qiliş, birləşib arxeologiyalik təşürüş, mədəniyyət yadigarlıqlarını əsligi kəltürüş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş və ilim almaşdırışını ilgiri sürüb, əməli hərəkəti arqalıq insaniyyət mədəniyyilikinin orta xatırısını qoğdırı. Cungo, Qazaqistan, Qırğızistan birləşib iltimas qılğan Yipək yolu Çağan Tianşan koridorunun yol toru. Dünya mirasları tizimkigə muvaffaqiyyətli kirgüzüldü. Dunhuang tədqiqat yurti köp dövlət aparatları bilən həmkarlaşıb, Dunhuang mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdiriş tədqiqatını ilgiri sürüb, dünyanın hər qaysı caylarına çəkilib getgən Dunhuang güherlərini bulut terminalı da topladı. Şanghay muzeyi uyuşturğan Əl-Ehram çoxqısı qədimi Misir mədəniyyilik körgəzmisi 13 ay davamlaşıb 2 milyon 770 min adəmdən artıq Cungo və çətəlik tamaşıbını cəlib qılıb, 2 çon qədimi mədəniyyiliknin zaman və makandan halqıqan çonqur sözləşini işqə aşırdı. Cungo hər qaysi dövlətlərə bilən qol tutuşub, insaniyyətinin ortaq mədəniyyət miraslarını qoğdab, dünya mədəniyyilikinin köp xilliqini kən qorsaqlıq bilən qoğdadı. Cungo mirasları dünyaya yüzləndi. Hər qaysi dövlətlərdən gələn mehmanlar Cungoğa gəldi. Cungoda sayahat qilish dolqununun bütün dünyanı qaplışığa əgişib, texmi köp çətəllik dostlar Cungoğa kilib, dünya miraslarını ekskursiya qilib, yeni dəvirdiki Cungoni his qaldı. Bəziləri cindi cindi berib, öz qolu bilən sapal yasab, min yıllıq farfor hünər sənətini his qaldı. Bəziləri Pınyau qadimi şəhərini səylə qilib, köx heş,
күлірән қайыш арысыда жүнгөйчі істетікіні хес қалды. Яны бәзілер Бейджин Гугун сарайы, Тиянтен қатарлық жайларға беріп, мәдәниет ядғарлықлары вә асар әтейқілер ішіден инақ білі яшаштек шәріқ пәлсәпісіні хес қалды. Чағандығы пожаңызы авазы ішіде оқшымыған еріқтіке кішілер чағалық мәсінәвей чаплап, жуавы түгіп, көні еліні ұзытып, еңі еліні күтөвіліш шатлықыдың тәң бәкірмән болды. Кішілер бұныңдың ән-әні білән заман евілік тұташқан, тоғырларды чың тұрыш білән еңілік ярдыш тәң елгі құйылған жүнгөні көрді. Мәдәнилік алмаштұрыш білән рәңдарлышыды, өз ара өрінәк қылыш білән бейді. Чыңдыжындығы мүн еллі құмдан дүния мұрасларының шан шәрпіні еңі бір қетім кішілерге сұпатлап бәрді. Мәдәния тұмырыны қадырләш бір милләтіні дүнияға тейхі мүкен құчақ етіш имканетігі екі қылады. Ечі өтеш кән қорысақтықы білән мәдәнилікті өз ара өрінәк елішіні ілігірі сүргенділа, аңдың оқшаш болмаған мәдәниліклеріні өз ара муақиятке еріштіріп, ортақ тәрәқи қылдырып, дүния мәдәнилік гүлзарлығыны тейхімі раңдар, тейхімі хайаты күшке егі қылғылы болды.

Hörmətlik radio anlıqçılar. 2026-cı illik dünya sünni əqil jığını və sünni əqil dünyavi idari qiliş yuqır dərəcəlikli jığını nəx meydandiki tamaşibillarını 400 min adam qitimdən artıq cəlb qıldı. Dünyadaki 177 mühim setibiliş ömeki təşkilledi. Muddadaki setibiliş somisi 20 milyard 360 milyon yuvengi yetişi mümkün. Bu, oxşaş məzgildikidin 25% işib, xalqara cəmiyyətinin yüksək diqqət etibari və maxtışıqı erişdi. Nurğun çətəl taratqullarının xəbir qarğanda, Jongonun sünni əqil kəsbidə, texnikədə yanılıq yardış bilən, dünyavi həmkarlıq tən ilgirləşdək tərəqiyyat vəziyyəti barlıq gəlgən. Bir tərəbdən, Adəm Siman maşına Adəm, çoğun modül qatarlıq sahələrdə üzlüksüz böz şahsılı qınılıb, universal rəqabət küçü sicil aşqan. Yəni bir tərəbdən, Jongo sünni əqil boyca dünyavi idarə qılış həmkarlığını pahalı ilgir sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən yərşarının cənubuğa teximi köp nəpiyyət güzüşki törtki bulub, yərşarı boyca sünni əqilini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdürüşke yeni kuvvət qoşdi. Yavrupa hazırqı zaman diplomatiyesi jurnali Torbektinin xəvirdə mundaq dəb görüstüldü. Dünya sünni əqil jığını yərşari sünni əqilinin ən yeni nəticələrini namayan qılıdğan mühim közlək bulubunu qalmay, yərşari boyca sünni əqilini idarə qılış həmkarlığını ilgir sürüdğan və yərşarının cənubinin tərəqiyyatıqı quvvət ata qıldğan mühim süpü bulub qaldı. Jongo yərşarının cənubidiki dövlətlərinin sünni əqilini tədqiq qılıb yaratışqa qatnışış, bexətərlik və idarə qılış, ul əsləhələrdən tən bəhrəman buluş, rəqəmlik vağını tolduruşni həqiqi yolu qoyuşqı buludğan bir xil səplimi layihə bilən təminlədi. Bu növətlik jığın məzgilidə Jongo tərəqiq qılıbatqan dövlətlərə nəbiyyət güzdüğən bir yürüş əməli tədbirləni oturuqı qoyub, dünya sünni əqil həmkarlıq təşkilatı qurduğallığını çakarladı. Kəlgüsü 5 yıldə tərəqi qılıbatqan dövlətlərini 5000 sünni əqil boyca tərbiyələş və tədqiqat porusti bilən təminləydi. Həm Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İhtibaqı, Afrika Əlləri İhtibaqı, Ərəb Əlləri İhtibaqı, Kesək Altun Dövlətləri Qatarlıq rayon təşkilatları bilən xəlqara sünni əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini birlikdə qurub, texnika almaşdırış, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və iqtidar quruluşunu ilgir sürdü. Bu tədbirlə Jongonun sünni əqil həmkarlığını ideya təşəbbüsüzün mexanizm quruluşuğa, qaydı müzakirəsidin texniki iqtidarı qarab yüzləndirib, texmi köp dövlətlərini sünni əqil tərəqiyyat nəticələrdən tən bəhrləndirdiğallığını toluq düşəndirib bərdi. Xəbərdə mündaq deyildi. Yərşarda sünni əqil rəqabəti kün siri kəskirlişi vatqan, texniki pərqi üzlüksüz kəngi vatqan arıq görünüş asıda, Jongo otturu qoyğan tərəqiyyat yolu yərşarının cənubidiki dövlətlərini yeni tallaş bilən təminlədi. Qismən dövlətlərinin texniki qamili, eksportqı çək qoyuş və qaydı itəkçiligini təkidləşigə oxşumaydıqan yeri şu ki, Jongo mənbəni içib tən bəhrləniş, ul əslə quruluşu, iqtidar yetildiriş və köp tərəblik həmkarlıq arqılıq tərəqi qılvatqan dövlətlərinin öz aldığı yanılıq yartış iqtidarını östürüşüqə yardan berib, dünya sünni əqilini idarə qılışqa qatnışdiki vəkillik xarakteri və söz hüququnu küçəkdi. Xəbərdə mundaq deyildi. Yərşari sünni əqilini idarə qılış təşəbbüsüdən sünni əqil iqtidari quruluşuda umumizlik etibar veriş planıqıçə, yəni bu qıtımqı dünya sünni əqil jığınıda otur qoyulğan bir qatar həmkarlıq mexanizmiqıçə, Jongo texmi içibitilgən, sığdırışcan, umumizlik nəbiyyət güzdüğən, tənpun bolğan dünya sünni əqil idarə qılış sistemisini bərpa qılışını davamlıq ilgir sürüb, tirişib rəqəmlik ağını toldurub, sünni əqil həqiqi türdə ortaq tərəqiyyatını ilgir sürdüğən, insaniyyətki bəxti yaratıdığan amvi məhsulatqa ayınlışıqı türtki boludu. 2026-cı illik dünya sünni əqil jığını məzgilədə, Jongonun sünni əqil sahasıdiki köptürlük ən yeni nəticələri kişilərinin diqqətini qozğıdı. Türkiyə Anadolu Agentliğinin xəbirdə mundaq deyildi. Nurğun kəsbi zatlar jığın məzgilidə Jongonun Adəmsiman maşını Adəm kəsbi tez tərəqi qıldı. Həm də tənlik əxli iqtidarlıq kəsb zəncirdəki Nurğun açqışlıq halqılarda aldınqı orundu turuş əvzəllikigi erişdi.
Jungo yashash iqtidori, sonliq ma'lumot to'plami va mashq muhiti qatorliq yadroliq sohalarda oldingi o'rinda turdi. Hamda xalqaro o'lchamni qabul qilguchidan tadirji holda xalqaro o'lchamning muhim tuzguchisiga aylandi dedi. Sonliq ma'lumotlardan oyam bo'lishcha Jungo bultur taxminan 20 ming odamsimon mashina odam ishlab chiqargan. Bu yilning oldingi yarmida mahsulot miqdori 40 mingdan oshgan. Bütün yılda 100 mingdan eşim ölçerlenmekte. Xəbər diyanı mundaq dep görüstildi. Jığın qatnaşqan nurğun zatlar Jungo'nun sünni əqil tərəqiyyat istiqbalığa ümit bağlıdı. Pakistan məvhum mülkni nazarət qılıp başqoruş idarısının rəisi Bilal bin Sakib munularını bildirdi. Pakistan bilen Jungo sünni əqil sahası da kən həmkarlıq boşluqıqı ige. Çik tərəb nurğun özra mənpət yetküzüş həmkarlıq pürüstüge ige. Jungo qattiq detal sohasida oldingi o'rinda turib qolmay, yumshoq detal sohasida ham o'xshashlik ko'rinarlik afzalligiga ega. Pokiston bo'lsa bu xil hamkorlik munosabatidan haqiqiy nafqa erisha oladi. Amerika Bloomberg agentligining xabarida mundaq deyildi. Jungoning Yuezhi Anbian shirkati Kimi K3 manba ichish vazn modelini e'lon qildi. Onun universal əmili küçü bazardaki mutlaq köpsandaki rəqabətçilərini eşib getib, Amerikanın bu sahədə uzaq müddət Jungo'dun üstün turmiz digən ənənivi tonuşunu ağdırdı. Bu şirkət hətta pütkül Jungo'nun sünni əqil kəsbi, taşqi dünyanın mölçərdin eşib getkən sürət bilən Amerika bilən bolğan pərxini kiçikiltiş mümkün. Xəbərdə nurğun kəsbi zatlarının sözü nəqil kəltürülüb mundaq deyildi. Kimi K3 mənbə içiş modulğa nisbətən bir qıtımlıq xeyl zor büsüş bulub, azır kerimni cilgisidiki muzakirinin qızıq noxtısıq aylandı. Jungo'nun mənbə içiş moduli oldun qatarda turdu. Əngiliya sünni əqil bixətərliki tətqiqat xanısının ən yeni təhildi görüstülüşçə, tor bixətərliki iqtidari cəhətdə Jungo'nun mənbə içiş moduli bilən Amerika moduli otursidiki tərəqiyyat pərqi

0: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda turumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılıp oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizi demək eydim.
4: Ata-anam bilən bir şəhərdə turmuz. Amma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata-anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydəkilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, muma.
7: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsdi saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börək, uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
8: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu iş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 2 ayının 25 günü memleketlik namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca xulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Şundaq qılıb günlərinin birində yılqı qarız vəqəsi yüz bəldi. Bu iş minin yurtdan çıxıb getişimə səbəb oldu. Əmdə mən bu təkliflik bolsamı bir jurnalın muharriri olub qaldım. Lakin oylamağan yerdən tasın asmanı yeydiğini yeb aldığını elib əsrimni elib qılıb bəlməydiğin qandaq soltek o deyib ağızıq gələn söz bilən məni sestib yürüdü. Əməliyyətdə mən təhrirlik üstünə oturğandan başlayıb avtorlara yaxşı məmlə qılıb kelib atdım. Yaxşı əsər bolsa, onun avtorunun kim buluşu bilən hesablaşmaydım. Əsər elan qılınışda yaxınım, tanışım, yurtluğum deyilən anlamda yox idi. Çünki könlümgə şundaq bir tuyğu kəp qalğan çağlarda göz aldımğa yeliqi oğlaqnın biçara haldı, mürildəb turğan gözlər kilətdi. Tasın asmaniyə bilən bolğan uçurışıb gəlişim bultur qış fəslidəki iş idi. Şu çağda ayalımı elib yurtqa bağğan idim. Qumsayda atanımı yeni 4 gün durdum. Ketişki bir gün qalğanda öydəkilərlən xoşlaşıb nahiyə bazırğa çıxdım. Çünki ayalımın atanısı nahiyə bazırı içində oturuşluq bolğaşqa, onların öydümü bir keçi qonub mağlısaq bolmaydı. Əmdi yollağıma yatqızılıb, avtobus qatnaşqa başlağan bolğaşqa, Qumsaydan 2 saatlə nahiyə bazırğa çıxdım. Ayalımın öydəkiləri tamaq tayarlaqıb turğan ikən. Şu tamaq niyə bağandan kən, sırtlanı ayınıb gələk deyib öydən çıxdım. Hava şünçilik soğuk idi. Açıq şamal yüzləri nəştərdək sancılatdı. Ət qayıtıp kəsəm, yeni qaçan kirişimini bilməkdi. Şuna bu yanı qanğı da kör bağım bağ idi. Bir əkmədən ötüb, çoğun yolunun boyda ketib bağınımda, tuyuqsız bir mod sekilib diyenimgə kilib, qatlıq tormuzunub, yerim ayınıb aldını tosıb toxtudu. Mən tek onu teyilib ketken çeğdəb, qoqıb ketibdim mən. Amma onu meni bağın iyiz boy, soğuktun çırayı qızırıp ketken jigit, dərhal mod sekilibdən düşüb, mana işki qolunu sundu. Heçliq mu, yaxşı duramla. Yaxşı, özünüz mü yaxşı mu? Dedim mən mu onun qol verim. Sən eyliqi dənşədə çıxıdığan təhər rəbəndi o. Sən bir qarablı tonu aldım. Dedi o dolan bu oru. Sənə deyən yurtumuzdan çıxan qatı şəxs. Biz həmimiz sildin pəxirlimiz. Rəhmət, dedim mən minqiş qaldırıb. Amma o jəgit məni qoyub yerləğən də qılmaydı. Sələ məni tonumayla. Amma bu yədikilərin köpüncüsü tonuşluq mən. Mənim ismim Tasın Asmani. Uzaqdan beri ısırlı bilən bir körüşsəm dəb arzu qıb kəgəndim. Mən əmdi şu arzuyumğı yəttim. Sənin bunç soğuqda piyad yürgənlər neyməsi? Qəni, motosiklet qı min sələ. Öyü berib, ısıq çay işkəş paranışıb oldurmuz. O, bir yaxtın sözləgəş, motosiklet qı minib, mini arqısıq minişki şərət qaldı. Rəhmət deyiləm mən. Bu yədə obdan körüşü olduq. Mənim azraq işlərim bağ idi. Şunu qılıb olay. Fırsat bolsa Keniyanı görüşəmiz. Nemişdi, qəni minslə, mən xizmətlərdə bolay. İşlərim tügətkəndən kən, öyə bir paranışımız. Yaq, buldu, rəhmət, sizni avar qılmay. Mağı gəp olmadı cümü, avar bulduğan iş yox. Sələ digən yurtumuzun közü. Sələgi xizmət qılış, biz üçün şərəb. Rəhmət, rəhmət, dedim mən

0: Ötkü kısmı ciddi kengeş bilen bedenini mu kısa vakti yoğundup düşmanını korkutudu.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
4: Baba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyed Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
6: Qadirli dostlar, aqli iqtidarlıq gözaynak bir xil yenidən barlıqqa kelgan üskünü bulup qolaylıq ham işletilish dairesi ekan. O küçlük bolğan sünni sezgü əza arqalıq körüş tosalğısı ba kişiləgə dünyanı his qıldırıb, ularni kündülük turmuşda teximi köp mümkinçilikni əmelgə aşırış imkaniyetigə ega qaldı. Aqli iqtidarlıq gözaynak degan nima? Aqli iqtidarlıq gözaynak tavuş yoki hərəkətni kontrol qilish arqalıq kün tərtib tüzüş, xəritə arqalıq yol başlaş, dostlar bilan aloqa qilish, suratga tortish va filmga ilish, do'stlar bilan ko'rinma chastotada so'zlashish qatorliq iqtidorlarni hozirlagan hamda ko'chma xabarlashish to'ri orqali simsiz to'rga ulana oladigan bir xil ko'zoynakning umumiy atalishidir. Aqliy iqtidorlik ko'zoynak eng yaxshi aqliy iqtidorlik taqimi uskunalarining biri bo'lib, ishlatish oson, hajmi kichik bo'lishdek alohidaliklarga ega. Uning barligi kelishi kishilarning turmushiga zo'r darajada qulayliklarni olib keldi. Körüş tosalğısı bay kişilərin səfərgə çıxışı izcil bir məsələ olub gəldi. Cəmiyyətin uçuruluş dərəcəsinin özüksüz eşiğə gəşib, körüş tosalğısı bay kişilərin səfərgə çıxışı texmi çox sınaqlağı duş gəldi. İlgiri, əmalağı yol başlaş üskünləri umumlaşmağın əhvalda, körüş tosalğısı bay kişilər sırtlağı çıxanda asa ya ki ailəsə dikiləgə tayinatdı. Yaqınqı yıllardan bu yan nurğun şəhərlərdə köpləb əmala yolu yasaldı. Bu şəhər mədəniyyətinin tərəqqi qılğanlığının simvolu. Amma nurğun şəhərlərdəki əmala yolunu baş quruş və asraşqı səl qaralğan bulub, əmala yolunun həmmili yerdə toq tutub qoyulğan velosiped, toksikilit qatarlıqların uçratqılı buludu. Bu xil əhvalla əmala yolunun normal işlətilişigə təsir yetkizdi. Bu xil əhvalların əmmisi əmala yolda ketibatqan körüş tosalğısı bay kişiləni qanqırtıb qoymaqda. Hazır, bazarlarda setilibatqan adetki əmalağı yol başlaş gözəyinikinin türü köp xil bosumu, əməliyyəti körüş tosalğısı bay kişiləgi təmilləndiğən ixtidar naidi çəklik bulub, pəqət ulağı qarta, sırtqı çıxıb meniş cəriyanda adi yetəkləş elib baralaydı. Körüş tosalğısı bay kişilər çoğun tipdiki soda sarayları ya ki, kiçik dükkanlağı kirgəndə, əmalağı yol başlaş gözəyinikin normal xizmət qılalmağalıqdın, ulanın səpərgi çıxışıqı yardan veriş məxsdiki yetkili bulmaydı. Aqli iqtidarlıq gözəyinək körüş tosalğısı bay kişilərinin dünyanın yes qılışıqı qandaq yardan veriydi. Körüş tosalğısı bay kişilərini ilğar texniki cəhətdən qullaş. Yan telefon əp sistemisinin muqumluqının barğansırı küçəyişigə əgişib, aqli iqtidarlıq gözəyinək bilən yan telefon əpini birləşdürüb qullunuş mümkinçiliki bir qədər küçlük boldi. Aqli iqtidarlıq gözəyinək körüş tosalğısı bay kişilərinin asasi ehtiyacını təhlil qilish arqalı, aqli iqtidarlıq gözəyinək bilən yan telefon əpini birləşdiriş usulunu qullunub, körüş tosalğısı bay kişilərinin alaydı ehtiyacını qandırdı. Aqli iqtidarlıq gözəyinəkni yan telefon əpi bilən bağlıqandın kin, körüş tosalğısı bay kişilər və ulanın ailə əzaları yan telefon əpini normal işil tələydi. Aqli iqtidarlıq gözəyinək simsiz köşmə xəbərləşiş texnikisi arqalı, körüş tosalğısı bay kişilərinin hər qetimlik səpərgə çıxış orni, səpərgə çıxış liniyəsi və səpərgə çıxqandakı görünmə çastotunu dəl vaxtıda yan telefon əpinin arxı supa sağlıq məlumat anbarığı yollaydı. Körüş tosalğısı bay kişilərinin ailə əzaları xalığan vaxtı kirib təkşürsü buludu. Onundan başqa körüş tosalğısı bay kişilər, aqli iqtidarlıq gözəyinəkinin ciddi qutquzuş kınıbqısını basqanda, yan telefon əbi şu vaxtının özdə körüş tosalğısı bay kişilərinin ailə əzalarıqı agaqlandırıq signalı verib qutquzuşunu tələb qıludu. Körüş tosalğısı bay kişilər üçün tosalğılarını pərqləndürüş və yönülüş görüstüb veriş. Körüş tosalğısı bay kişilər yalğız sırtqı çıxqanda, tosalğıladı körülgən iniqsızlıq və yönülüşkə doğru hüküm qılalmaydı. Aqli iqtidarlıq gözəyinəkinin adətdən taşqırı küşlük təhlil qılış və hesablaş iqtidarı bolğaşqa, tosalğının çox kiçikliki və ornini tez sürəti hesablab çıxıb, cisimlani bir qədər inçiki türgü ayırıb, körüş tosalğı

ifadəsi bay kişilərinin göz aldıdakı tosalğılarını pərqləndirişi yardım verirdi. Həm avaz arqılıq olanı əskər tutudu. Yönülüşünü pərqləndiriş, körüş tosalğısı bar kişilərini intayın ilaçsız əkvalığı düşürüp qoyduğun bir iş. Körüş tosalğısı bar kişilər, tonuş muhitin ayrılgan aman, yönülüşünü pərqləndirişdə daim nurğun qiyinçliklağı duş gelirdi. Beydo Süneyemra Orun Belgeleş Tekniksi ve Yolbaşlaş Tekniksinin yolbaşlaş yumuşak detalda kolunuluşu, körüş tosalğısı bar kişilerini kolaylık turmuş ve seferge çıkış mulazımeti bilen təminleydi. Aklı iktidarlık közeynek hesaplengen yolbaşlaş yumuşak detali körüş tosalğısı bar kişilerinin belgelengen mənzilgi berişiği yardan berudu. Aile azaları her vakit Orun Belgeleş sistemisi arqılıq ulanın bexatalik əhvalını ilgileyeleydi. Körüş tosalğısı bar kişilerinin turmuşunu texnik köp mümkünçilik bilen təminləydi. Aklı iktidarlıq közeynek, körüş tosalğısı bar kişilerinin müstakil səpərgi çıkışığı yardan veriş bilen bir vaxtda, olanın müstakil turmuş keçiriş inni ve turmuş maharetini yetildirib, hem de turmuş süptini östürüb, cismani ve ruhi cihetin sağlam tərəqqi qilishiga türkü buludu. Körüş tosalğısı bar kişiler, aklı iktidarlıq közeynek işletken de yalğızlıq his kılmaydı ve bekinib almaydı. Özgü şengen alda öydün çıkıp, kaytıdın turmuştun hoşalıqı erişidu. Cemiyetin tərəqi qilişiği əgişib, körüş tosalğısı bar kişilerinin psixik sağlamlıqı və kündülük turmuşu bargan seri ailesi dikilə və cemiyetin köyün bölüşüge erişi vadudu. Aqlı iqtidarlıq küzəyinə körüş tosalğısı bar kişilerinin turmuşu da texmi kən küləmdə qolunulub, ulanı pərtexnik elib gəlgən kolaylıqdın bəhirman qılıb, cemiyetki pahalı sınıb giriş imkaniyetigi iyi qılmaqda. Bütkül cemiyet ortaq tırışıb, körüş tosalğısı bar kişilerini yardımge eriştürüş. Aqlı iqtidarlıq küzəyinəki texniki nöqtüsün qarğanda, o körüş tosalğısı bar kişilerinin səpərge çıqqanda, yol yüzdeki tosalğılarga dair sallıq məlumatlarını yığıb, təhlil qılışını əməl qaşırdı. Həm də körüş tosalğısı bar kişilerinin beyxətər səpərge çıqışıqı yetəkçilik qılıdı. Aqlı iqtidarlıq küzəyinəkinin ilib yürüşkü kolaylıq buluşu və güçlük sallıq məlumatlarını bir tərəb qılış, təhlil qılış iqtidari körüş tosalğısı bar kişilerinin səpərge çıqış beyxətərlikini zor dərəcədə östürüb, ulanın turmu sübdini yaxşılaydı. Bu, aqlı iqtidarlıq küzəyinək, kəlgüsədə körüş tosalğısı bar kişilər səpərgi çıqqanda tayınıdığan muhim qoşumcu qoralığa ayınışı mümkün. Halbuki, aqlı iqtidarlıq küzəyinəkinin iqtidari məyli qançılı küşlük bolsun, o, başdan axır, yardımcı rol oynaydı. Cəmiyyətdə yaşanğanların köpəyişigə əgişib, körüş tosalğısı bar kişilər yenimi köpəyişik qarab yüzlənməkdə. Körüş tosalğısı bar kişilərgi qarda, tosalğısız mulazimət sistemisi bərpa qılış, bir mürəkkəb sistemi quruluşu bulub, bütkül cəmiyyətinin ortaq tırışçalıq körüstüşüge doğru gəlidir.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil Ətkürşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəkləriniz gə, özünüzün usulü bilən sadakətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Cungo siz bilən birgə, zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cungoça zamanivilaşdırışda Cungoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlumay, tanat quzu səbəblik, yıqından buyan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılvatıdı.
3: Mən börək, uxlumay, tanat quzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurmən.
6: Cümək nə çim ətməkdir? Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryalağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikcə. 7 adəmdən 380 min yöndən artıq pulu aldab getildi. Bir nəvri sağlığınız yıqın tuqunuz mu? Qoyu vetilib yıqılğan öymüşki quşqaçlarını tutub öldürüb qoysa, igisi cavabkarlıqını üstüge alamdı. Qızını məktəbkə apırışını rəd qılıb acırıb getkən ana balısını biqiş hüququdun məhrum qaldı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda olsun.

7 адамның 380 мүңендің артық пүлі алдап кетілді. Yaqında Bingtuan 5-ci Tası Xay Bozyar Özləşdürüş rayonluq qoğan idarisi cinayi işlər təhqiqləş çoğun ətirdi, yezi iyilikigə çitildiğən bir qatar aldamçılıq dilosunu muvabiqiyyətlik paş qıldı. 4-ci ayının 15-ci günü 5-ci 90-ci tüəndiki bir diqqan aldırab qoğan orqanıqı kilib, dilo məlum qılıb mundaq dedi. Tüən meydan ahalisi canfamillik yezigilik maddi əşyaları zavodunun bivasta təminləş yollarını bilidiqalıqı. Yezigilik maddi əşyalar bahasının bazarınkidən xeylala tövəlliki. Ximiyəvi oğul

Bir nevresi olanız yakın tokunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı beku olmağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli perzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötken idi. Lauli'nin bir nevresanlısı bulup, nevresanlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresanlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisi de yarılınıp boşudan getip doktorxanağa apırıldı. Nevresanlısı operasiya makul namısıya imza koyganda doktorlar itiraf kılmadı. Ondaqda Lauli'nin nevresanlısı yakın tukunu hesaplanamdı. Haqtalab kanun desturuda yakın tukanın dairesi doğrusuda tövendikidek maddalar var. Uruq tukallar, cöre, kandaş tukan ve kudu bacılarını öz işçik alıdı. Cöre, ata ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevriler yakın tukan hesaplanıdı. Cöre, ata ana, perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Haqtalab kanun desturuda belgilengen yakın tukallar, cöre, ata ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevrilerini öz işçik alıdı. Şirəm qandaş tuqqallar və qudubacılar bu dairəyə kirməkdir. Başqıca qılıb etqanda, kündülük turmuşda yəqin bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri acısınıl, kilin, küyü oğullar, həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yəqin tuqqan hesablanmaydı. Yəqin tuqqallarına dairəsini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkətinin subikitlik salayidiyə çetilğallıqı üçün alaqıdar, Haqtalab hərəkətlərini texmu iniqliqqa iyi qıldı. Yaqın tuqallarının tətbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir neçə cəhətdə ifadələnidu. Birinci, yaqın tuqallıq səlahiyyəti bəlgilik hüquqdan bəhrəman boludu. Haqtalab qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi muvaffaq möhlət işçidə icarı alğıçığa uxturuşu kerek. İcari alğıcı oxşa şərt bilən aldın setibiliş hüquqı iqə. Ləkin, öyə ölüş boyca ortaq iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hüququnu yürgüzgəlləri, ya ki, icarıcı öyünü yıqın tüqqallarına setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgiləngən. İkinci, yıqın tüqqalları şu kişiyi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Haqtələb qanun dəstorunun 994-cü maddısı da, ölgücünün sın familisi, sürüti, nam şükrüti, Təxri nami, şəxsiyyəti, cəsidi qatarlıqlar ziyanığı uçurğan bolsa, onun cörüsü, pərzəndi, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün cörüsü, pərzəndi bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyətidiki hüquq və məcburiyyəti. Haqtələb qanun dəsturunun 7-ci qismidiki hüquqqı çəkiliş cavabqarlıqının davalaş ziyini cavabqarlıqı digən babada yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyib xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabqarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalı konkretlaşdırğanda Lauli'nin nəvri sınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvri sınlısı yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhrəman boluduğan hüquqını yürgüzəlməkdir. Bıraq, Haqtələb qanun dəsturunun 33-cü maddısı da qoramığı yetkənlərdən toluq Haqtələb hərəkət iqtidarı barlar özünün yıqın tuqqalları vəsi buluşunu xalaydığan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu qoramığı yetkən kişi Haqtələb hərəkət iqtidarından qalğan ya ki qismən qalğanda bəlgiləngən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgiləngən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hüquq mənbətinin qanun tərbidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvrisanlısı bilən məsləhətləşib, nəvrisanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ıqtidardan qalğan, ya ki qısmən qalğanda nəvrisanlısı vəsilik məsuliyyətini ada qılıdı.

Müşük igisinin özü bakan hayvanı başkoruş ve kontrol kılış məcbur idi bar. Öy müşkinin tutup öldürüş kılmışı objektif cihette yavay hayvanlarının ölüşünü keltürüp çıxırdı. Eğer tutup öldürgen kuşlar dövlət qoğdaydıgan mühim ekologiya, ilimpən, ictimai kımmetki igi bolgan, quruqluqda yaşaydıgan yavay hayvanlarga təvəb olsa, bakıcının başkoruş vəzifesini ada kılmazdıqı, kanunlu xilap kılmışdan kelip çıxışıga səbəb bulup kalıdı. Siz Oltıraq rayonunun Öycay Mülazimeti şirketine resmi alaqa əbədib, onlardan Oltıraq rayon Amivi rayonunu başkoruş məsuliyetini ada kılışını tələb kılsınız boludu. Şunun bilən belə, şəhər başkoruş kanun icra kılış tarmıqı ya ki koç başqarmasıqa paş kılıp, müşük igisini cəzalaşını tələb kılsınız boludu. Əgər Oltıraq rayonundaki yavayı kuşlarının sani müşkünün tutuş öldürüşü səbəbidin körnərlik azlab ketken bolsa, Ormançılıq tarmıqığa inkas qılıb, onlardan Oltıraq rayon həm ətrafdiki quşlarının yaşayış makanını qoğdaşqa yedəkçilik qılışını tələb qılsanız boludu. Bununla başqa yenə Oltıraq rayondaki quşlarını yaxşı gördüğən başqa öy igilir bilən birləşib, öy igiləri həyətinin Oltıraq rayonda ərmək hayvanlarını mədəni biqiş əhdinaməsi tüzüşüyə ortaq türtkü bulub, öy müşkünü qoyvetib baxmasdıq. Sırtqı çıxanda tanağa bağlab yetiləş qatarlıq bəlgilimlərini aydınlaşdırsanlar mı boludur?

ilişi kerek degen belgilimigi birleştirip, asasi kanonda belgilengen bilim iliş hukuki mecburiyet maripini öz içigi aludu dep karışkı boludu. Sot mehkemisi monda qaridi. Meyli kuramığı yetmegen perzentlerden bilim iliş hukuki, ata-anisi yaki başka şahıs teşkilatlarının paal təsir bilen, ata-anisi perzentlerden mektepte okuşunu teşebbüskarlıq bilen tosuş. Mektep belgilimige xilap halda mektepten qoğlaş qatarlıqlar, yaki ata-anisi yaki başka şahıs teşkilatlarının pasif təsiri, məsələn, ata-anisi perzentlerini mektepke dizim dışka sustuq qilish, mağarıb tarmaqları okuş təvəlliki arxibi turğuzması qatarlıqlarga uçurgan bolsun, qoramığı yetmeyen perzentler dəva qilish qatarlıq usullar bilen dövlət orqanlarının qutquzışını tələb qilishqa hukuklu. Ala qadar məsuliyeti bar dövlət orqanları, məsələn, təptiş məhkimisi, xalq işleri tarmaqı qatarlıqlar həmkarlışı gerek. Ata-anılar perzentlerinin mecburiyet mağarıbını kubul kılışıdı ki, mecburiyeti bar kişi bulu süpüt bilen, onlarını mektepke mecburiyet mağarıbını kubul kılışka əvətişi şart. Adem tuğuluşudurla özünün hareketi ve tüp mənbətiye dəlcayda hüküm kılanmaydı. Fakat özlüksüz öğünüş arqalıqla taşkı dünyağı bolğan toğır tonuşunu şekillendirgülü boludu. Bu ceryanda mağarıb aşkışlıq rol oynaydı. Şuna tərbiyeliniş Adem'nin mürekkep hakiki məqsidini ifadlışının aldıngı şartı. Tərbiyelinişini qobul qilish quramığı yetmegenlerinin tüp mənbəti. Quramığı yetmegenler məktəbdə oxuşunu xalımaslıqını ifadlayəndə onun məqsəd ifadisi özünün tüp mənbətiyə xilap ikəlikini bildirdi. Onun üstüge bu məqsəd ifadisi cəmiyyətini toluq düşənməyən həm payda ziyanını normal təhlil qılanmağan əhvalda ifadılındı. Quramığı yetmegenler özünün biliş iqtidarına çəklimisi tüpəylidin, tərbiyelinişdən vazgeçişinin kəlgüsü hayatıga təsir körsətdigən səlbi təsirini aldın pərəz qılanmaydı. Şuna məktəbdə oxuşunu xalımasdıq. Gərçə quramığı yetmeyenlərinin hazırki uyu bolsumu, lakin qanun cəhətdəki həqiqi məqsədi deyib düşünüş kimi olmaydı. Bu xil əhvalda quramığı yetmeyenlərini məcburiyyət maarifini qəbul qılışqı uğurlaşdırış, onların həqiqi məqsədiga hörmət qılmağanlıq əməz. Ata-anılar ve perzentler tərbiyeliniş cəhətdə bütünləy pasif əməz. Məlum dairi işçidə ata-anılar ve perzentlerinin tərbiyeliniş cəhətdiki hukuki, asaslıqı tallaş hukuki bulub ifadılındı. Bu xil bəlgilik dairdiki tallaş hukuki birinci, məktəb türü ya ki tərbiyeliniş yönelişi cəhətdə ifadılındı. Ata-anılar perzentlerinin əxli iqtidarı, aile iqtisadi əhvali həm kəlgüsü planı asasən pərzəntlər bilən məsləhətləşib, hökumət qarmaqıdaki məktəblər bilən qanun boyunca qurulğan xüsusi məktəblər arasında tallaş elib barısı boludu. Alayda oxutuş xaslıqıqa igə xəlqaralaşqan məktəb, qoşdurluq məktəb qatarlıqlarını tallısı mı boludu? İkincidən, dərsdən sırtqi mağarıb tərbiyəsi cəhətdə ifadılındı. Ata-anılar pərzəntlərinin özünün əhvali həm ailəsinin iqtisadi şəraiti əsasən pərzəntləri üçün tən tərbiyə hərkəti, sənət tən tərbiyəsi qatarlıq dərsdən sırtqi mağarıb tərbiyəsi türlərini tallısı boludu. Lakin barlıq tallaş qanundakı bəlgilimlərə xilap olmasıqı kerek. Yığıb etqanda, sot məhkimisi Cavxanımının hərkətini quramığı yetmegenlərinin qanunlu hukuk mənbətdəki çıxılğanlıq dəb bekitib, Şautavni dadısının peqışıqa tapşırıb beriş toğırsı da hüküm çıxardı. Ata-anılarının pərzəntlərgi bolğan muhabbeti və tərbiyeliniş hukuki dövlətinin amavi mənbəti və balalarının müstəqillik kişilik hukuku bilən qarşılışıdığan qalqanğa ayınıb qalsıb olmaydı. Məcburiyyət maarifini qobul qilişini təkidləş, ata-anı bilən pərzəntlərinin ortaq məcburiyyəti bulub, ailə tərbiyisinin xaslaşqan boşluqını üzül-kisil besiş əməz, bəlki dövlət məcburlaş bilən ailə öz aldığa iş görüş. Amevi idrak bilen şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq noxtusunu tepiş üçündür.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arabat Hüsəncan. Bugünkü proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Həqtələb Qanun Dəsturi və Puxralarının Turmuşuqa Münasibətlik 100 Sual Cavab namlıq kitabdan ilindi.

0: 环卫阿姨会留下厚厚的落叶，虽然简单，却充满着智慧和温暖。万物和谐共生，才能让所有的生命都能
1: 共生万物一家。

Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Dövlətimizin balla paravallığına toliq kapalətli qilish səviyyəsi davamlıq östü. İşki işləb çıxırış umumi qiyməti trilyon yuandan aşqan şəhərlər köpəydi. Dövlətimizə işlənən yezigilik maşınları jadoqları qandaq qılıb qayət zor halqışını işqa aşırdı. Chongqing shahri qatnash transport qonun ijro qilish usulida davomli yangilik yaratdi. Yon telefonda aks etgan qoldiq tok miqdori batareyaning qoldiq tok miqdorimi? Bolalarning tishini qancha boldir tuzasa shuncha yaxshimi? Tevanda deyqtinglar, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqında Xalq İşləri Ministerliyindən eğilnişcə 14-5 ilin boyan dövlətimizin balalar paravallığına toliq kapalətli qilish səviyyəsi körnərlik ösüb, türlü qiyinçilikdə qalğan balalara qamxorlu qilish mülazimət sistemisi üzlüksiz mükəmməlləşkən. Jiangsu ölkəsi Yangzhou şəhəri Jiangdu rayonu Xianyu məhəlləsində balalara məsul müdir Ni Yingting toliqsiz birincilik oquğucusu Xiaoyunun üyə yeni bir qitim kəldi. Onun ata-anası kesel səbəbədən ilgir kiyim bulub ölüb getkən idi. O, mumusu bilən birgə turatdı. Neyindin ola işkisinin xalq işləri tarmaqlarına yetim balla toluqlaması iltimas qılışıqı yerdənişib qalmasdın, yana həbdə axırda şov yüyüqə ana boldı. Neyindin mındaq dedi. Balının bağansırı könlü eçilib, ögünüşte ilgirləvat qalıqını körüb, balala xizmətinin qəmətini həqiqi hes qaldım. Hamroh bo'lish va g'amxo'rlik qilish orqali qiyin ahvolda qolgan bolalarning qalbidagi jarohatni saqayt qilib bo'ladi ekan. Hozirgacha mamlakat bo'yicha bolalar ma'rif muhabbatishidan 42 ming, bolalarga mas'ul moddiyardan 583 ming hisoblandi. Xalq ishlari ministrligi bolalar farovonlik mahkamasining boshlig'i Ming Jichang monolani bildirdi. Doimlik turishliq kanit mahallaning bolalarga mas'ul moddiyardan har oyda oilalar kirib ziyorat qilish, Yezi bazar koçuladın her pəsildi yanılaş, təşürüb təsdiqlaş, nahiyyə dərəcəlik xalq işləri tarmaqlardın hər 20 yılda qayt qarab çıxış tələb qalandı. 14-5 yıldan boyan dövdümüzdəki törlük qeyinçilikdə qalğan bollanın paravallıq kapalət ölçümü muqum östü. 2025 yılının axırıqıca, məmlikət bu yüce mərkəzləşdirib yıqılğan yetim balıla, cəmiyyətdiki tarqaq yetim balıla, əməli baxıçısı yox ballanın hər birinin aylıq otdurucu kapalət ölçümü ayrım-ayrım 2069.9 yen.

1606,8 yuan ve 1593,4 yuanga yetip, 2024 yılının ahırdakiden ayrım-ayrım 4,17%, 5,22% ve 5,11% aştı. Jiangsu ülkesi Jian Shari Shenge Nahili Xalq İşler İdarisi İctimai İşler Bölümünün mesulü Yang Weiwen tanıştırıp mındaq dedi. Yetim balla okuş yardım kuruluşunu pahal əmliləşdirdik. Şərqi uyğun kelgan ballarının hər biri 10 milyon okuş yardım pulu alalaydı. Hazırgıca qiyinçiliği bar nurgun balalağa 2 milyon yen yakın haldan xəbər iliş, okuşqa yardım beriş yardım toluqlaması tarqıtıldı. Köşme balalar ve öyde kalan balaların hukuk mənbətini kapaletlendirişini yanımı küçəydiş üçün yakında Xalq İşleri Ministerliği Qatarlıq 27 tarmaq birlikte uxturuş çıxırıb, monolanı tələb qaldı. Köşme balalarının asası turmuşu mağarıb kapaleti, davalış mülazimidi, şəhərgi yoğurluşu Qatarlıq cihetlerdeki ihtiyacını közde tutup, yakın ətrapta ğımxorlu qılış tədbirlerini əmililəşdirib, köşme balalarının yakın ətrapta məktəbkə kirib, davalış mülazimidinin oxşaş bəhrəman buluşuqı kapaletli qılış gerek. Şərqi uyğun kildiğin qeyinçili qıba balalığı qarada, ulanı daim turuşluq çayda bəlgelimi boyunca törlük qutquzuş kapalet dairesiyle kirgüzüb, aldırgan, qiynalgan, xəmqiğan, təqaza boğan məsillani həqiqi həl qılış gerek. Mıncı içiyan bunu olanı bildirdi. Törgü ayırıb parabalıq kapaldını küçəydib, köşmü balıla öydü qalgan ballani toğrı rədki turğuzuş, toğrı arxı turğuzuş, İnçiki mülazimət qılış xizmətini qanat yaydırıb, mülazimət ölçümünü birlik kəldirib, qeyinciliqdə qalgan balla qayyadı bolsa, xəmxorluq mülazimətini şu yəki yetküzümüz.

0: Hürmetli radyoanlıqçılar. Pişki işləb çıxırış umumi qımıtı trilyon yöndən aşqan şəhərlə köpəydi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berədi.
1: Bütün memleket iqtisad umumi miqdarının 140 trilyon yönlik yeni pəlliga kötürülüşü gəyişib, Cungonun şəhər və rayon iqtisadi tərəqiyyatımı yeni halkışını kütüb aldı. Vinçou, Dalian yakında elan kılgan 2025 yıllık iqtisad sallıq məlumatı da körsülüşçe, işki cayının işki işləb çıxırış umumi qımıtı 1 trilyon yöndən aşqan. Şangang, Omen rayonu ve Tayvan ülkesinden başka, devletimizdeki trilyon yönlük şehirlerinin sani 29'a yetken. 2020 yılından hazırgıca işki işlep çıkırış umum kımeti trilyon yön bulganlar kulübünün əza sani 17'den 29'u köpeygen. Nöbette devletimizdeki şehirler haritisi de Şanghay, Beijing 5 trilyon yönlük kulüb kıkırgen. Shenzhen, Guangzhou, Chongqing qatarlıqlar 3 trilyon yuanlik klub qikirgan. Wuhan, Chengdu, Hangzhou qatarlıqlar 3 trilyon yuanlik nishanga qarab atlangan. Ishki ishlab chiqarish umum qimmati trilyon yuan bo'lganlar klubining supiti o'sib, kengayishi, davlatimizning yangicha shahar bozorlashtirish saviyasining va shahar taraqqiyot iqtidor darajasining zo'r darajada oshganligini namoyon qildi. Şundaqlı bizni şəhər və rayon iqtisadi tərəqqiyyatını gözlədiyən mühim örnək bilən təminlədi. İşki işləb çıxırış umum qəməti trilyon yönlük şəhərlərinin qandaq roşən alayidliki bar, onlarının tərəqqiyyat müsabisi başqı şəhərlərini qandaq ilham bilən təminləydi. Kengiş sörüti və külümü də tarixi yeni səviyyə yartıldı. İşki işləb çıxırış umum qımıtı trilyon yuan bolğanlar klubunun keniş trayektoriyası, dövültümüzgi şəhər tərəqiyyatının yekki noktada büs şasıl qilişdin, toplar ortaq ilgirləşkicə bolğan tip özgərtişini gəudiləndürüp bərdi. 2020 yıldan ilgiri trilyon yuanlik şəhərlə asaslıqı, şərqi qısımdiki dıniz boyu rayonlarıqı mərkəzləşkən bolub, noxtısıman tarqılğandı. Şanghay, Suzhou, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, Tianjin qatarlıq yadroluq şəhərlər rayon iqtisadının eşşidiki mühim terək idi. Yaqın qıylardan buyan köpeyiş ritmi tezlişib, tarqılış əndisisi də körnərlik özgürüş bulub, şəhərlər topunu vastıqılğan bəlbağısıman toplaşdırıb tərəqi qıldırış əndisisi tədirci şəkilləndi. Rayonlarqı caylı şişidin qarğanda Çangcan delisidiki şəhərlər topi, trilyon yönlük

0: Hörmətli radioqulu qocular. Dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınları jatoqları qandaq qılıb qayət zor xalqışını işqa aşırdı? Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yezi igilikidə küçlük dövlət quruşunu tezildişinin asasi təlibi yezi igilikini zamanıvilaşdırışdan ibarət. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan dövlətimiz yezi igilik pən texnikisini ravajlandırışını texmo gəvdilik orunğu qoyub, yezi igilikini maşınlaşdırış, əxliyiləşdirişini zor küş bilən ilgir sürüb, yezi igilikini zamanıvilaşdırışqa pən texniki qanıtı qoşdik. Çoğun ad küçüge iyə əxli iqtidarlıq yezi igilik maşınlar bilən kiçik tipdiki İdirlik, tağlıq rayonlarına maskeledigan yezigilik maşınları ilgiri ilimizden yezigilik maşınları jabduqları sistemisidiki kemtüklük en gevdelik bolgan iki sahe idi. Hazır mahiyetlik büsüş hasılı kılındı. Tövende Cungo'nun yezigilik maşınları əslihəlirdiki gayet zor halkışını anlap bakaylı. Xilongcan'ın Beyda Huang, Jensangcan'daki təcrübe itizida devletimizde işlengen yeni tipdiki mayısı tikiş maşinisi sınaq kılını atattı. Beydaxuan Qurohi Jensenjan Bozyer Özləşdiriş Ətirtinin əzası Li Zunçang mındaqdaydı. Biz tikiş çonqırlıqı, tüp aralıqı, sürüti qatarlıq, 13 türlük təşiriş arqılıq, zavudni üşqitim özgərtiş pikir bilən təmin edik. Hazır bu maysı tikiş maşinisinin muqimliqi intayin yaxşı. 13 yıl ilgiri Jensenjan'ın havası soğuk, tüpürkü yepşiqaq bolğaşqa dövlətimizdə işlengen maysı tikiş maşinisi yergi çükəndə ya yergi betib qalatdı, ya maysa köçürüb maysılarını zəximləndirətdi. Beydaxuan Qurohi Jensenjan'daki deqan Şidiyancun mındaqdaydı. İlgiri dövlətimizdə işlengen maşınlarını işletəlmək, kaşıla köp bulub getib, dehqancılıq vaxtıqa dəxli yitib qilişidin ənsirəb, 100-nəcə manguyan artıq xəcləzəkmə import qılınğan maşınlarını sitib alatdıq. Import qılınğan maşını tiplərinin sallıq məlumatı qamal qılınğaşqa dövlətimizdə işləngən yezigilik maşınları şucayının tüpürqığa asasən məşğulat sallıq məlumatını əlalaşdırışqa amalsız qaldı. Ocaqda yezigilik maşınları iskilatının həmisi çətəlinin danlıq markaları bulub, dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınlarının zapçası hesablanmaydı. Beydaxuan Qurohi Jensenjan Bozyer Özləşdiriş Ətirtinin əzası, İgilik Tikləş Dehqancılıq Meydanının muavin baş direktori Can Şaubo mındaqdaydı. Əgər sallıq məlumatının ölçümü və xatırısı bulmasa, qarğılarca maysı köçürgənə bərabər bulmuz. Maysılarını tüz tikilib olmaydı, təhşi tikilib olmaydı, yerini yaxşı terğilib olmaydı. Şuna eyni çağda köpçülük dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınlarını bu yerdə çoxum ornudun dəsturğuzuş kerek dəb oylaydı. Yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatqa türtkü buluş strategisinin oturğa qoyuluşuğa əgişib, dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınları baharını kütü aldı. Kenyi ətirdi Jensenjan'ı Çoğun tipdiki təcrübə meydanına aylandırıb, dövlət işlidiki karxallar bilən birləşib, işlidiş arqılıq tətqiqatını ilgir sürdü. Ətirət əzaları itiz beşid oturub, sallıq məlumatlarını bir-birləb xatırləb, məsələrini zavud bilən seliştirib, bir tərəbdən sınaq qılıb, bir tərəbdən özgərtdi. Bir neçə yıldan bu yan, maysi tikiş maşinisinin qatdıq əmili küçü ötkəldən ötübdə qalmay, Qoş oxluq lay iləşdiriş maşinisi, maysı yötkəş maşinisi, ətürkə arqarqıdın paddin toquqı erişdi. Dövlətimizdə işləngən yezigilik maşınları axırı işlətkilib olmasıqdın puxta çidamlıq buluşqa özgərdi. Bahası import qılınğan maşına tipidin üçdün bir qısım ərzan boldu. Bununun başqa əxli iqtidarlıq yezigilik süpsi, yezigilik maşınları məşğulat sallıq məlumatlarını toplaşqa başladı. Yəni, hər vaqt kontrol qılış arqılıq yezigilik maşınlar bilən tüpraq arısıdaki sallıq məlumat yolunu içib, toğra məşğulat qılışını əməlgə aşırdı. Beydaxuan Qurohi Jensenjanlıq deqqan Guo Qingrui mondaqdaydı. Dadam qatarlıq 13 adam bir parça yətir etdi. Biz bir adam 5 maşinini başqıratdıq. Maysı kütürdüğən, oğutlaydıqan, osul yığıdıqan adam yox idi. Bir adam bir parça yerini başqıratdı. Bir payan tüzdanlıqdə dövlətimizdə işləngən çoğun deqqancılıq maşınları püttirəb durdu. Amma yenə bir cəng meydanı teximi qiyin əhvalı uçub qaldı. Bütün məmlükət terilğu yerinin üçdən bir qısmını igiləydiğən idirlik və tağlıq rayonlarda maşınlaşdırışının ən axırqı bir kilometri uzaqdan buyan yox bulub gəldi. 2021 yildan boshlab yezi igiliki yezi ministerligi sanoat va uchirlashtirish ministerligi bilan birlikda yezigilik mashinalari jabduqlardagi kam tuklikni to'liqlash harakatini yo'lga qo'yib, mamlakat bo'yicha yezigilik mashinalari jabduqlardagi kam tuklik mundarijasini ratlab shakllantirdi. Edirliq tog'liq rayonlarda kichik yezigilik mashinalarini ishlatish dal o'tkalga hujum qilishning muhim nuqtasi. Chongchongning tog'liq edirliq nisbati 98% ga yetdi. Yaqinqi yillardan buyon shu joydagi nurg'un yezigilik mashinalari korxonalari edirliq tog'liq rayonlardagi yezigilik mashinalarini ishlab chiqarishga boshladi. Veyma yezigilik mashinalari poychaklik shirkati yezigilik mashinalari ishlari bo'limining bosh direktori Shu Veysong mundaqtaydi. 2014 va 2015 yillardan boshlab yenik miqdorlashtirilgan mahsulotlar orqa-orqadan bozorga selindi. Aslidagi mahsulotning og'irligidan 70 kilogramdan 80 kilogramgacha yeniklab bir dollar bozor ichildi. Xojayan kenti Chongcheng shahri Yuyang Tujazu Miaozu avtonom noyisining Xuatian yesig'i joylashgan. Kanatning dengiz yuzidan o'tirchi igizdiki 1200 metr bo'lib, necha ming yildan buyon shu joy palampay etizga shal terish, kichik dehqonchilik mashinalarini umumlashtirishga tayinib, bu yerdagi dehqonlarning amgak sijilligini zo'r darajada yiniklatdi. Yuyang Tujazu Miaozu avtonom noyisi Xojayan kentidagi Renwenchen mundaqtaydi. Ilgari yer og'dirishda butunlay qalig'i tayinatdiq. Suratimiz bek asta. Mashg'ulot supitimiz bek nachar edi. Hozir hammasi piqirma soqa qilib o'zgartildi. Avtomatik piqirma soqa, zanjir topalliq traktor, tog'liq rayonda yotkib toshish avtomobili, etizeriq boshqurish mashinasi, qur'ara o'tchop yo'qotish mashinasi, mevelik bog'larda o'simlik asrash mashinasi qatorliq yangi mahsulotlar orqa-orqadan maydonga keldi. Ehtiyojning turtkisida bu 2 yilda Chongqing, Jolongpo, Jiangjin, Bananni yadro qilgan Edirliq tog'liq rayon yezigilik mashinalari jabduqlari kasbiy taraqqiyot to'plashgan rayonni dastlabki qadamda shakllantirdi. Jiangjin rayoni yana davlatning Edirliq tog'liq rayon yezigilik mashinalari jabduqlari o'tir kichik korxonalarning o'zgacha kasblar to'pini muvaffaqiyatli barpo qildi. Jiangjin rayonlik iqtisod uchur komiteti parti guruhining shujisi Jing Junyan mundaqtaydi. Yuqori iqinda 100 dan ortiq yurishlashgan korxona bor. Ular birlikda yuqori unumlik 1 soatlik yurishlashgan chambarakni shakllantirdi. O'tir iqinda nurg'un butun mashina boshlamchi korxonalardan tashkillangan yadroliq matritsa, chonqur og'dirish mashinasi, etiz eriq boshqurish mashinasi, o'zgichi ziroatlar maxsus mashinasi qatorliq sohalar bor. Tövən iqında yana 200 dən artıq yezigilik mashinaları mulazimət təşkilatı yezigilik mashinaları məhsulatlarını etiz başlarğıcı yetküzüb, yasaş, kengaytış, işletişdək mükəmməl yipiq halqını şəkilləndirdi. Diqqətni yuqri əxli iqtidarlıq yezigilik mashinaları jabduqları, edirliq, tağlıq rayonlarga maskildiğən yezigilik mashinaları jabduqlarıdan ibarət işki noxtılıq yönelişki mərkəzləşdürüb, Yaqinqi yillardan buyon davlat yezigilik mashinalarini tadqiq qilib yasash maxsus turi tasdiq qilib 20 o'lka va 4 markaz korxonasining yezigilik mashinalarini tadqiq qilib yasash, kengaytib qo'llanishni nuqtada sinab qilishni qo'llab, bir turkum belgi xarakterlik yezigilik mashinalari mahsulotlarida bo'sish hosil qilish va kasblashtirib qo'llanishni ilgari surdi. Har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchiligida Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimiz yezi igilikini mashinalashtirish va yezigilik mashinalari jabduqlari taraqqiyotida ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Dehqonchilik ziroatlarini terish, yig'ishning universal mashinalashish nisbati 2012 yildagi 57.2% dan 2025 yildagi 76.7% ga o'sdi. Davlatimizda ishlangan yezigilik mashinalarining iqtidori subti muqim o'sib, cho'ng o'tir kichik tipliqi tang hozirlangan. Axli iqtidorliq, yeshil yuqori unumlik bo'lish bir gavdalashgan yo'nalishga qarab tez ilgirlamoqda.

0: Hürmetli radioanlıqçılar, Chongqing şəhəri qatnaş transport qanun icra qılış üsulda davamlıq yenilik yaratdı. Muxbirimiz Polat Amanuri bu haqda xəbər verdi.
1: Chongqing qatma-qat tağlar arası deyitilgən şəhər. Chong şəhər, Chong yeza, Chong tağlıq rayon, Chong ambar rayonu bir gavdı qılınğan. Yer şəkli alayidiliki mürəkkəb. Qatnaş doğru zic. Köşmü kişilər topi zor bulub, qatnaş idar qılışqa köp xil real xiris elib gəlgəndi. Chongqing yakın yıllardan bu yan qatnaş transport kanun icra qilish usulda davomliq yangilik yaratib, darajadan tashqari chong shaharni zamonaviy idora qilishga kuch qo'shib, kishilarga safarda rohat his qildirish, ashyo obrotini ravonlashtirishda go'zal orzuni amalga oshirishni tezlatdi. Raqamlik menga odam dengizi taktikasining o'rnini oldi. Fuling rayoni Dashi Xivpon kitidiki naq maydonda turmayla normadan ortiq yuk besishni tuzash nuqtasida bir yuk avtomobili asta-asta o'tib ketdi. Uning o'xsoni, og'irligi qatorliq xalqliq uchurlar oxirgi uchtiki boshqaruv supsiga dal vaqtida yetkazildi. Sistema darhol qonun belgilimiga xilof qilmishlarning bor yo'qligiga avtomatik hukm qildi. Bu Chongqing shahri normadan ortiq yuk besishni tuzash to'ri boshqarish uchur sistemasining doimlashgan qo'llanish muhiti. Chongqingning tog'liq edirliq ko'lami 90% oshadi. Yo'lning loyalanishi murakkab. Davonga chiqadigan va davondan tushadigan yo'l bo'laklari zich. Avtomobillarning qonun xilof holda chekdan normadan oshirib yuk besishining xatiri cho'ng. Bugün gündə nəx meydanı turmay qanun icra qilishda, eğirliqni elektronluq ölçəş, yuqur süzük

ichki kamera qatarlıq əxli iqtidarlıq nazarət qilish üskünlərgi tayinib, taş yolda yürüyotqan avtomobillarının sallıq məlumatlarını bütün gün 24 saat üzüldürməy toplaş və təhlil qilish əməlgə aşırılıb, nazarət qilish başqırış ünümü zor dərəcədə östürüldü. Növətdə Chongqing normdan aşırıb yük besişini tüzəş bir torunu ziş toqub, bütün şəhər bir taxt şahmat buluş əndisini dəstəbki qədəmdə şəkilləndürdü. Bu uçur sistemisi 41 orunda, muqum normudun aşırıb yük besişini tüzəş ponkidi. 149 orunda, nəx meydanı turmay normudun artıq yük besişini tüzəş noxtisi. Əmdə 23 rayon, nayədiki noxtuluq yük duş mənbəsi karxanisi. 109 ponkidinin eğirlik ölçək sallıq məlumatını birləşdirib, muqum normudun aşırıb yük besişini tüzəş ponkidi bilən, minister dərəcilik qurğan süpünün ulunuş nisbitini 100%-ke. Sallıq məlumatını torlaşdırıb yollaş nisbitini 96.85% yetküzdi. Rəqəmlik Chongqing quruluşu pürsətindən faydalanıb, Chongqing qatnaş transportunu uçurlaşdırış quruluşu da qədəmini tez və puxta aldı. Növətdə Chongqing qatnaş transport qanun icra qılış sahəsindəki 209 seziş baylıqı, 30 türlük sallıq məlumat baylığını toplab, 15 əməli qolunuş mühitiqa küş qoşu bilən bir vaxtda, Guan qatarlıq 16 tarmaqının 60 neçə türlük sallıq məlumatının ortaq bəhirlənib, qanun xilab yipuçini ötküzüb veriş, deloni bir tərəb qılış və ötküzüb veriş mexanizmini orntub və takamalaşdırıb, bixətər əvrişim şəhər quruluşuqa küşlük törtkü boldi. Başqırış tipidin mulazimət tipiqici bolğan halqış. Şapınba rayuni Çınca-Çao kütüsüdiki ikiləmçi qol yol, tarmaq yolda amivi qatnaş kəmçil bolğaşqa, üçşaqlıq velisipet, motosikletta bəlgilimi xilab yoluş tuş məsilisi gəvdilik bolub, köp qıtımlıq tüzəş ünümü yaxşı bolmağan. Qanun icra qılğıç xadımlar tüvəngi düşüb, təkşürüb, tətqiq qılğandan kən, inkas şəkildəki amiyu qatnaşını yol qoyub, 2024-cü ilin axırda rəsmi əməliləşdirdi. Bu xil amiyu qatnaşda torda aldın kilisə, yol boyda çıxalısı buludu. Canlıq, qolaylıq mülazimət şəhər ağlılarının yaxşı bağısı qerişdi. Yıqın qıllardan buyan Chongqing şəhərlik qatnaş transport qanun icra qılış tarmaqları bixətəlikni qoğdaş qatarlıq mülazimət markalarını yartıb, amının pikri və karxanlarının təlifini təşəbbüskarlıq bilən anlab, işxanını koça yol iğızlığı yötkəb, bir bikət şəkildəki xəliqi qolaylıq mülazimət bilən təminləb, xəliq durmuşidiki bir türküm ağırıq nuxtu məsillərini həqiqi əl qıldı. Bulturluq Dövlət Bayrimi və Cunçu Bayrimi məzgildə G-65 Bautu Maumin Yuqur Sürəti Taşıolunun nurğun mülazimət rayonlarda qatnaş qıstançılıqı zor dərəcədə azaydı. Bu, elastik tənşəş tipidiki mülazimətinin yolu qoyulğalıqıdın boldı. Chongqing şəhərli qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış başı ətirdi, yuqur sürəti taşıol 3-ci tarmaq ətirdinin alaqıdar məsuli mondaq dedi. Wulong mulazimat rayonu misal qalsaq, şəhərdən çıxıdığan avtomobillar bir qədər köp bolğanda, xizmətçilər avtomobillarını tövəngi düşüdüğən yolda toxtaşqa yetəkləydi. Yəki şəhər giriş yönülüşüdiki mulazimat rayonuğa tarqaqlaşdırıdı. Şəhər giriş yönülüşüdiki avtomobillar tez köpəygəndə, avtomobilini şəhərdən çıxış yönülüşüdiki mulazimat rayonuğa berib, dəm ilişqa tətir yönülüşdə yetəkləydi. Yenilik yaratış tədbirlərinin ünümü körnəlik boldu. Bulturqi Dövlət Bayrimi, Chongqing Bayrimi məzgildə Wulong mülazimət rayonunda şəhərdən çıxan və şəhərə girən iqim miqdarı ayrım-ayrım halda bulturq oxşaş məzgildikidən 35.63% və 6.2% aşdı. Ümumi iqim miqdarı bulturq oxşaş məzgildikidən 17.51% aşdı. Köp xil besim astıdımı qatnaş tərtiblik ravan boldu. Qatnaş domorunu birikmi küş şəkilləndirib ravanlaşdırış. Bultur 5-ci ayda Chongqingdən ötüb ketiyotqan Sichuan Nanchong təvəllikidiki bir yük paraxoti təkşürüş guvohnomasının vaqt ötüb ketkenligi səbəbli qanun boyunca tutup qalındı. Bu çağda Sichuan Chongqing iki jayının su üstü qatnaş başqırış tarmaqları zish həmkarlaşıb, faqat 72 saatla bu yük paraxotunun tərtib kiselişini tamamlaşığı yardım verib, qatnaşını oğuşluq əsli keltirdi. Ölkə alqıqan qatnaş qanun icrası ilgiri sahə içi də həmi itiraf qılğan qeyin məsili idi.
Yakın yıllardan bu yan Sichuan, Chongqing iki cay hemkarlaşıp küş çıkarıp, katnaş transport sahası da birlik gelgen memuri ceza ölçeş ölçümünü otur koyup, memuri cezanı keçirim kılış, memuri cezanı yenikletiş katarlık beş tizimlikini yürüşleştirip tüzüp çıktı. Katnaş transport rayında kanun icra kılış, hemkarlaşış çağrısı, katnaş transport memuri kanun icra kılışta delil ispat iliş kaidesini mas kademli yol koyup, rayın halkıp kanun icra kılış, hemkarlaşışının konkret şekli ve tertibini aydınlaştırdı. Hoşnu rayonlarda alakadar tırmaklar yine taş yolda yolunu kovdaş, su yolda su yolunu tertipsiliş katarlık mahsus hareketlerini daimlik kanat yaydırıp, işkicayının katnaş transport kanun icra kılış ölçümü, tertipi, mezmununu birlik geltiriş ve elektronluk guvahname, inavetini cezalap agahlandırışını özara itiraf kılışını asas cihetini emelge aşırıp, yolda yürüş ünümünü yanım üstürdü. Chongqing şehirlik katnaş transport universal memuri kanun icra kılış baş ettirtinin alakadar mesulü mandak dedi. Keyin qadamda biz yana qonun ijro qilish amaliyoti va jamiyatning ehtiyojiga birlashtirib, qonun ijro qilish, idora qilish sifati, unumi, qo'shinning taraqqiyot iqtidori va mulozimat tirak iqtidorini uzluksiz o'stirmiz.

Riyanın zərət qoyub veriş əğri sızıqı oxşaş bulmaydı. Biz bunu həssilik iqtidarı dəb ataymız. Oxşaş bulmağan həssilik şərt astıda batariyanın tökbesiminin tövəlləş əhvalımı oxşamaydı. Oxşaş bulmağan həssilik şəraitdə batariyanın tökbesiminin özgürşi, əgər hazır yan telefon arqılıq paranlışı vatqan bolsa, batariyanın işləş toki bir qədər kiçik bolsa, növətdiki əhval qasasən eşib qalğan tök miqtari bir qədər yuqır bolışı mümkün. Yan telefon oyununu açsanız, yan telefonun hizmet toki çoğuydu. Yan telefon kaydının mülçerliğinin kin, eşip kalan tök mıhtarının 10 yukarı emeslikini, körüstülgen tök mıhtarının özgürüp turduğalıqını baykaysız. Şuna yan telefon bataryanın tök besimini tekşürgenden başka yana başka parametrelerini mi tekşürüşü mümkün. Zerat nurgun yan telefonlarının içige orantılgan özek yapraqtısı da kolun ölçügeç dep atıldıgan bir nersi bar bolup, o yan telefonun eşip kalgan tök miqdarına tekimi togra hüküm kılışkı yardan berdi. Gerçi nurgun kişiler toluq otur mektepte ügengen elektr ilmi bilimlerini unutup ketken bolsumu, ama köpçelikke milli amper saat degen bu ufkumnun natunuş emeslike geçinimiz. Qandaqlı bolmasın, yan telefon batareyasının sığımı milli amper saatini birlik kıladı. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zerat miktarı şünç köp boladı. Kolonmetrinin ismidiki kolonmu zerat miktarının birliki bolıp, kolonmetr batareyanın şiltiş jarayanında kançilik zerat koyup bergenlikini tekşüreleydi. Batareya arqılıq saqlıqlı bulduğan zərət miqdarından sərf bolğan zərət miqdarını çıxırıb atkanda, yəni qancılıq tok eşib qalğanlığını bilgili boladı. Kolun ölçügüşünün yardımıda yan telefon tok miqdarını texmi toğri mülçərli alaydı. Amma şundaq bolsumu, yanıla xatalıq pərqi mövcud boladı. Şuna biz körgən eşib qalğan tok miqdarı pəqat bir mülçər qımmat. Yan telefonun tok miqdarında xatalıq barlıqını mülçərligəndən kin, oxşaş bolmağan yan telefon zavodlarımı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavodla batariyanın tok miqdarını ancı toğru mülçərlimigən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğalıqını baldıraq körsüz gerek. Bundaq bolğanda işlətkişilərini yan telefonga baldıraq tok qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dəb oylışıdı. Onun üstüge tok tügeyi digende nurgun yan telefonlarımı abdumatikalda tövən tok altıgı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindeki mühim bolmağan programmalarının ayınışını toxtudu. Bunların əmisi ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görüstüdü. Yani bazı zavodla yan telefonun tok miqdarı 2% qılganda 30 sekundlıq vaqt əskertişi berib, sizni tok sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

Hürmetli kadyonlu qoçılar. Bu qeydim qıçın qoğu nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti. Məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Erkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndi deyək tığla, stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: Karmay Radyo Televiziya Stansisi.
1: Karmay Radyo Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Karmay Haberdir.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar yakışımsızlar. Bugünkü Karmay Haberlerini anlayışınlarını karşılayalımız. Aldı bilen haberlerimizden muhim mezmununu tanıştırımız. Merkez oranlarının 11. Türkümde Şincan'a yardım veriş hizmetini hulasılaş, takdirleş ve merkez oranlarının 12. Türkümde Şincan'a yardım gekelgen kadrlar ıhtısaslıklarını karşılayış yığını ötküzüldü. Çin Şaucan, Merkezi Komite Teşkilat Bölümü Bölüm İşleri Heyetinin azası Şücün yığınca katlaştı hem de söz kıldı. Erkin Tunyaz yığınca riyasetçilik kıldı. Maşuelyan Suadiger çakırıp meblağçılıp kılış Türk kuruluşu hizmetini teşrüp tatkik kıldı. Maşuelyan halıq turmuşuğa dair əməli işlar hizmetini teşrüp tatkik kılganda mundaq təkitledi. Dikkatni ama aldıravatkan, qiynlavatkan, ğam kılavatkan, arzu kılavatkan işlarga dair meselelerge merkezleştirip, halıq turmuşuğa dair əməli işlarını yukur süpetlik, yukur ünümlik yaxş kılıp, her millet amının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixeterlik tuyğusunu üzlüksüz küçetçi gerek. MD təfsili məzmunlarını anladınız. Şincan Radio Televiziya İstansı Xəbri. Merkez oranlarının 11. Türkümdə Şincan'a yardım veriş hizmetini xulasılaş, təqdirləş və merkez oranlarının 12. Türkümdə Şincan'a yardım gekelgən kadrlar ixtisaslıqlarını qarşılayış yığını 7. ayının 27. günü Şincan Xəlq Sarayı'da ötküzüldü.
3: Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojang, Merkezi Komite Təşkilat Bölümü Bölüm İşləri Heyetinin əzası Şücün yığınına qatnaşdı həm də söz qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonun rəisi Erkin Tunyaz yığınına riyasetçilik qıldı. Avtonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Bingtonun Cengveyi Hı Zhongyou, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Chen Mingo yığınına qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası Təşkilat Bölümünün başlığı Li Gang, Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti və Xalq Hökumətinin mərkəz və dövlət orqanları, mərkəz karxanlardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım verib gəvdlik töhfə qoşqan kollektivlərini təqdirləş toğrusudakı uxturuşu və mərkəz və dövlət orqanları, mərkəz karxanlardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən münəvvər kadrlar, ixtisaslıqlarını təqdirləş toğrusudakı qərarını oxudu. Çin Şaucan Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hökuməti, Bingtan və bütün Şincanğdakı hər millət kadrları amısığa vəkalətən mərkəz orqanlardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən kadrlar, ixtisaslıqlar və onların aile təvəllərge ali ehtiram bildirdi. Mərkəz orullardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımge kəlgən kadrlar ixtisaslıqlarını qızğın qarşı aldı. O mundaq dedi. 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən kadrlar ixtisaslıqlar başuji Xi Jinpingnin səmimi tapşırqını esədə çən saxlab, yeni dəvrdəki Şincanğa yardım veriş ruhini əvic aldırıb, zimbəgə elib əmli işləş arqılıq əsli məqsəd buruşunu əməldə körsütüb, xalis töhfə qoşuş arqılıq dövlət muhabbətini namayan qılıb, Şincanğa yardım veriş vəzifəsini həqiqi əmliləşdirüşkə çin qalıb, çin hissiyat bütün güc bilan törtkə bolub, Şincanğa yardım veriş xizmətində körnərlik önüm yaratıb, Şincanın islahat tərəqqiyat muqumluq işlərinə mühim töhfə qoşdu. 3 ildən bu yan Şincanı yurtdu. Amını tuqqını bilib, Tianşanın cənub şimalında töhfə yaratıb öşməz iz qaldırdı. Şincanğa yardım verişinin təsirli hekayələrini bütüb, millətlər ittifaqlığında mol nəticələrini qolğa keltirib, Şincandakı hər millət xalqına Jonghua millətinin qan qeyrindaş, bir ailə kişiləri ikənligidək çonqur muhabbətni həqiqi his qaldırdı. Chen Xiaojang bunularını göstərdi. Bu il 15-ci 5 il başlanğan yil. Şundaqla partiya Merkezi Komiteti Şincanğa nişanlıq yardım veriş zor strategiyalik tədbirini çıxarğanlığının 30 illiqi. Mərkəz orullardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımge kəlgən kadrlar ixtisaslıqlarının başuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrusudakı mühim sözü, mühim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının ruhini çonqur ögünüb izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanğa idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumyüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbidi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş ibarat asasi liniyani zid çöredep, partiya merkezi komiteti Şincanğa belgilep bergen, 5 jun strategiyelik orun bekitmesini közlep, Şincanğdaki her millet kadrları amısı bilen bir niyette hemkarlaşıp, ihtibaklaşıp köreş kılıp, sosyalistik zamani vilaşkan Şincan kuruşka küt koşuşunu ümit kalemen.

0: qanat yaydırıb, maharet bucu tərbiyələş və igilik tikləşki yar yülək buluşunu küçəyitib, törlük kişilər topunun texımı yuqırı süpətlik, texımı toluq işqı oğrunlaşını bütün küşbülən ilgir sürüş gerek. Arqıdın Masyolyan Qarmay Qoxay aerodromıqı kilib, aerodromının alaqlar məsulunun abdomobil toxtutuş meydanını əlalaşdırıb, ıqtidarını kengaydı şərkidi, aerodromını özgərtib qoruş, kengaydıb qoruşlarının ilgirləş əkvalı toğrısıdaki tonuşturuşunu anladı. Hem Türk kuruluşunun algı sılcıdılış ekvalini nekmeydanı gözden geçirdi. O mundaq təkdildi. Aerodrom şəhərinin sırqı içi vichitki muyum gözniki. Bixəterlik tövənçikini cinsaqlap, kuruluş sübütünü qatdıq igiləb, Türk kuruluşunu yuqarı önümlük algı sılcıdıb, Qarmay şəhərinin aviyasiya transporti və universal yürüşləşkən kapalet ixtidarını üzlüksüz küçəydib, xalq amısının ayrıplarlıq səpərgi çıxışqı bolğan yeni ehtiyacını teximi yaxşı qandırış gerek. Naçı Əşya Obrodi Baxçı rayonunun Amıvi Qatnış Bekiti və Jinlonghu Kölü 5-ci nomorluq avtomobil toxtutuş meydanıda Maşölyan Amıvi Qatnış Bekitini özgərtib dədidisini özdürüşdürünün ilgirləş əkvali həm Amıvi Toxluğuş Qurlışı əkvalini təpsili igilidi. O, mundaq təkildi. Amıvi Qatnış Bekitini özgərtib dədidisini özdürüşünü yuqur ölçəmdə alğı sılcıdib, diqqətni Amının avtobus kütü səpərgi çıxışıdaki avrıq noktalarqı mərkəzləşdirib, yürüşləşkən əsləhələrini mükəmməlləşdirib, azadə, güzəl avtobus kütüş mühidi bərpa qilish gerek. Şəhərinin qatnaş tərəqiyyət yedik planını üçün gözləb, toxluğuş noktalarını planlaş, təsis qilişini ilmi bir tutaş planlab, sayahatçilər, şəhər ahalları qatarlıqlarının toqqacılaşdiki köpqil ehtiyacı tən əhmiyyət verib, amının səpərgi çıxışıqa qulaylıq buluş dəridisi və şəhərinin universal mülazimət səviyyəsini həqiqi östürüş gerek. Maşölyan təkşürüb tətqiq qilish jarayanı da mundaq təkidildi. Xalq turmuşuqa dair əmili işlər türü, amı köngül bulvatqan məsələlərgə cavab qaytırış, xalq turmuşu bəxt saadetini aşırışdiki muyum tutqa. Siyasi yüksəklikini yanımı özdürüb, məsuliyyətini zimigi ilişini küçəyitib, vaqt tügünügi çın qadılıb, xizmətlərini əməliləşdürüşün çın tutub, türlük xalq turmuşuqa dair əmili işlər türünü vaqtıda süpətlik tamamlaşqa həqiqi kapalət qilish gerek. Məsələ yönəlişini çıxın durub, təşəbbüskarlıq bilən birinci səpki çonqur çöküb, amının ehtiyacıqa dəl cayda udılışıb, törləni alğı sılcıdışdiki tosıq noxta, qeyin noxtalarını vaxtıda maslaşdırıb əl qılıb, yaxşı işini puxtı qılış, əməli işini yaxşı qılış gerek. Quruş və başquruşqı tən əhmiyyət berib, uzaq önümlük başquruş mexanizmini orlanıb və təkamullaşdırıb, xalq turmuşu türlərinin önümünü uzaqçı cari qıldırışqa həqiqi kapalət qılıb, hər millət amığa şəhərinin harareti, tərəqqiyyat paydasını həqiqi yes qıldırış gerek. Xanmin, Cangyu, şəhərinin alaqadar tarmaqlardakı məsul yoldaşlar alaqadar təkşürüb tədqiq qilishqa qatnaşdı.
1: Qarmay 20 taratqı muxbirləri Cangyu'ya salam Məhməd xəbəri. Yığında şəhərlik hökumət daimi yığın açdı. Yığında başçı Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildə qılğan mühim sözü, bərgən mühim yol yorqının ruhi yetkizildi, ögünildi. Muqimliqni qoğdaş, ideologiya və ərziyyət xizməti toğrisidagi dokulat anglab ötildi həm muhakimə qılındı. Rəqəmlik qarmay, sanat, iqtisadi, marib işləri, səhiyyə sağlamlıq, qatnaş transport qatarlıq, 15-ci 5 yıllıq nöqtlıq məxsus tür yerik pilalları qarab çıxıldı. Yaqınqı məzgildəki nöqtlıq xizmətlər orlaşdırıldı, orlaşdırma qılındı. Yığında mundaq təkidləndi. Başçı Xi Jinpingnin Shandong Tezhouda təşrişdə bolğanda qılğan mühim sözlərinin ruhini çonqur ögünib izçilaşdırıb, başçı Xi Jinpingnin yezigliki, yeza dehqanlar xizməti toğrusidagi mühim bayanlarını əstaydıl izçilaşdırıb, əməliləşdirib, açlıq bixətərliki siyasi məsuliyyətini puxta zimmiga elib, yazının üç işi işləb çıxırışını yaxşı tutub, kiçik həm sərxil, kiçik həm əla, kiçik həm özgicə, addi həm gözəl buluş yönəlişində çın turub, yezigliki, yezlarını zamanilaşdırış quruluşunu puxta alğı sılcı çıxırıq. Başçı Xi Jinpingnin yeməklik doğru bixətərliki toğrısıdaki mühim bayanlarını çonqur ögünüb, izçilaşdırıb, xalqını həmidin əla biliş, hayatlıqını həmidin əla bilişdə çıxdırıb, doğru bixətərlikini təvəllik boyca başqırış məsuliyyətini qatdıq əməliyyələşdirib, doğrularını bütün hayatlıq dəvriyyəliki boyca nazarat qılış başqırışını küçəytib, qanun bəlgilimgi xilab qılmışlarqa qatdıq sərbi berib, yeməklik doğru bixətərliki müdafiə sepini qatdi müstəkkəmləş gerek. Şəhərlik Partiya Komitetinin aldınqı yarım yıllıq iqtisadi vəziyyətə hökm qilish və onu təklif qilish yığınının orlaşdırışını əstaydıl əməliləşdirib, köpəymə miqdarını əlalaşdırıb, saxlanma miqdarını canlandırıb, süpət önümünü puxta tutub, istilini çıngıtıb, yoçuqlarını təkşürüb, kəmtikliklərini toluqlab, dəlcayda küçəb, statistiki qilishqa tegisliklərini toluq statistiki qilish, iskilatqı toluq qırgızışını işqaşırıb, bütün yıllıq nişan vəzifələrini tamamlaşqa texim yaxşı tirək buluş gerek. Yığında mundaq təkidləndi. Başçı Xi Jinpingnin Şinjan xizməti toğrusidagi mühim sözü, mühim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının ruhini çonqur ögünüb izçilaşdırıb, yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda ümumüzlük izçilaşdırıb, başdan axır cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını baş orınğa qoyub, terrorluqqa qarşı turuş, muqimliqni qoğdaşını qanunçılaşdırış, dayınlaşdırış xizmətini puxta alğı siljitib, cəmiyyət muqimliqini qoğdaşqa dair türlük tədbirlərini puxta inçikə əməliləşdirib, yuqur səviyyəlik bixətərlik arqılıq, yuqur sifətlik tərəqqiyatını kapalətləndiriş gerek. ideologiya xizmeti mas'uliyati

0: tüzümünü qatıq əməliləşdirib, ideologiya sahasındakı xəyib-xətərinin aldını ünümlük elib və onu tügütüb, tor ekologiyasını tüzəş ünümünü östürüb, məktəb qatarlıq ideya, mədəniyyət bazılarını yaxşı başqırıb, ideologiya sahasının bexətərlikigə həqiqi kapalatlıq qilish kerak. Ərziyyət xizmətini qanunçılaşdırışını çonqur alğı siljitib, toğri siyasi nəticə qarşısını müstəkəm turğuzub və əməldə körüstüb, yeni dəvirdiki Fengqiao təcrübəsində çın turub və onu ravajlandırıb, rəhbəri qadırlar ərz etib kəlgən amını kütüviliş, tövəngi tüşüb ziyarət qılış salmaqını zoraytıb, ərziyyət dilolarını mahiyyətdən həl qılışqı türkü bulub, ərziyyət xizmətidin ibarət, işq aldıqıcı kəlgən amivi xizmətini çın qalib, çın hissiyat bütün küş bilən yaxşı işləş kerak. Yığında mundaq təkidləndi. Şinjan bo'yicha sotsialistik zamonilashtirishni boshlamchilik bilan ish qo'shish nishonini chin ko'zlab, shaharlik partiya komitetining 13421 taraqqiyot fikr yo'lini izlash chorida yuksak siyosiy mas'uliyat tuyg'usi va tarixiy burch tuyg'usi bilan maxsus tur yirik pilonlarni tuzish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Raqamlik qarmay, sanoat, iqtisodiy, ma'rif ishlari, sihiya, sog'lomlik, qatnash, transport qatorliq sohalarining maxsus tur yirik pilonlarini bir gavdalashtirib pilonlab, organik chipslashtirib, yirik pilonlarni yo'lga qo'yishni yaxshi tutib, raqamlashtirish orqali amaliy iqtisodga kuch qo'shish, sanoat orqali taraqqiyot asosini puxtalash, ommaviy mulozimatning sifatini tekshirib o'stirish, qatnash to'ri orqali davlat ichki va sirtini tutashtirishga turtki bo'lib, haqiqiy turda ilmiy pilonlash orqali taraqqiyotdagi kamchiliklarni to'liqlab, taraqqiyot quvvatini qo'zg'itib, Türlük işlerde yeni ilgirleş, yeni neticilerini kolga keltürüşke cesaret bilen türtkü buluş gerek. Yığında yeni başka işler muhakeme kılındı.
1: Karma yığırma taratko muhbirleri Gwenshang Rong Nafisa Xavri. 7 ayının 20 günü keşte otur yaz keçisi uçukçılıktaki Xalıqı Nepiyatküzü Sinfoniya Müzik Keçiliki Karmay Daryası Merkezi Mənzara Rayonu'da kaldıs oranlandı. Bu qetimki paliyet saray daricilik sinfoniya küylerini kesbi tiyatırxandan ilip çıkıp, dövlət daricilik keçilik istimal toplaşkan rayon Xuyca Darya Buyu meydanığı kırgızıp, yukarı sifatlik edbiya sənət oyuna arqılıq şəhər ahalarının mədəniyet turmuşunu beytip, keçilik ixtisatqı küş koşup, şəhərinin yazlıq keçilik istimal kızgın dolqunuğu küşlük ayatı küş koştu. Bu qeytimki xalqı nəpiyyət küzülğən bir yürüş oyunni Qarmay Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahət İdarisi Şincan Köysüyər Orkestr bilən birləşib, bütün küş bilən bərpa qılğan bulub, Şincanlı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış xizmətinin təlifini için gözləb, obrazlıq, təsirlik, önümlük, amıvi mədəniyyət paliyyəti arqılıq qarmillət amının mənivi küçünü uyuşturub, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmlidir. 7 ayının 19-cu günü şəhərlik amıvi sənət sarıydı ötküzülgən məxsus meydan oyunu 800-dən artıq qarmillət şəhər əhalisini nəq meydanı kilib görüşkə jalib qaldı. Naq meydanda kayfiyat qızğın boldı. Texmi köp ammini ala süpatlik ədəbiyyat sənət baylıqından ortaq bəhrləndirish üçün məsul bulub ötküzgüçi tərəf dalıdakı uçuqçuluqdakı meydan qetim sanını yeniden köpəytdi. Bu qetimki uçuqçuluqdakı oyunda simfoniya qoşulğan nur və köləngüdən hasil qılınğan su pərdisi qoşulğan şəhərin keçi mənzərəsindən ibarət üçünü bir gəvdələşdirgən çöküş şəkildəki oyun görüş halıdı ijadi bərpa qılındı. Bütün jarayan haqsız, aldın kilişiş hacetsiz bulup, ECVT şekildeki oyun görüş endisi, nurgun şehir ahalisi ve sayahatçilerini kademini toktutup görüş, köngül koyup anlaşkı gelip kaldı. Dövlət işçiliki danlıq dirijör, Mərkəzi Opera Teatr Hansın sabıq daimi dirijörü Şücücün Naxmaydanda dirijörlük qılıp, Şincan Köysiyar Orkestrini Cungo və Çatalının nurgun klasik müziklerini bütün hücudu bilən oranlaşkı yitəkləb, tamaşıbalarga güzel, özgücə çöküş şekildeki görüş anlaş huzuru ilip geldi. Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahət İdarəsinin münasibətlik məsulu mundaq bildirdi. Bunun dinkin, Qarmay şəhri Dərya Buyu keçilik mədəniyyət sayahət baylıqını sicil çonqur qezib, dalıdiki nadir ədbiyyə sənət fəaliyyətlərini daimliq yolqa qoyub, keçilik sayahətin ibarət yeni kəsb fəaliyyətini üzlüksüz beytib, keçilik istimal halatını mükəmməlləşdirib, şəhərinin mədəniyyət namkartısını sicil cülalandırdı.
0: Xəbərlərimiz tükidi. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət, xeyr xoş.

0: Radyo Televizya Stansisi Bazarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlayıcıla, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 1. günü, Şembe.
1: Avallı havarayga nazar selip baqayli. Bugün keçidin ərti kündüz gece Şimali Şincanın gərbi, Şimali, Sancı oblasti, Qashqar vilayetinin cənubi, Qızılsu oblasti qatarlıq caylardaki tağlıq rayonlarının qısmen rayonlara da azraq yamğur yağıdı. Eli Deryasi Vadisinin gərbi, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin Şimali, Sancı oblasti, Cənubi Şincan uymalıqı qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da 35 selsiya gradustun yuqarı temperaturluq avarayı görüldü. Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da yuqarı temperatura 40 selsiya gradustun yuqarı boladı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin əhət gündüzü geçe hava uçuq bəzdi bulutluq bulup, tövən temperatura 23 selsiya gradus, yuqarı temperatura 35 selsiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qidimqi programımızdan asası məzmunlarını tonuşturmuz.
0: Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyı eçildi. Çin Şaucan sarayını içiş mürasımı katlaştı, hem de təbrik sözü kıldı.
1: Atınım rayondaki caylar köp kıl pahaliyetlerini ötküzüp, 1. avğust Armiya Bayramını Xuşal Xoram kütü verilip, Armiya plan xalqının beylik plan sudek rişti doğrusu da ortak paranlaştı.
0: Aldınki 20 yılda Şincan'ın xalqara taş yol transportu da toşluğun yolucu ve yük zor derece değişip, Asiya-Avrupa altın yolunun hayatı küçü sıcılı koyup verildi.
1: Jongo, Şincan, Tacikistan tavar görgəzməsi və karxanalar iqtisad, soda, almaşdırış yığını düşənbədə ötküzüldü.
0: Şincan Meteorologiya İdarisi, Meteorologiya Aqıl Sual Cavab Qoraldı. Rəqəmlik Şincan Aqıl Cavab Veriş Süpüsünü bərpa qılıb, Meteorologiya mülazımıtını aqıllaşdırıb, dərəcisini östürüşkü türtükü boldı.
1: Attapkı selip kurutuş iqtisadi, 90 nahiyasiriki ammanın işgü uğurlaşıp, kirimini aşırışıga küç koyuştu.
0: Emdi xəbərla anlanla.
1: Stansımız xəbri. Heyvetlik Tianşan teğiğa, Çegrani muhafizat kılış tarihi dastani pütüldü. Büyük Koyulunğa, vətənni qoğdaş abidisi tiklendi. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyı bugün Ürümçide içildi. Atınım Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi, Şincan Hərbi Rayoni Partiya Komitetinin birinci şujesi Çin Şaucan sarayını içiş mürasımğa katnaşdı. Həm də təbrik sözü qılıb, Atınım Rayonluq Partiya Komiteti, Xəlq Hökuməti və Biyin Tüəngə vəqalədən Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyının içilğalıqını qızğın təbrikledi. Atınım Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Atınım Rayonunun reisi Ərkin Tuniyaz. Atınım Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Biyin Tüənin cınviyi Xı Cunyov sarayını içiş mürasımğa katnaşdı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyı bütün armiyanın ölkilik hərbi rayon sistemisirki Tunci İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyı bolub, Şincan Hərbi Rayonu baş bolub qurğan. Sarayda Şincanın qızıl baylıqı arqılıq, partiyanın Şincanda qorallıq köreşke rəhbərlik qılış tarixi, Şincanda turuşluq qısımlarının quruluş, tərəqqiyat tarixi, Şincanın qədimki, yıqınki zaman hərbi işlar tarixi mərkəzlik namayan qılınıb, Şincanda turuşluq qısımlarının Şincanı muqim qılış, Şincanı gülləndiriş, çeqran mudabiyasını küçəyitiş, müstəhkəmləşdiki şallıq nəticələri umum yüzlük əks ətdürülüb, 2000 nəticə cildin buyan mərkəzi hakimiyyətinin qərbi yurtini idarə qılış, vətənin birlikini qoğdaş tarixi callıq bayan qılındı. Çin Şaucan təbrik sözü də bunlarını görsətdi. Şincan əzəldən Jongo zəmininin ayrılmaz bir qismi. Tarixdiki mərkəzi hakimiyyətlər bu kən tupraqda məhkəmə qurub, əməldar əvətib, əskər turğuzub, qoğdab, boz yer özləşdirib, çeqra müdafiəsini müstəhkəmləgən. Şincan qızıl əslimiyə tolğan münbət tupraq, onunğa Jongo Komünistik Partiyasının uluq inqilab tarixi, inqilab iş izleri və inqilab ruhi mücəssəmləngən. Evlatmı evlat, xalqın pərzənd əskərləri, yaşlıq baharı, ıssıq qini və zimmigi eliş ruhi bilən partiyaya sadıq buluş, dövlətni qoğdaş, Çegra rayonni qoğdaşının səltənətlik səhibsini pütkən. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayını seyliş, İnqilab ruhini əvicaldırış, dövlət müdafiəsi tərbiyəsini çoğunqırlaşdırış, Conxua millətin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın zor və çoğunqır əhmiyyət geyigə. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayının tarixini bugünge örnek qiliş, hakimiyet yürgüzüşge yardımlaşış, adem tərbiyeleştek muhim funksiyasını toluq cari kıldırıp, kızıl genğa varislik qilişdeki müqaddes cayğa aylanıp, esil ən-ənini zor küş bilen evicaldırıp, kızıl tomurni davamlaştırışını. Vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısığa aylanıp, ofitsir əskərlər və hər millət kadrları amısını vətənni qızğın söyüşgə, Çegra rayonda yıldız tartışqa, Şincanı gülləndirüşgə, bəşni qəlibdən etiraf qilişni, özüksiz küçə etişgə yetəkləşini. Umumi xəliq dövlət müdafiəsi tərbiyəsindəki əməli istihkamğa aylanıp, bütkül cəmiyyət, Dövlət müdafiəsinə könül bölədigan, dövlət müdafiəsini qızğın söyədigan, dövlət müdafiəsini küçəytdigan, dövlət müdafiəsini qoğdaydigan qoyuq kayfiyyət yaratışını, Şincanın hərbi işlər tarixi mədəniyyətini tarqıtdigan yaxşı supuğa aylanıb, Çegrani vətənni qoğdaşdakı canlıq hikayələrini yaxşı sözləb, vətənə cavab qaytırıb, armiyanı qudrət tapdırdigan dəvr xislətini əks etdirişini. Şincanda turuşluq qısımlarının qiyabdını namayan qılıdığan yaxşı köznəkkə aylanıb, armiya bilən hökumət, armiya bilən xəliqnin uyul taşdək müstəhkəm ittifaqlıqını küçə etib və ravajlandırıb, sosialistik zaman yılaşqan Şincan quruşunun qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləşini ümid qılımən. Saray eçilğandın keyin, murasımqa qatnaşqallar sarayını ekskursiya qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayı Asasi İmaratının quruluş kölümü 10,000 kvadrat metr. Qızıl Yultuz Tianşanda Çaxnıdi temizirigi Congo Komünistik Partiyasının Şincanda İnqilabqa rəhbərlik qiliş Hərbi İşlar Tarixi Asasi Körgəzmizi və Xəliqni Armiyani Söymən Məngü Vətən Qoynıda Məxsus Temiliq Körgəzmizi. Şundaqla, Şincanın hərbi təzgirisi, zal sırtı qural yarağı körgəzmə məxsus rayoni qatarlıqlar təsis qilindi. Qızıl ruh yuğurulğan hər bir tarixi, hərbi işlər, mədəniyyət yadıqarlıqı, inqilabi qəhrəmanlarının kişini həyacanğı salıdğan hikayesi, armiyani himayə qiliş, xəliqni söyüşdiki qan bilən göçdək çoğunqur muhabbətki iyə görünüşlərdə Şincan tüpriqidiki yıldızdək çaxnaydıqan, ruhni urğıtıdığan inqilab musabisi çoğunqur hissiyat bilən bayan qılınıb, armiya bilən xəliqnin bir niyyətdə ittifaqlaşıb, Çegra rayonun tınışlıq birlikdə qoğduqallıqıdək köreş izleri canlıq xatırləngən. Sarayını etiş murasımıdan burun Chen Xiaojian, Erkin Tuniyaz qatarlıqlar armiyyədki tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkillər bilən körüşdi. Qadın Kəbin, Wangang, Qərbi qısım Uruş rayonu siyasi xizmət bölümü, Quruqluq armiya siyasi xizmət bölümündəki münasibətlik yoldaşlar, Şincanda turuşluq qısımlardakı münasibətlik rəhbəri yoldaşlar və ofitsir əskərlər vəkilləri, tipik qəhrəman nəmunəcilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkilləri, Abdonum rayon və Ürümçi şəhrinin münasibətlik orullarının vəkilləri, Qonən kadr saxçıları, Oqçı oqucular, vəkilləri qatarlıqlar sarayını etiş mürasımğa qatnaşdı.
0: Stansımız müxbiri Can Yığın xəbər qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı, Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu, Yaşlar yolu 137-ci nömrəli yerləşən. Kölümü 15,000 kvadrat metr. Körgəzmə sarayı sarayda saxlanğan mol mədəniyyət yadigarlıqları, kitab material, sürətlər arqılıq Şincanın inqilabi hərbi işlər tarixini ümumi yüzlük namayan qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı açılan günü Şincanlı turuşlu qısımlardakı ofisir əskərlər vəkilləri həm də Ürümçi şəhərdəki hər millət kadrla amma vəkilləri ekskursiya liniyasını boylub körgəzmini əstaidil görüb, qızıl hikayələrini könül qoyub anlab, qızıl gınığı varislik qıldı. Şincan Hərbi rayonu məlum qısımdakı Yangçın mındaq dedi. Әр бір әмәлі, бойым, инқилаби көреш вә Чығыр районны қолдыған қайнам ташқынлық өткен ішіла әулатмы әулат офицер әскерлерінің Шинжаңды елтіз тартып, дөлет

0: özünü bağışlaştık, əsli məqsidi, burçini, canlı xatırlıbdı. Biz qaytıp barğandan kiyin sarayğa mücəssəmlənən sadıqlıq bilan özünü bağışlab, çıng turuş royini Liandi quruluşuna sındırıp, kündirlik məşiq vəzifə icra qılışda əcdadla istiliği toğrulunub, qiyinçilikdən qorxmay, qatıq tələb qoyub, çigranı muhafizət qılış, qızıl tomurğa yaxşı varislik qılımız. Şinjan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı da bir asasi körgəzmə, iki məxsus temirlik körgəzmə, bir məxsus temirlik körgəzmə rayonu təsis qılınıb, 23 min dani yürüşdən artıq sarayda saxlanğan mədəniyyət yadigarlığı, 1500 parçadan artıq kitab material, sürət, Nəticə 10 qrupa baş temirlik heykel, əsliyi kəltirilgən görünüş, mayboyaq kapartma heykel qatarlıqla qoyuldu. Bunun içində əsasi görgəzmədə Qızıl Yıldız Tianşanlı Çaqnıdi temisidəki Cungo Komünistik Partiyasının Şincanda inqilabqı rəhbərlik qılış hərbi işlər tarixi baş temi qılınıb, partiyanın Şincanda inqilabi görəşkə rəhbərlik qılğanlığı və yeni Cungo qurulğandan buyan Şincanda turuşluq qısımlarının cəngivar ətrətlik xizmət ətirtilik, işləb çıxırış ətirtilik rolunu cari qıldırğanlığıdək Şallıq musafı namayan qılındı. İşki məxsus temirlik körgəzmənin baş temisi ayrı malda xəliqni armiyanı söymən. Məngü vətən qoynudu bulub, ayrı malda armiya xəliq iştifaklıqı qayıt klasik misalla xən, tan sulalırdın, çın sulalıs devriyi çıbalğan Şincanın hərbi işla tarixi bayan qılındı. Şincanın hərbi təzkirisi baş temisindəki məxsus temirlik körgəzmə rayonu, Şincanın təbii coğrafiyası və adimiyyət coğrafiyası amilini çördəb, 5-di sın arqılıq Şincanın qədimi yipək yolunun boğızı və bir bəlbaq bir yol yadroluq rayonu buluşdək strategiyalik orni namayan qılındı. İgilinizcə, Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı daimlik sırtqı eçibitlidikən. Səyşənbü günü saray takılıp remont qılış asraş elib verilirdikən. Qanunda belgülənən bayram dəmiriş küllərdə amma normal kütüvilinədikən. Kollektiv və şəxslə qarı qurum qoğduğuçisi ündidar amıvi supusta aldığını kelişib ekskursiya qılısı boladikən. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayının modiri Jang Xiubing Sarayga məxsus vəzifədəki düşəndirigici, avazlıq yetəkləş iqtidarı səplənigəldi ki, çatlıq orunduq, yüktaq saqlaş, qatarlıq, xəlliqə qolay mülazimətlə bilən əqsiz təminləydi qallıqını tonuşdurub məndaq dedi. Köpçülük əqsiz aldığını kelişib ekskursiya qılısı buludu. Kiyinki məzgildə zal sırtıdiki meydanda yana çoğun tüptiki qoral cabdıqla körgəzmisi ötküzümüz. Məhəllə, məktəb və çıqra müdafiə birinci sepigi verib, səyyarı körgəzmi qılışını davamlıq yolu qoyumuz.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonidagi joylar yaqinqi kunlardan buyon armiya xalq birlashma do'stligi, armiyani himoya qilish, hol so'rash, qizil tarbiya qatorliq ko'p xil shakldagi faoliyatlarni qanot yoydirib, Jongo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligini xushal xuram kutib elib, armiya bilan xalqning beliq bilan suvdek rishti to'g'risida o'rtoq paranglashdi. 1 avgust armiya bayrami harbisida Dörbilcin nahiyasida armiya marshi yangrab, Biyontuan bilan yerlikning muhabbati cho'nqirlashdi temasidagi Jongo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligini tabriklash birlashma ko'ngil ochish kechiligi o'tkazildi. Shu joyda turishliq qurolliq saqchi qism, chegara boshqurish, harbiylikdan chekinganlar vakillari har millat ommi bilan xushal xuram bir yerga jam bo'lib, esil adabiyot san'at ko'riki orqali qaynam tashqiliqqa to'lgan harbiy qismga hurmat bildirib, armiya bilan xalqning bir niyatda bo'lish kuchini mujassamladi. Kechilikda qizil ruhqa varislik qilish, armiyani qudrat topquzish burchi, armiya bilan xalq bir niyatda bo'lish asosiy liniya qilinib, 12 nodir nomor inchga tanlanib, shu joyda turishlik qismining vazifasini sodiqlik bilan ado qilish, tinch omonlikni qo'g'dash ruhiy qiyobati har taraflama namoyon qilindi. Dörbilcin nahiyasining aholisi Oygerim Hasan mundaqdir. Bizning bu yerda turishliq ofitser askarlarining sahnaga chiqib o'yin qo'ygandiki jasurona, mardona, jo'shqin qiyofatini ko'rib intayin faxrlandim, ham ta'sirlandim. Ular kechki

0: Biz çiğ durup ün-tinsiz özünü beğişliğe aşka bizden tinç, muqim, bəxtlik turmuşumuz barlıqı kəlgən. Sancı Xuyzu Abdonum Oblastırıgı hər qaysi nahiye, şəhərlər, armiyanı himayi qiliş, al soraş, ziyaret qiliş pahaliyetini qanat yaydırıp, şucayda turuşluq qısımlardaki ofitsir əskərlər, hərbiylikdən çekingən peşqinəm əskərlər və nəbiqə obyektlərğa turmuş buyumları apır bərdi və bayramlıq salam yolları. Sancı şəhri Daşi Çüy Bazırı 1. Avqust Armiya Bayramını təbrikləş temisiriki partiya quruluşu boyunca birlikdə bərpa qılış baş tema fəaliyyətini qanat yaydırdı. Hərbilikdən çəkingənlər vəkili və məhəllədəki kadrlar ammadan bulub 30 kişi əsil ədəbiyyat sənət nomurlarını birlikdə körüb, məmləkət boyunca münəvvər partiya işləri xizmətçisi Su Yüçinin nəx meydandakı təşviq qılıb düşəndürüşünü könül qoyub anlab, köpçülüknün, yerliknin iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyatına mülazimət qılış davamıda yeni nəticələrini namayan qılıb, yeni nəticələrini yaratış qızğılıqı həssiləb urğadı. Hərbilikdən çəkingən Lin Zhixian mundaqdır. Hərbilikdən çəkingən kişi buluş sübütün bilən çoxum qısımının şərəflik ən-ənəsini cari qıldırıb, tirişib işləb, yerliknin iqtisadi quruluşuna bir kişilik töhbəmni qoşumən. Məmləkətlik Münəvvər Partiya İşləri Xizmətçisi Sancı Su Yüçin Pidaylar Mülazimətli Xizmət Punkti Partiya Yacıqsının şücəsi Su Yüçin mundaqdır. İllıqlıq yetküzülğən türlük mülazimət fəaliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, hərbilər və hərbidin çəkingənlərə çin qəlib, çin hissiyat bilən ğəmxorluq qılıb, bütün cəmiyyətdə armiya xəliqni söyüdğən, xəliq armiyanı himayi qılıdğən, armiya bilən xəliq ortaq bərpa qılıb bir aylı kişilərdən boludğən yaxşı kəyfiyyat yaratımız. 7 ayının 30-cı günü Kuca şəhri Çınlən Kuca başqarması təvəllikdiki hərbilikdən çəkingənlərini təşkilləb, qızıl ızlarını izləb, hərbilərinin xislətini məngü saxlaylı baş deyimliq ekskursiya fəaliyyətini qanat yaydırdı. Peşqədəm əskərlər Şucayda turuşluq qısımının partiya tarixi sarıyı və küsən muziyğa kirib, hər bir parça tarixi sürət, hər bir inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı aldıda qaynam taşqınlıq yıllarını qayta əsləb, qızıl əslimlərdən cəsarət bilən alğı ilgirləş küçünü qobul qılıb, qəhrəman əcdadlarğa ali ehtiram bildirdi. Hərbilikdən çəkingən Məhəmməd İmin mundaqdırı. Partiya tarixi sarıyada hər bir konu buyumni, hər bir parça konu sürətni körüb, peşqədəm əskərlərinin körəş hikayesini könül qoyub anlab, qızıl tomurdan əvlatmu əvlat varislı qılınqalıqını çoğunqur his qıldım. Hərbilikdən çəkinsəmü xislətimni yoxatmay, iradəmdən çəkinmay, hərbi stilni davamlıq saxlab, qızıl ruhqa varislıq qılıb, bunundan keyinki turmuş və xizmətdə cəsarət bilən ilgirləb, məsuliyyətimni puxta ada qılımən.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci aydın 6-cı ayıqca Şincanın xalqara taş yol transportıda közünü qalmaşdırdığan nəticələ qolluğa gəldi. Toşluğun yolucu ve yük birdek 20%'ın artıq eşip Asiya-Yavrupa altın yolu bolğan Şincan'ın toplaş tarqıtışkı təsiri körüstüş iqtidari sicil açtı. Aldıngı yerim yılda Cimenay Port arqılı xalqara taş yoldu toşluğun yolucu 54.400 adem qetimgi yetip Boltur kuşu məzgildigidin 84% köpeydi. Çigradın kirgen çıkan yolucular arasında tukkan yoklaydıqalla sodigerle sayıhacılar asasi salmaqını ikiledi. Yerkenin kapsiyerim Cimineyna yazdıkken Xalqara taş yol yolucular sayıhat növetçi abdubusunun şopri. O muhbiriqi mundaq dedi. Her günü katnaydıqan yolucuna ait köp. Yeşil yol bolğaçka tamujundun ötküzüş önümün ait yukarı bolıvatıdı. Cimenay Porti, yağ, yemkeşek, tonlatılgan yeni su mesulatı Katarlıq, 5 çoğun türdeki tavarını import kılış ve meyve köktat eksport kılışta belgülengen salahiyyetke yege. Tordu keç kündüz tamajnığa aldın məlum kılış Katarlıq yette kolaylık tedbirini yolu koyup, xalqara yük avtomobilinin resmiyet beciriş vaxtını 90 sekund işçege kıskarttı. Aldıngı yarım yılda port arqılıq çigradını kirgen çıkan xalqara yük avtomobili 8053-ke, toşluğun yük 83.800 tonluğu yetip, boltur kuşu məzgildigidin 23% köpeydi. Pamir İgizlikideki Konjira portudumu kızgınlık susuluşup kalmadı. Yani çigra halkıgan soda ve çigra halkıgan sayahatçilik portunun tam ucundan ötküzüş miktarının sıcıl eşyağı türtükü boldı. Aldıngı yarım yılda bu port arkalık tekşürüp ötküzülgen çigra adını kirgen çıkkalı 25 bin adem ketimden katnaş transport vasıtası 5700 ketimden eşip 42 devlet ve rayondan gelgen yolcula bu port arkalık çigra adını kirip çıktı. Pakistanlık yolcu Hamza mındak dedi. Bu port arkalık Cungo'yu kırış tez hem kolaylık bargansırı yakşılını batıdı. Bu yıl 1-ci aydan 6-ci aygıça avtonom rayon boyunca xalqara toş yolda toşlugan yolcu 646700 adam qaytamığa yetib, bultur quşu mezgildigidan 23.6% toşlugan yük 8.382.500 tonnaga yetib, 22.7% köpeydi. Chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 750 ming qaytamdan aşdı. Avtonom rayonluk qatnaş transport nazarati transport mulozimati boshqarmasining muavin boshlig'i Shi Yanchun mundaq dedi. Chegara halqigan tosh yo'l transportini qulaylashtirish saviyasini yanam o'stirib, tosh yo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazishni birlashtirish qatorliq pishqan andizlarni yo'lga qo'yib, xalqaro tosh yo'lda qatnaydigan avtomobilda elektronlik yo'l yurish ijozatnomasi ishlatishni tez olg'a surib, texmo yuqori saviyada sirtqi echvitishga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xavri. Bu yılın aldınqi yerimada Alatau porti arqılıq çegiradın kirgüzülgən aşlıq 678 min tonnağı yetib, buldurqi şu məzgildikidin 97.5% eşib, ürümçi tamujnısının bütün tamujna rayonu boyuca çegiradın kirgüzülgən aşlıq mıqtarının 60%-dən köprəkini egiləb, rayon aşlıq importerki yadroluq port bolıştək oranını müstəkkəmlədi. 7 ayının 30-cı günü Alatau portidagi almaş durup kaçılaş ıskıladına Rusya'dan keltürülgen bir türküm kök purçak vagondan düşürüldü. Növette Alatau tamujnisi Tevallik rayonunda belgilengen çegiradın kirgüzülgen aşlıqını nazaret kılış başkuruş meydanıdan tördi tesis kılınıp, xaltıga kaçılangan ve parça kaçılangan aşlıqını tekşürüş meşgulatını maskademde üstüge eliş iktidarını hazırladı. Mükemmel qattıq detal yürüşlük mülazimeti yük miqdarının tez sürətdə eşiğə puxta asas saldı. Şincan Enrün Xalqara Yük Transport Vakalətçilik Çəklik Şirkəti Tamujnığa məlum qılış bölümünün direktori Yang Ming mundaqdırı. Asaslıqı import qılınğan yemxəşək, arpisi, kökpürçaq və zığır uruqı qatarlıq aşlıq törədəki mallar cəhətdiki vakalətçilik vəzifəsini üstümüzgə aldıq. Bultırqıga seyliş durğanda import miqdarımız 30% ətrafıda aşdı. Tamujnadan ötküzüş texmo tez, tərtib texmo ravan bolışdak ən bevasita tuyğuğa ega bolduq. Dövlətnin çegiradan aşlıq kirgüzüşdiki belgilengen port boluş süpüti bilen Alatau porti rayon orni həm siyasətnin girələşmə əvzəllikigə tayinib, yol ünümünü toluq qozğatıb, dövlət içiriki aşlıq, yağlıqdan pişiqlaş karxanalarını muqim, işençlik, xam, əşya, kapaldı bilen təmirlidi. Alatau tamujnisi aşlıq yetküzüş, mərkəzlik boluş, obrot təlibi tez boluş alahidilikigi qarada şərtgə uyğun kəlsə aldın toşuştək kolay əndizini yolğa qoyub, hər bir türküm malının portda turuş vaxtını 5 gündən 7 gün gecə qısqartıb, tamujnadın ötküzüş əqini 80%-ki yeqin tecəb, mal meydanda dövülünüb qeliş besimini ünümlük yeniklətdi. Şunun bilen birge, təcrübəxananın aqıl sistemisiga tayınıp, tekşürüşge yollaş, tekşürüş süritini yollab beriş, nəticini qaytma inkas qilishinin bütün cəryanını torda yebi qal qısman tutaşdırışını işqa aşırdı. Həm də tekşürüş vaxtını 30%-dən artıq qısqartdı. Alatau tamujnisi tömür yol tekşürüş bölümünün muavin başlığı Li Guodong mundaqdırı. Karxanalarının import ehtiyacını müddətdən burun rədk turğuzub, tekşürüp, tömür yol arqılıq aşlıq import qılışqa qarada aldın talun tekşürüş, tekşürüş karantin qılışını yolğa qoyub, aşlıqını tamujnadan tez ötküzüşgə həqiqi kapalətlik qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qılıdı. Jungu Shinjang Tajikiston tovar ko'rgazmasi va Qarqalla iqtisod savdo almashtirish yig'ini 7-oyning 29-30 kunlari Tajikiston poytaxti Dushanbeda o'tkazildi. Bu qitimqi ko'rgazmani Jungu Shinjang savdoni ilgir surish jamiyati bilan Tajikiston savdo sanoatchilar birlashmasi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazdi. Jungu Shinjang va Tojikistondan kelgan hukumat korxona vakillari Tojikistondagi Jungu mablag'i korxonalarining vakillaridan bo'lib 150 dan ortiq kishi bir yerga jam bo'lib taraqqiyot ustida o'rtoq izlandi. Ko'rgazmik qatnashgan korxonalar jabduq yasmichiligi, binokarlik qurilishi va materiali, jungli tibobati dorigarligi, paxta to'qimachiligi, madaniyat mulozimati qatorliq sohalarni qapladi. Shinjang Taitungyan qurilish materiali cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Xiyu faoliyat maydonida Tojikistondagi ko'plagan korxonaning mas'ullari bilan chuqur fikr almashtirdi. U muxbirga mundaq dedi. Naq maydonni ziyorat qilish davomida korxona va bozor jihatida tushunchaga ega bo'ldim. Yuqori tuman iqimdagi bir qism korxonalar hamda ta'minlash zanjiri jihatida dal joyida tahlil qilib, bu sohada to'pi qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyoj yoshirin kuchining g'oyat zo'r ekanligini bayqadim. Shinjang Sodin ilgir surish jamiyati ko'rgazm bo'limining mas'uli Shi Junli bu qitimqi ko'rgazmida yuqori unumlik bevosita dal joyida bo'lgan hukumat korxona jihati udullashtirish ta'minot ehtiyojidagi almashtirish supisi qurilib Shinjang korxonalarining sirtqi chiqishi tashqi mablag' boyligini kirgizishini yanimu olg'a surishga sharoit hozirlanganligini bildirib mundaq dedi. Tojikiston korxonalari Jungu Shinjangning jabduq mashina sozlik qurilish, paskin suvni bartaraf qilish qatorliq sohalardagi turlariga qarta kuchlik hamkorlashish orzusi borligini bildirdi. U Jungu Shinjang korxonalarining texnika amaliy kuchi, mas'uliyat sifati va tur andizini yuksak e'tirof qilganlik. Keyingi qadamda shu joyning bozor taraqqiyot ehtiyojiga sijil udullashib, ichki joyning dal joyida hamkorlashishini har taraflama mulozamat bilan ta'minlab, Shinjang korxonalarining davlat sirtidan zakaz elishi, bozor etishiga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xabari. Navbatda avtonom rayondagi joylar bir turkum madaniyat sayohatchilik turlarini qurishni tezlatib, sayohat mahsuloti va kasb faoliyatini beyetib, madaniyat sayohatchilikning chuqur yug'urma taraqqiyotini olg'a surib, sayohatchilarga texmo yaxshi sayli sayohat tuyg'usi beg'ishladi. Navbatda Mo'ng'ul ko'ra nohiyasidagi tulpar sayohat madaniyat bog'chasi ot madaniyati bo'yicha ko'rgazma qilish, his qilish markazi qurilish turi muqim olg'a surilmoqda. Bu turiga 230 million yuan mablag' sarflanadi. Qurilish ko'lami 17300 kvadrat metrdan oshadi. Bu tur asosli ot madaniyatini his qilish asosiy tema markazi, yurishlik qo'shimcha aslihalar hamda 642 motorli qatnash vositasi sig'adigan cho'ng tipdagi uy sirti to'xtalg'u maydoni qurishni o'z ichiga oladi. At madaniyatini ko'rgazma qilish, panni umumlashtirish, tadqiqot o'rganishi, ham turtkilik his qilish, hamda musobaqa tijorati bir gavdalashtirilgan bu his qilish markazi shu joy ot usti madaniyatini cho'kma sinash turini barpo qilishdagi yadroliq vosita. Bu turning texnika mas'uli Mudi mundaqdir. Yer asti qurilmasi qurilishini butun kuchimiz bilan olg'a suryapmiz. Yer asti uyi qurilishi butunlay tamomlangandan keyin yer usti asosiy gavda qurilmasida umumyuzlik ish boshlaymiz. Bu yil 9-oyning 20-chi kuni asosiy gavda binosining o'g'isini yepishni mo'ljalladik. Jami 95 million yuan mablag' sarflanadigan Savan shahri Orishang manzili rayonining ul asliha darajasini o'stirish qurilishi turi yaqindan buyon oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Bu tur manzili rayonidagi yo'l ko'riklarini o'zgartirish, sayohatchilar mulozamat markazi, aql to'xtalg'u qatorli qurilishlarni o'z ichiga oladi. Bu turda manzara rayonida qattiq detal jihatga kamtiklikni to'liqlashni ishqa oshirish hamda 10-oydan burun umumyuzlik tamomlab ishqa kirishtirish mo'ljallandi. Savan shahrlik madaniyat, radio, televiziya va sayohat idorasining muavin boshlig'i Liu Huan mundaqdir. Tür umum yüzlük işgi kiriştirilgenden keyin Mənzara rayonunun ul əsihəlerini mükemmelleştiriş, yürüşlük əsihəlerini inçkileştiriş, sayahat mulazimede de xalqa kolaylık yaratıştın ibaret derecesini umum yüzlük östürüşünü işgi aşırıp, Saven Arşan sayahatçilik nam kartısını yeni mucullandırıştı. Yine ülke yolu 101. liniyası boyadaki medeniyet sayahatçilik baylıqını ünümlük tutayıştırıp, bütün rayon sayahatçilik ülkenin terakkiyat kuvvetini kuzgatışını işe aşuralayımız. Sayahat tüyünün şehri bolgan, Ürümçi şehri medeniyet, sayahatçilik kesbide bir günde daga kılıştın çoğunkur his kılış, bütün rayon boyunca sayahat noktası berpa kılış tipiğe özgertiş üçün bir türküm noktalıq medeniyet, sayahat tür kuruluşunu tezletti. Nöbette Şincan Milletler Köçesi, Çoğuma, birinci numur medeniyet icadiyet bağıtısı Katarlıq 5 xas koca rayonu, Autonom rayon derecelik sayahat istirahat koca rayonu bərbağılış üçün tırışmaqda. Ürümçi Çoğbazar Piyadılar Koçisi, ikinci kararlıq, Jiang Leicheng medeniyet soda sayahat universal gevdisi türü de derecesini östürüş tamamlanıp, Mezilik Tağımlar Koçisi, Anar Güli Koçisi, Tianyu şehirçisinden ibaret 3 çoğun bölek berpa kılındı. Bu tür keç gündüz ticaret kılıdgan şehir keçilik sayahat yer belgesine aylandı. Ürümçi Şehirlik Medeniyet, Radyo, Televiziye ve Sayahat İdarisi Kesip Terakkiyat Bölümünün hizmetçisi Saniye Şahit mundaqdırı. Bu yıl bütün şehir boyunca medeniyet sayahat türüdün 104 tötünü pilallab, umumi selinmini 50 milyard yuandan aşırışını mövçerledik. Jongwen Koçisi Medeniyet Sayahat Koçı Rayonu, Xingyao 2040 Rakamlik Medeniyet İcadiyeti Bağcı Rayonu Katarlıq tür kuruluşlarına noktalıq türtkü bolup, Ürümçinin medeniyet sayahatçilik kesbaltını yanımı beyetip, kütüveliş iktidarı ve istimal iktidar derecesini östürüp, Şincan'daki her millet ama ve devlet işçi ve sırtdaki sayahatçilerge yaxşı mulazimet kılıp, hem türtkü buluş cihetteki rolumuzu yaxşı cari kıldırımız.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız kabri. Tomuz mezgilidən Abdonum rayonundaki cayla güzel təbii mənzərisi bilən cay caylardan sayahatçilərini bəs-bəsdə kelib, güzel Şincanını bəhuzur sayahat qılışqı cəlib qıldı. Taşqorğan Tacik Abdonum nahiyəsində köz yetküsüz cin sautan suluq yeri. İgiz əybətlik mustaq çoxsi, kök və aq rəng qırəlişib getkən Bəyşahu kölü qatarlıq, mol təbii mənzirlə, cay-caylardan gəlgən sayahatçilərini cəlib qılıb, sayahatçilərinin bu yerdən ayrılışıqı közü qiymədi. Xınəlik sayahatçı Şü Xovyu mündaq dedi. Taşqorğan nahiyəsinin deniz yüzünün igizliki bir qədər yuqurub olğaçqa, bu yerdən havası bir qədər salqın ikən, bu yerde yana başka caylarda körgülü bulmaydıgan nurgun özgeçi menziri noktalar varken, bu yerden güzel menzirlerini söyretki tartıp, dostlar çemberkemgi yolladım. Tekes nayastiki karı con çoğun yaylıqı acayip güzel tüske kirip, bu yerde top top kalı koyla hudi gilemdek kendi yeyilgan yap yeşil yaylıqta bəxraman yaylavatkan menziri varlıqı geldi. Çarvıçlar atlıq uyaqtın bu yaqı ötüşüp, yanraq avazda toplap çarvı bekvat attı. Bu yerde yana karlıq dağ, appaq bulutla, buluq özken o çöplə, çarvı topi, heybetli körkem güzel yögimi resim asıl kılgan idi. Yakında bu yan Karıcon Xalqara Ekologiya Sayahat rayonunda kütüvelengan sayahatçı tez açtı. Mənzir rayonu yana ekologiyalik toxtalığı oranını köpəytib, yeni energiyalik toxtalığını köpəytib, ornutub, bütün rayonu 5G signalı bilən tolluq qaplaşını şıqaşırdı. Şundaqla, torda vaqtqı bölüb aldını kilişiş, kinişki sürgəb bağçıq kirişini yolqa qoyub, sayahatçilərinin ölçərət turuş vaqtını önümlü qısqartdı. Cansuluq sayahatçı Jin Xuenin mundaq dedi. Bu cay hakikaten sayahat kılıçdaki naiti yakşı menzilken, güzel Şincan'ın nami hakikaten bikar taralmaptı. Tomuz mezgilide Bağraş Kölü'de zümrettek dolkulla mevcu olup, kırgaktaki kumuşla meyin şamalda yelpinip durgan, su kuşları erkin pervaz kılıvatkan, hem de köl suyu menzerisi bilen ekologiyelik yeşillik girelişip getken, yazı küllerdeki güzel yögüm resim asıl bolgan idi. Nurgun sayacı katırı koldurup köl yüzde ışkandak seyli kılıştı. Sayacı Nomin mındak dedi. Katırı koldurup nait kuşal oynadım. Keyfiyatım mı kötürülüp kaldı.
0: Stansımız muhbirleri Tang Shuijian Nimgir haber kıladı. Şinjan Meteorologiya İdarisi Sün'i Akıl bilen Meteorologiya Mulazımıtının Çoğunkur Yoğurlaşıga tez türtkü bolup, Meteorologiya Akıl Sual Cevap Kurali Rakamlik Şinjan Akıl Cevap Beriş Süpsini Bərba Kılıp, Amının Türlük Meteorologiya Mulazımıt Uçurlarıga Erişşige Texmo Kulay Yol Ecep, Meteorologiya Mulazımıtını Akıllaştırıp Derecesini Öztürüşge Küç Koştu. Rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş supsadan süni aqıl texnikasına tayanıb, Şinjandakı zor miqdardakı havarayını gözətiş baylığı biriktirilib, havarayı sallıq məlumatlarını aqıl izdəb tepiş, avtomatik statistika qilish, seliş durub təhlil qilish işğa aşırıldı. Şinjan Meteorologiya Uçur Mərkəzi, Şinjan Meteorologiya Arxivxanası Sistema Tərəqqiyat İşxanasının müdiri Li A Chiao mündaqdırı. Şinjan dairesindeki halgan orunun havarayı emeli ehvali sallıq məlumatı bilen təminləb, tarixdiki şu məzgildeki közetilgən sallıq məlumatlar bilen məlum bir məzgildeki statistikalıq qımmət, çək qımmət qatarlıqlarını seliştirgılıb oludu. Amavi aboneciler kəsbi atalğılarını işletməklə sürüşdürüb tapalaydı. Rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş supsi təbii tılının özara Olmaş duruş endizesige tayinip, türlük avarayı sallıq məlumat ambarlarını tutayıştırıp, sallıq məlumatlarını çıxırış, hesablap, təhlil qilişini bir konupki bilalla tamamlap, amının işləp çıxırış, turmuşi və apettin mudab yeliniş, apet ziyinini azaytışını, avarayı uçur terike bilən texmo dəlcayıda təmirlerin. Şinjan Meteorologiya Uçur Mərkəzi, Şinjan Meteorologiya Arxivxanasının müavin müdiri Xı Fang, rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş supsunun sallıq məlumat baylığını sicil kengaytib, modelini yenilab əlalaşdırıb, Şinjanın meteorologiyasını zamanıvilaşdırışqa kapalətlik qılış ixtidarını rəqəmlik pən texnika arqılıq östürdüqalıqını tonuşdurub mündaqdırıb. Hazırgıca rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş supsının təkşürüş ünümünü 10 həsidin artıq yuxarı götürüb, toğırlıq nisbitini 95%-dən aşırdıq. Keyinki qədəmdə yenə amvi aboneciler köngül bölüvatqan aldın məlumat veriş, aldın signal veriş, apətni umum yüzlük təkşürüş, yezi ikliki üçün mülazimət qılış qatarlıq sallıq məlumatlarını davamlıq ulab, modelinin meteorologiya kəsbini düşünüş ixtidarını əlalaşdırıb, sallıq məlumatını təkşürüşdən layihə verişkicə bulğan halqışını tədirci işqa aşırımız.
1: Stansımız xəbri. Yaz kirgenden kiyin toqsun ayasının şah bazarı, sıcıl 40 selsiya gradüstün yukarı, kurgak ısık, yukarı temperaturluk avar ayıgı tayınıp, zoru türkümdeki lazı sodigarlarını kilip, lazı kurtışkı gelip kaldı. Kelimatının paydısta barlıqı kelgen, aptapkı selip kurutuş, ixtisadi, şucaydaki amının ışıqı orulışıp, kırmını köpeytişigi türtükü boldı. Muhbir 7 ayının 31-ci günü Toqsun nahiyası Şah Bazarının Naxulu kəndidəki Lazı Qurtuş meydanına gəlib, həmin yerini qıpqızıl lazlarının qaplığanlığı, kənd ahalılarının tərtiblik iş təqsimləb, lazlarını ayırış, öyrüb aptapqı seliş bilən aldıra şikayətlikini gördü. Korlu şəhərdən gələn lazı sodigiri Mərdan Məhmud muhbirə mındaq dedi. Her yili korulduğun lazlarını toksundu kurutuş için elip kelimiz. Bu yerde hava sık bulgaçka, aptap kısalsak naayet yakşı kuruydu. Toksun ahiyalik halık hükümeti mu bizini alaydı kollab, bizgi yardımlaşıp işçi ve kurutuş oranı tipi verdi. Ötken bir hafta da Toksun ahiyalik halık hükümeti bizge 500 netçe işçi tipi verdi. Qıpqızıl qurutuş meydanı hem özgeçe sahra mənzərisi, hem ammının yakın etrafta işe uğurluşup kırmını köpeytip, beyşiği türtke bulduğun kızıl xəzinigi aylandı. Şucaydaki kent ahalları lazı qurutuş, ayrış, xaltığı, kaçılaş, qatarlı hizmetlerini işledi. Bu jarayonda kundalik o'tir chiqirmi 200 yuan atrofiga yetib, emgigiga qarab haq elish, ko'p ishlaganlar ko'p haq elish ishqa ochdi. Bu yil 43 yoshga kirgan Naxul kent aholisi Xosiyat Tursun dal buningdan nafqa erishguchilarning biri. U muxbirga ishlab pul topqach, oilamizdiklarning oldin xabar ololaydi ekanmiz dedi. Toqsin ayasi Shah bozorli xalq hukumatining muavin boshlig'i Marhaba

0: Бұл үкіметнің құрытыш мейдалларының башқұрышыны сүзіл қалыптастырып, адам ішілтіш тақсымнашыны бір тұташ пилалап, содыгарлардың адам ішілтіш ихтияжыға тәшәббіскарлық білен ұдылышып, ерлік әмгек күшлеріні дәл жайды еткізіп, әм сұрттын кәлген содыгарларға яқшы мұлазымет қылыдығалықы, әм келімат пайдыстың ерліктікі кент ағаларыны тейхімі көп нәпке еріштірдіғалықыны білдіріп мандап деді. Кейінгі қадамда лапезіні айырыш, ерік пішіқлаш кәсіп зәнжерінің ұзартып, құрытыш кәсіпінің сүпітіні ашырып, дәрейдісіні өстірішке түрдікі болып, кент коллектив егілікені зор айтып, езі кентлерінің гүлләндірішінің кәсіп асасыны пұқтылаймыз.
1: Әмді, мейір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Fujian ülkesinin Ningde şehri, Longyan şehrinden Şinjan'a yardım berişke kelgen davalaş mutaxassisleri öz evzellikini cari kıldırıp, Kutubi nahiyasının davalaş mulazimeti seviyesini östürüşüge yardım berip, Şucaydaki amını yakın etraptıla ela süpetlik davalaş mulazimetinden behirlendirdi. Kutubi nahiyelik baş doktorxana, Xalq doktorxanasının şöbe doktorxanası da Fujian ülkesi Ningde şehirden kelgen Şinjan'a yardım berivatgan köz keselikleri mutaxassisi Wang Yuqing yakında yaşınıp kalgan asasi keselliki bar hem de közge aq tüşüş kesligi kırptar bolgan nurgun keselini muvaffaqiyatlik operasiya qildi. Wang Yuqing qısqa müddətlik yumşaq usulda Şinjanğa yardım beriş mütəxəssisi boluş süpüti bilən Fujianın köz kəsəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş texnikası və mikro zəxim operasiyası təcrübəsini Qutubiyə elib gəlib, Şujayın mürəkkəb köz kəsəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş səviyyəsini östürüşüyə yardım verdi. Wang Yuqing mündəxtidir. Davalaş, pen tədqiqat, oqtüşdün ibarət üç cəhətdə xizmətlərini qanat yaydırıb, elib kətməydiğən köz kesərlikləri davalaş kollektibi bərpa qılışqa tırışımın. Qutubi nahiyyəlik baş doktorxana, xəliq doktorxanısının şöbü doktorxanısı, köz, qulaq, burun, yutqınçaq bölümünün doktori Cao Dandan mundaqdırıq. Şinjanğa yardım berişke kelgen mutaxassislar bizni qolmu qol ustaz şagirdni yetekleş şekilde yetekleb bizge texmo qilıplaşqan diagnoz qoyuş davalaş tertibini öğütip kemtüklüklerimizni toluqlab nahiya xalqiga texmo yaxşı mulazimet qilishimizga yardım berdi. Fujian ülkesi Longyan şehri Ningde şehrinden 10-cı türkümde Şinjanğa yardım berişke kelgen doktorlar cemi 9 kişi. Ularının Şinjanğa yardım beriş vaxtı 1,5 yıl. Ningde şehri yana qısqa müddətlik yumşaq usulda Şinjanğa yardım beriş mütəxəssislərindən 5 kişini 3 aylıq dəl cayda yardım beriş yöləşini qanat yaydırışqa əvətdi. Şinjanğa yardım berivatqan mütəxəssislər bunundan keyin diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini qanat yaydırış bilən billə pənlərini ortaq qurub, texnika cəhətdə yardım berib, yetəkləb, doktorxana məxsus bölümlərinin diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarını küçəyitişigə küç qoşuşunu nişanladı. Qutubi nahiyyəlik baş doktorxana partiya komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Qutubi nahiyyəlik baş doktorxanımız köp xil tədbirini tən qollanıb, Şinjanğa yardım beriş əla süfətlik baylıqıdan yaxşı paydalanıb, kliniklik davalaş cəhətdə Şinjanğa yardım berivatqan mütəxəssislərini asasi qatlamğa çöküb, səyyarə xalis kesəl görüş, kəsbi kesəliklərini közütüb təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırışqa təşkilladıq. Şinjanğa yardım berivatqan mütəxəssislər ustaz şagirdni yetəkləş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş, pənni ortaq quruş arqılıq ilğar diaqnoz qoyuş, davalaş ideyəsi, ammavi səhiyyə texnikasını nahiyəmizdə qaldırıb, qan berişinin qan işləşkə özgürşini işqə aşırıb, nahiyə rayonumuzdan davalaş cəhətki kəmtüklüklərimizni özüksiz toluqlaşqa küç qoşdi.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Bortala Moğul Abdonum Oblasti, Moğul Milleti Keştçilikli Türü Gayri Maddi Mədəniyyat Mirasının Vəkillik Varisi Uyun Cırgıl Keştçilik Ünürü Arqılı Qoşnalarını Kırmını Köpəytib Beşiqi Yetekləb, Bir Yığını Bir Yiptin Ən Güzel Aile Stilini Keştiləb Çıxdı. Arşan Nahiyası Ayalla Milli Ünər Sənət Həmkarlık Kooperatifida Yaqında Aldıraş Mənziri Varlıqı Gəldi. 6 keştici ayal maşinada məşğulat qılıb, toy mürasimi kimi zakaz talonunu ülgürtdi. Kooperativin mesulü Oyuncirgil ekskursiya kılgılı gelgen sayıhçilerge Moğol milleti keştikçilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini tohtumayı düşündürdü. 2009 yılı Oyuncirgil

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Koreyanın Pusan'da ötküzülgən Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, Pen, Mədəniyyət Teşkilatının 48-ci növətlik dünya mirasları yığındın quş xəbər tarqaldı. Yəni, Çingdəcin qol hünər farfor buyumları mirası dünya mirasları tizimkigə muvaffaqiyyətli kirgüzülüb, Cüngonun 61-ci dünya mirası bop qaldı. Көп йыллык дөнья мәдәният мирасылыгыга илтимас кылыш юлыгы назар салсак, Бейҗин оттыр ох сызыгы Джунго гайви шәһәр тәртипенең надир әсәре. Бадан җирен кумлыгы Шашен көл топи. Гарби Шия кабрстанлыгы катарлыклар дөнья мирасы тизимлегенә киргизелде. Джунгоның дөнья мирасылары умумы саны дөнья буенча алдынгы катарда турды. Тайҗи гумпси Cüngonun ənənəvi çayçılıq hünəri və onunla əlaqədar örüb-adətlə, çağan cüngoluqlarının ənənəvi yeni yılını təbrikləşdiki ictimai əmliyyəti qatarlıq 45 tür Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mirasları Tizimliki isimlikigi kirgüzüldü. Umumi sani dünya boyunca birinci orunda durdu. Qadimi şəhərinin tağ dəryalarından milli örüb-adət salyotları qıca. Әмәли қадими ядыгарлықлардың жаллық үнәр сәнәт кіче. Көп қыл шәкілдегі джунго мұраслары дүния мәдінилік гүлзарлықыға үзліксіз джунға салапытыны қошды. Джунгоның өз мәдіниет көхіріні қадырлыши вә қоғдыши дүнияның мақтышығы ерішді. Таджикистан зонтунға қарашлық стратегиялік тәтқиқат мәркізінің мұтәхәсісі Бәхтияр Хәмдәмов хаяжалланған халда мұндақтыды. Dünya bilişiş dolqunda Cüngo özünün ənənisini yoxdub qoymadı. Mədəniyyət miraslarına bolğan yüksək hörmət, öz mədəniyyətigi bolğan şənç və yenilik yartışqı bolğan intiliş bu qədimi dövlətinin tərəqqiyatını yeni dəvrə ilib kirdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif, Pən, Mədəniyyət Təşkilatının sabıq baş işbecirgüçüsü Elina Bokova mundaq dep qardı. Cüngo mədəniyyət miraslarını qoğdaş cəhətdə intayın yığınlıq yaratış royiqi igə. Teyximi uçu qiyabət bilən dünya mədəniyyilikigi varıslı qılışqı küş qoşdi. Cüngo mədəniyyiliki üzülüb qalmağan, sıqdırışcan bulub, dünya mədəniyyilikinin köp xıllıqını qoğdaş üçün özgeç tökb qoşdi. Cüngo özünün mədəniyyilik nəticilərini köngül qoyub asıraş bilən bir vaqtda dünya miraslarını qoğdaş işlərqə əqil parasiti və küçünü təqdim qıldı. Cüngo dünya mirasları sahasını dünyavi

Hürmetlik radyo anlıqçılar. 2026 yıllık dünya sünni akıl jığını ve sünni akıl dünyavi idare kılış yokur derecelikler jığını nəx meydandaki tamaşibillarını 400 bin adem qitimdin artıq cəlib kıldı. Dünyadaki 177 mühim setiviliş ümeki təşkilledi. Muddadaki setiviliş somisi 20 milyard 360 milyon yuvengi yetişi mümkün. Bu, oxşaş məzgildikidin 25% işib, xalqara cəmiyyətinin yüksək diqqət etibari və maqtışıqı erişdi. Nurğun çətəl taratqullarının xəbir qarğanda, Jongo'nun sünni əqil kəsbidə, texnikidə yanılıq yardış bilən, dünyavi həmkarlıq tən ilgirləşdək tərəqiyyat vəziyyəti varlıq gəlgən. Bir tərəbdən, Adem Siman Maşina Adem, çoğun model qatarlıq sahələrdə üzlüksüz böz şahsılı qılınıb, universal rəqabət küçü sicil aşqan. Yeni bir tərəbdən, Jongo sünni əqil boyca dünyavi idarə qılış həmkarlığını pahal ilgir sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən yer şarının cənubuğa texımı köp nəp yetküzüşkə törtkü bulub, yer şarı boyca sünni əqilini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdürüşkə yeni quvvət qoşdu. Avropa hazırkı zaman diplomatiyesi jurnali Torbektinin xəvirdə mundaq dəb görüstüldü. Dünya sünni əqil jığını yer şari sünni əqilinin ən yeni nəticələrini namayan qılıdğan mühim közlək bulubluq almay, yer şari boyca sünni əqilini idarə qılış həmkarlığını ilgir sürüdğan və yer şarının cənubinin tərəqiyyatıqa quvvət ata qıldğan mühim supu bulub qaldı. Jongo yer şarının cənubidiki dövlətlərinin sünni əqilini tədqiq qılıb yaratışqa qatnışış, bexətərlik və idarə qılış, ul əsləhələrdən tən bəhrəman buluş, rəqəmlik vağını tolduruşni həqiqi yolu qoyuşqı buludğan bir xil səplimi layihə bilən təminlədi. Bu növətlik jığın məzgilidə Jongo tərəqiq qılıbatqan dövlətlərgə nəbiyyət güzdüğən bir yürüş əməli tədbirləni oturuqı qoyub, dünya sünni əqil həmkarlıq təşkilatı qurduğallığını çakarladı. Kəlgüsü 5 yılda tərəqi qılıbatqan dövlətlərini 5000 sünni əqil boyca tərbiyyələş və tədqiqat porusti bilən təminləydi. Həm Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İhtibaqı, Afrika Əlləri İhtibaqı, Ərəb Əlləri İhtibaqı, Kesək Altun Dövlətləri Qatarlıq rayon təşkilatları bilən xəlqıra sünni əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini birlikdə qurub, texnika almaşdırış, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və iqtidar quruluşunu ilgir sürdü. Bu tədbirlə Jongo'nun sünni əqil həmkarlığını ideyə təşəbbüsüzün mexanizm quruluşuğa, qaydı müzakirəsidin texniki ixtidarıqı qarab yüzləndürüb, texımı köp dövlətlərini sünni əqil tərəqiyyat nəticələrdən tən bəhriləndirdiqallığını toluq düşəndürüb bərdi. Xəbərdə mundaq deyildi. Yarışarda sünni əqil rəqabəti kün siri kəskirlişi vatqan, texniki pərqi üzlüksüz kəngi vatqan arıq görünüş asıda, Jongo otur qoyğan tərəqiyyat yolu yarışarının cənubidiki dövlətlərini yeni tallaş bilən təminlədi. Qısmən dövlətlərinin texniki qamili, eksportqı çək qoyuş və qaydı itəkçiligini təkidləşigə oxşumaydıqan yeri şu ki, Jongo mənbəni içib tən bəhriləniş, ul əslə quruluşu, iqtidar yetildiriş və köp tərəplik həmkarlıq arqılıq tərəqi qılvatqan dövlətlərinin öz aldığı yenilik yartış iqtidarını östürüşüqə yardan berib, dünya sünni əqilini idarə qılışqa qatnışdiki vəkillik xarakteri və söz hüququnu küçəkdi. Xəbərdə mundaq deyildi. Yarışarı sünni əqilini idarə qılış təşəbbüsüdən sünni əqil iqtidari quruluşuda umumicilik etibar veriş planıqəçə, yəni bu qədimki dünya sünni əqil jığınıda otur qoyulğan bir qatar həmkarlıq mexanizmiqəçə, Jongo texmi içibitilgən, sığdırışcan, umumicilik nəbiyyət güzdüğən, tənpun bolğan dünya sünni əqil idarə qılış sistemisini bərpa qılışını davamlıq ilgiri sürüb, tərişib rəqəmlik hağını toldurub, sünni əqil Əqilinin həqiqi türdə ortaq tərəqiyyatını ilgir sürdüğən, insaniyyətki bəxtiyartıdığan ammvi məhsulatqa ayınlaşığı türtki boludu. 2026 yıllıq dünya sünni əqil jığını məzgilədə, Jongo'nun sünni əqil sahasıdiki köptürlük ən yeni nəticələri kişilərinin diqqətini qozğıdı. Türkiyə Anadolu Agentliğinin xəbirdə mundaq deyildi. Nurğun kəsbi zatlar jığın məzgilidə Jongo'nun Adəmsiman maşını Adəm kəsbi tez tərəqi qıldı. Əmdə tənlik əxli iqtidarlıq kəsb zəncirdəki Nurğun açqışlıq halqılarda aldınqı orundu turuş əvzəllikigə erişdi.
Cungu yaşash iqtidari, sallıq məlumat toplami və məşq muhiti qatırlıq yadroluq sahələrdə oldunqı orundu turdu. Əmdə xəlqıra ölçəmini qubul qılğıcıdın, tədirci halda xəlqıra ölçəminin muhim tüzgüçüsüyə aylandı, dedi. Sallıq məlumatlardan ayın buluşca, Cungu bultur təxminən 20 min adəmsiman maşını adəm işləb çıxarqan. Bu ilin aldınqı yerimdə məsulat miqdari 40 mindin aşqan. Bütün yılda 100 mindin işim ölçərlənməkdə. Xəbər deyəni mundaq dəb görüstəldi. Jığın qatnaşqan nurğun zatlar Cungunun sünni əqil tərəqiyyat istiqbalıqa ümit bağlıdı. Pakistan məvhum mülkni nazarət qılıb başqoruş idarısının rəisi Bilal bin Sakib munularını bildirdi. Pakistan bilən Cungu sünni əqil sahası da kən həmkarlıq boşluqıqı iqə. İki tərəb nurğun özra mənfət yetküzü şəmkarlıq purustiqı iqə. Cungu qatıq detal sahası da aldınqı orunda turublu qalmay, yumşaq detal sahası da mu oxşaşla körünərlik əvzəllik iqə. Pakistan bolsa bu xil həmkarlıq münasibətinin həqiqi nəbki erişələydi. Amerika Bloomberg agentliğinin xəbirdə mındaq deyildi. Cungunun Yüedri Enmin şirkti Kimi Ki 3 mənbə içiş vəzin modulunu elan qıldı.

Onun universal əmili küçü bazardaki mutlak köpsandaki rəqabətçilərini eşib getib, Amerikanın bu sahədə uzaq müddət Cungodun üstün turmiz digən ənənivi tonujini ağdırdı. Bu şirkət hətta pütkül Cungonun sünni əqil kəsbi, taşqi dünyanın mölçərdin eşib getkən sürət bilən, Amerika bilən bolğan pərxini kiçikiltiş mümkün. Xəbərdə nurğun kəsbi zatlarının sözü nəqil kəltürülüb mundaq deyildi. Kimi ki 3 mənbə içiş modulğa nisbətən bir qıtımlıq xeyli zor büsüş bulub, hazır kerimli cilğisidiki muzakirinin qızıq noqtısıqa aylandı. Cungonun mənbə içiş moduli aldın qatarda turdu. Angliya sünni əqil bixətərliği tədqiqat xanısının ən yeni təhlildi görüstülüşçə, tor bixətərliği iqtidari cəhətdə Cungonun mənbə içiş moduli bilən Amerika moduli otursidiki tərəqiyyat pərqi bir yıl burunqi 6 aydın 10 ayğıçı bolğan vaqtın 4 aydın 7 ayğıçı bolğan vaqtqa kiçikligən. Hörmətlik radio anlıqçıla, bu qatımqı dünyaq nəzər proqramımız müşədə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri Patugül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Al qanat eydirib, namratlarını azaytishdiki xalqaralıq məsuliyyətimizni ada qılıb, tərəqqi qılıyotqan dövlətlərə gücümüznün yetişici yardım verib, dünya namratlarını azaytish işlərinin güclük turutkusu bolduq. Dünyaya nəzər salsaq, qədimdən hazırgıca dünyada heç qandaq bir dövlət bunda qısqa vaqtda nəcə 100 milyon adamın namratlıqdan qutulduralığan emas. Bu nəticə Jongoğa mənsub. Şundaqla dünyaya mənsub. Biz insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü boluşqa Jongo küçünü qoşduq. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021 ilin 2 ayının 25-ci günü məmləketlik namaratlıqdan qutulduruş ötkülügə hücum qılış boyunca xülasələş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatdıq.

Şunda qılıb günlərinin birində yeniqi qarız vəqəsi yüz bəli. Bu iş minin yurtdan çıxıb gedişimə səbəb oldu. Əmdi mən mu təkliflik bolsamu bir jurnalın muharriri bolub qaldım. Lakin oylamağan yerdən tasın asmanı yeydiğanı yeb aldığını elib əsrimni elib qılıb bəlməydiğan qandaq soltek o deyib ağızıq gələn söz bilən məni sestib yürüdü. Əməliyyətdə mən təhrirlik üstünlüyü oldurğandan başlayıb avtorlara yaxşı məmlə qılıb kelib atdım. Yaxşı əsər bolsa, onun avtorunun kim buluşu bilən hesablaşmaydım. Əsər elan qılınışda yaxınım, tanışım, yurtluğum deyilən an məndə yox idi. Çünki könlüm şundaq bir tuyğu kəp qalğan çağlarda göz aldımğa yeliqi oğlaqnın bicara haldi, mürüldəb turğan gözlər kilətdi. Tasın asmaniyə bilən bolğan uçuruşub gelişim bultur qış fəslidəki iş idi. Şu çağda ayalımını elib yurtqa bağğan idim. Qumsayda atanımını yeni 4 gün durdum. Ketişki bir gün qalğanda öydəkilər bilən xoşlaşıb nahiya bazırğa çıxdım. Çünki ayalımın atanısı nahiya bazırı içində ulduruşluq bolğaşqa, olanın öydümü bir keç qonub mağmasaq bolmaydı. Əmdi yollağıma yatqızılıb, avtobus qatnaşqa başlağan bolğaşqa, Qumsaydan 2 saatlə nahiya bazırğa çıxdım. Ayalımın öydəkiləri tamaq tayarlaqıb durğan ikən. Şu tamaqni yavağandan kin, sırtlanı aylanıp gelay deyip öydən çıxdım. Hava şünçilik soğuk idi. Açıq şamal yüzləri nəştərdək sancılardı. Ət qayıtıp kəsəm, yana qaçan gelişimini bilməkdi. Şuna bu yanın qanğıda kör bağım var idi. Bir əkmədən ötüb çoğun yolunun boyuda gedib bağınımda, tuyuqsız bir motosiklet yenimğa kilib, qatlıq tormozunub, yerim aylanıp aldını tosıp toxtudu. Mən tek onu teyilip ketken çeğdeb, qoqıp ketipdi mən. Amma onu meni bağan iyiz boy, soğuktan çırayı kızırıp ketken jigit, dərhal motosikletin çüşüp, mağa işki kolunu sundi. Teşlik mu, yaxşı duramla? Yaxşı, özünüz mü yaxşı mu? Dedim mən mi onun qoqol bir. Sıla helikı denşede çıkılgan təhir rəpəndi o. Sılını bir qarabı tonu aldım. Dedi o dolan bu oru. Sıla diyen yurtumuzdan çıkan katı şəxs. Biz hemimiz sildin pəxirlimiz. Rahmet, dedim mən meniş qaldırıb. Amma o jigit meni qoyub yerləgəndə qılmaydı. Sələ meni tonumayla. Amma bu yerdikilərin köpincisi tonuşluq mən. Menin ismim Tasın Asmani. Uzaqdan beri sildi bilən bir körüşsəm dəb arzu qıb kəgəndim. Mən əmdi şu arzuyumğa yetdim. Sildin bunç soğuqda piyad yürgənlər neymesi? Qəni, motosiklet qəmin sələ. Öyü berib ısıq çay işgəş paranışıb oldurmuz. O, bir yaxtın sözləgəş, motosikletqə minib, meni arqısıqı menişki şərət qaldı. Rəhmət, deyilim mən. Bu yədə obdan görüşü olduq. Benim azraq işlərim var idi. Şunu qılıb olay. Fırsat bolsa, kiniyəni görüşəmiz. Neymişdi, qəni minslə, mən xizmətlərdə bolay. İşlərim tügətkəndən kin, öyü bir paranışımız. Yaq, buldu, rəhmət, sizni avar qılmay. Mağı gəp olmadı cümü. Avar bulduğun iş yok. Sili deyən yurtumuzun közü. Siligi xizmət qılış, biz üçün şərəb. Rəhmət, rəhmət, dedim mən iştik kətməkçi bulum. Amma Tasın motosikletin çüşüb, iki taqlapla aldını tozdi. Mağı işləri bulmadı. Təhrə bəndi, Adəm ətkəngə tazımə dəydiğən gəp var bizdə. Mən silmi hürmət qılıb, öyük təklif qılıb asam, qəçib kətməkçi bulğanda qığalır nəmsi. Hürmət qığınınızını bildi, Vukam. Bunun üçün köp rəhmət. Amma mənim başqışlarım batdı. Bıraunun yaxşı ki, onunla mürət qılışqı səbəb olduğum qandaq işdi o. Qəni desə, mən bir anlay. Tasın köksünü kerib, beşinə sığa yanqılıb, sual mənisdə közüm bitkilib, barası durdu. Mən bir nəsdə edəb boğucu, o yəni iğiz açdı. Fekir Tasın Asmani bu şəhərdə xeyli qatı adamləgimi başı gibi baqqan əməz. Amma siligi qatlı qormadım ba. Silini bəkçon bilmən. Şuna könlümünü yiyədi qoysa rəncib qalmən cümü. Bəri bu düş qaqı uçurğandı. Bundaq bulduğalıqın biligən bulsam, qaynanımın öydən çıxmay ultırmasınıydı. Tasın Asmani motosikletqa qaytıdın mendi. Koçıda tatış pürsək sət durdu. Mən bir pürsət bəsilə təhrəbəndi. Köp hayal qınmay mən. Bir piyalı çiyemi iç bəsilib oldu. Amansız onun qışığı badı. Motosiklet qımindim. Tasın motosikletin qalqırdı peydəb şəhər içindən çıxdı. O, bağansır inişib, mayını qulaqçı beyrətdi.
мотоциклеттен чыккан куюк иститек, худу өзү чыккан сык уустун айрылгыс кемегендек, мотоциклетин коршап, берге чапатты. Менин ийгиз борнумга киретти. Тасын эңишкен сери, муздек согук шамал өз көзүмгө урулуп, наштардек санжылатты. Юзумду согуктан качырып, эли солго карайттым, эли оңго карайттым. Эл эңишип, тасынын түмбүсү көзүмгө келдиктим. Оның қонырап кеткен мотоциклетінің ауазы үшінчілік сәт шығады ке, елді оның мотоциклетінің шыққан ауаздың башқа ауазламы аңламайды. Мотоциклетінің арқысты ұлтырған бұл бір нәтчі минут вақыт маңы үшінчілік ұзақтынып кетті ке, нәштәрдек соғық, сесық үстітек, юқыр ауаз дәстеден қол бұтлырым жалықлап түтіріп, ішлерім қасылдап кетті. Дамақларым етішіп, көңілім ойнып кетті. Құлақларым етіліп, елінің пәрдісі ертіліп кетілгендек, зыңылдап ағырышқа басылды.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar Şerin Gül Toxtayım.

sandıqının düşüp qalğanlığı məlum boldu ekan. Barlıq vəqəlikdə Jigitnin anısının jəsdi silingan sandıqni hər xil maşinığa besib manganlığı. Amma daim düşüp qaldığanlığı. Şundaqdımı Jigitnin bəl qoyub etmək axır anısını yurtqa əkilib yerlikdə qoyğanlığı sözləndi ekan. Povestin beşimni kötürsəm Tasının gözləri lıq yaş bilan tolıb gedibdi. Povestki vəqəlinin köpüncüsü rəs dedi o göz yaşlarını qolunun keyni bilan sürdü. Tasının ayalı həqiqətən çaqqankən. O lağməni pişirib boğan idi. O bir təxs lağməni oldumğa qoydu. Lağmənin köplüğünün heyran qaldım. Bək köp o gidibdi. Bunu tasın yesin. Mana azraq seylan. Dedim mən lağməni tasının aldığı sürüb qoyub. Erkiş degen onçilik lağməni yemiz qandaq boludu. Dedi tasın qaçını meni aldımğa sürüb. Qeyni asla. Xeyl tirkəşdim. Amma tasın yəp yeydiqallarının əməsi idi. Şu amalsız lağməni yeyişke başladım.

0: 政委、部长，再见。
1: 再见，
2: 再见。二位专家，再见。
3: 哼，逞能。
2: 哎，你，
0: 梁厅长，再也不见了。
4: 哎，说我逞能。

Qadirlik dostlar, programımızın davranıştırıvatımız bir qedirib təkşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıb qapdı. Ozuq tükəb ketkəşkə çöplə bilən açlıqını besişki məcbur boqdı. Köpçilik nait arğıllıq və ümitsizlik içi də çıxış yolu izdəbdi. Hürmət qısa zavər yaşanğan ətirət başlıqı ağırıb yetib qapdı. Davalaş imkan yetimi yox ki. Ətirət başlıqı ahır qıtınıqlarda titirgən qollar bilən yerdin tuxum çoğunluqıdaki taşdın birini elib, bu taş nait qınmətlik, sizlə çoxun bunu ep çıxıb getinla dəbcan üzübdü. Köpçilik qaytının qeyrət kikilib, min bir japada xətərdən qutulubdu, həm elik taşını təşürübdü. Lekin o hər qızmı ətirət başlıqı etqandək qınmətlik taş bulmasıdın, bəlkə adətdiki bir taşkən. Əsildə peşqədəm ətirət başlıqı yalğan sözləb, ulağa ormandan çıxıb getiş nişanını körsüb bəygənkən. Şunda xulas qılışqı buludu ki, turmuş torğu oxşaydı.

0: qachon
1: Seymlik Radio Anlıkçılar Merkez Xalq Radio Stansının Üzülməz Melodiya Programmasının bugünkü tümmətlik dəmdiri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıdı turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşını hər qız unutub qalmağa isilə. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızdan radio toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqanç anlısanlar bulur. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştirgütüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Türdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostu.

Hörmət radioanlıqçılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'udek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Левиннің бүтін деқті, игілікіні башқұрышының еңі пиланы үстіде еді.